жылғы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка нарп жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машаккат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншуэнүн үйүнө киргенде чоң ата маданий Манас аттуу көйбөнүн көңүл коюп маш кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка дайындык кылып жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншуэ озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншуэ 1952 жылы туулган. Жаш кезинде ал ырдоону аябай жактырат эле. Бирок маданият деңгээли бир чама төмөн болгондуктан, ырдоо жолу айласыз үзүлүп калган болучу. Бирок адабият көркөмүнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы ошол жылы 64 жаштагы Ван Фэншуэ нөл негизден баштап көйбөн үйрөнүп, туңгуш жолу бамбук тактайчасын колуна алып чыгарма, оюн коюу жолуна жүрүп, уда 10 жыл жалгаштырды. Кыштак тургуну Ван Фэншуэ мындай деди. Азыр партиянын саясаты ушундай жакшы. Бакыттан дагы баарландык. Кишилер байып, аябай кубандык. Аптан толкундандык. Мен көйбөндү ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык көйбөн текстерин ал кабар көрүү, турмушту көзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра пикир жүргүзүү, 32 чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал 32 баяндаса келине лейгуймей эстелик алып иреттеди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну лайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөттү. Бир абзац чыгарманы жазуу үчүн дайыма көп күн ойлонду. Ван Фэншуэнүн келине лейгуймей мындай деди. Бул анын бир түрдүү иштен сырткы кызыгуусу дейм. Картайып калганда же карта ойнобойт, дагы муну дагы кылгалы койбосок, эч иш иштебесе болбойт. Дайыма анын достору келгенде, койбан айтышып доинге мазмун жолдойт, дайыма бийлешет. Бул дагы анын бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншуэ толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айлык штактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кечек, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, ал көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин бардыгын көйбөн доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөр маны Ужа мындай деди. Ал көйбөндү аябай жакшы айтат. Шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн бардыгы айланабыздагы иштер. Журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр болуп, аябай жагымдуу угулат. Кан сайын жактырам. Жашынын чоңоюусунан улам ал Ван Фэншуэнүн эсте кармоо жөндөмү акырындык менен төмөндөп, көйбөн чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын ашты. Бирок ал эзелтеден болду кылууну ойлоп көрбөдү. Бош убакыттарында Ван Фэншуэ дагы көнүү достору менен көйбөн жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырып, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берүүчү. Ван Фэншуэ 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калыкка жакын канча 10 көйбөн чыгармасын жаратты. Чыгармалардын тили карапайым, шыдыры болуп, мазмуну айланадагы кичинекей иштери жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөмөнөр кыймылдарын да сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Манас ооданындагы дыйкан Ван Фэншуэнүн бамбук тактайчасы менен айлык штактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң үзүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаң Жоңяо Деңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уйгой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айылгыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап, ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Шинжаңга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айылгыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып, маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында бөсүүнү ишке ашырат. Жакында Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен быйыл Шинжаң темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги жүк ташмал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Мачаң мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташмалы Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү имерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо, ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүсүн колдонуп, сат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүктө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды. Бир жыл мурда Тарым Дашоо жетекчилигинде изилдеп жасалган Таада Хуяң биринчи номурлуу жасанды жандоочу Жүчүэнде жеңиштүү коюу берилди. Орбитада айланып жаткан бир жылдан бери көп сандуу маалымат жеткирилип, акыл идеректүү айыл чарба апаттан алдын сигнал берүү, Тарым дарыясы алабынын экологиясын күзөтүп өлчөө сыяктуу салаларда алгачкы кадамда колдонду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки чолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10-күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
0: 9-чу кезектүү жөнгү Аз Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
0: 2026 автоном райондук адабият көркөмүнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көркөмүнөрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт автоунааларды бажыдан оолак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башуучу Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөрүн көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район куруу эмээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жууруулушусун. Зор күч менен жылыштатып жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тоңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычына расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түрүгө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловаттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайы линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чанхун Юй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык. Ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайын саясат чыгарып жашыл электрди тикелей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмөөктөп, ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. тактап айтканда Тилекер райондун жаң энергиясын биреңчөй пландап, Бакча район карханаларын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көп тугандап, жакын айылдан жашыл электр сарыптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарыптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кеси Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикле жалгоо түрү биринчи мезгилине жалпы салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60,000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, Кочорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы беткей бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарыптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикилей 60,000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3 миллион түп тарактын 1 жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөм эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикле жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санаат түйүн саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта ар бутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, ЭАИ машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кийин отелин ар бутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүнө алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яңыян мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикле жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжы Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мүнгул автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мүнгул автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжы кужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 9 кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бейжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенди негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар.

Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданий саякаттын жоорлушуусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети. Хубэй өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Джо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жааптуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шинтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү кархана, жүмгөдөгү 500 күчтүү кархана, борбор карханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги карханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучу жана жогору жаңы техникалуу карханалардан болуп 300дөн ашуун кархана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы карханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы карханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде жүнгөгө экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жүнгө Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт кархана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чуңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Тыңбо мындай деди. Кархананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуулашкан бикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган карханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакытта Түйүндү Бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктөш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдун мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчи көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга демөөр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.

0: Жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириштирүүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айылы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп, мындай деди: суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 000 000 куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо саратан жайда суу толуктап, кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин төрү директору Любей мындай деди: быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун Сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалымда тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаң тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 000 000 куб метрлик дыйканчылык айдоо Сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басар директору Жан Сунли мындай деди: учурда биз нак майданда негизинен тээк куур шаймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7 айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак Атром ооданынын суу менен камдоо 1-суу заводунун даражасын өстүрүү өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 000 000 юан каржы салынып, 1 260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арамда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньон мындай деди: төрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бири жактуулу кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп, башкарууну чыныгы кармап, элге нарып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
1: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаң техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан, мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте туңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынын айлануусун төп бир өнчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди: Комол жөнжөө туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, 1 000 000 кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алда качан 51 489 800 кВт жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алда качан 38 280 000 кВт жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Рый мындай деди: жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол Жанжо туруктуу электр жеткирүү, Комол Чунчин туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дунхуан Яндундон Шажо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы өткөй бүтүрүп, Жанжо Чунчин сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40% ашат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026 жылкы Үрүмчүнүн облусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзүлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Доңжоюңдун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди: биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25,000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Лей мындай деди: жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чан Лей Үрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди: өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100% ашып кетпөө, ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эмин станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар. Боюн эң акыркы карап чыгып бекиткен жөө түрү жалпы 86 түрү. Мында түйүндүү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөрү, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түрү сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжүү театр үйүрмөсүнүн орун басар башчысы Лимин былтыр 10-чу кезектүү Жүнгө театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган умутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата, Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чын басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук партком үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чан Тяншо мындай деди. Кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздүн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
0: Кечүү 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана Өрүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак облас шаар, Одан шаар район жана Биң Туан органдары, Ш шаар, Туан майдандар тең арымда Өрүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө курулуш академиясынын академиги, Доңдан даашөөсүнүн профессору Ван Жэнгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктуу алып барды. Ал мындай деди: Шинжандын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилекке элестирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай, бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жэнгудагы өзү баш болуп бүтүргөн Бээжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору, Иле Жуучхың жана Иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурастык кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшобогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Үйшүү Чаң мындай деди: Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калыптын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янжоу жергесинен Тяншандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Йогундун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоджи Яң мындай деди: Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Йогун рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тонкүнүө Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоктук тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөнүүсүн курган. Ал мындай деди: Балдар ушундай оюн номур аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Кулназар Айса мындай деди: Мен мурда коркунчаак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар 2-чү жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лёя Хун мындай деди: Сүн мұғалым мені 3 жыл тәрбиелады. Ал мені сабыр толық менен жетектеді. Көбірет сабақ қана оқытусын машықтандырып, мені адаттақ оқытушыдан таянч оқытушыға айландырды.

0: Ayıl, Jubaylar ökünün Şinjan'a düşandı jardan beri teylü mönötü dağı bir ret toştu. Alar dağı bir yolu kalını tandadı. Ayalı, ton künüye mınday dedi. Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерлөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр Отандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунан жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, одан даражалуу окутуу таянчынан 25-ти жетиштирген. Kızılanarı teatr üyürümüsüne sönüp ar türdü, jörölgölü madaniyat iş yüzünün ötkörü qıymılınan 50 maydanda naşuun kulaş şaydırıp, katışkan okuçu 5000 adam retke jetken. Bugün odandık 4-cü orta mektep partiya baş yaçekasının şujesi Li Jianpo mınday dedi. Ar bir türküm güçlodo Sanjo'nun Şinjanga nişandu jardan berüçü okutuçlar Hebeyden sapattu ağartu tajiribasın çegara kalıp geldi. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай эле турган болуп жетишип чыкты.
1: 6-айдын 8-чү күнү бир түркүн мамлекет өнүргөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонтту, жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өнүргөн экспорт автоунаалардын бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүн мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалары жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртына ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чекарадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мурда мамлекеттин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдик сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-чү айда Таможня баш мекемесинин Урусал бажыдан Улак районунун курбатын кеңейтүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек, жуңгу чектүү шериктигинин таможня иштер башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Урусал бажыдан Улак районго келип ремонтолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында автоунааларды ремонттоо кесибин аркылоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнодон өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт караханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Кангвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу Универсал бажыдан Улак райондуу бажыдан Улак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Бардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез. Таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили бардыгы зор темпте кыскарат.
0: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү, Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3 айда Карамай ачык таш өсө Мейтуан Ылма Шунфан сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжанда туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык таш өсүнүн мугалимдери ар аптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашын уақыттан бері Шоян Жоңха улуту ордук тулку таанымын бекем уюту тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашонду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10-нчу айда жеткирүүчүлөр Шояна автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив наамына ээ болду. Карамай ачык ташөөсү жеткирүүчүлөр Шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чөнсүйө мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда Түмөн дайрасынын дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун күйдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы Бакыт дайра көл курулуштуру 2-нчи мезгилде курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы өткөй бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мяо Чаңдун мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кулаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тескиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана элемес, Кашкар чоң базары Түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкар чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике биздин бул жерге келет. Кашкар чоң базардын саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат суммасы болжомдон ашып кетти.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6-нчу айдын 9-нчу күнү 19-нчу эл аралык архып күнү. Архып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эми эрчиктеп аттуу райондун жер жерлери баалуу сүрөт, жазуу, архыптер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн системалуу реттеп, кызыл архып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кылчаюусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилөө үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
0: 6-нчу айдын 9-нчу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунан катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, чуурулушу, коозгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300 ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар коозгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
1: 6-нчу айдын 8-нчу күнү жөнгө Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуч жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтуу оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт автоном районубузда Куналы шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 градус, жылуу 33 градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу арттан ачыла табаны температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым

жел жүрөт. Борторада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, салуушо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

угармандар. Ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 10 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8 айдын 1 күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле обласы Шинжаңда маданият аркылу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чоңкуа улуттук ортоктук таанымын бекем ойту таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шибе автоном ауданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл жарба илим техникасы, адабият көркөмөнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Ул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп таражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук. Бизалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын бардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу дени такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле областында ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги атмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тыныгуусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле областында ар даражалуу адабият көркөмүнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөмүнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмүнөр номурлары, озот номурларды айыл кышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди. Артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, бардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле областы облас уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 миллион барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди. Негизги атмар маданият базасына таянып, чоңкуа улуттук ортоктук таанымын бекем ойтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги атмарга жеткирүү, адабият көркөмүнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аян пий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызыл кулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош Хыжаулуңдун алдыңкы сиздери баяндалган карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Анүрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нак Майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары. Хыжаулуңдун сиздери материалдар катарлуу беделдүү чек материалдардан пайдаланып, Хыжаулуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып элген арып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн иштерин байлап чагылдырды. Китеп божомол менен 140 000 каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хыжаулуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хыжаулуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Анүрүн мындай деди: Жолдош Хыжаулуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жаратсак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудуру, башкы редактору Шыңян тааныштырып мындай деди: Карлоо талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу китеп Аптоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хыжаулуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда Күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синьжаңдын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Туха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү орому сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешиги.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңуханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Жакында Абдунум райондун үймүлүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн Абдунум райондун үймүлүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үймүлүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үймүлүк ээлери, үймүлүк тейлеси менен алектенүүчүлөр катарлуу окшоп болгон негизги тулкулардан закондуу укук таламын коргоо эле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжан Куа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоунаа токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунугу жерет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети, мисалы өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы да ишкелештирилип жакшыртылды. Лүйжан Куа мындай деди: мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп түзөлүшүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү улантабыздар тугармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган аба каттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Шинжаң сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Шинжаң аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Шинжаңга тикелей уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Шинжаң аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жүнгө чыгыш аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хунчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейжин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелей уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хунчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жүнгө түштүк аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелей уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Аксууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Шинжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5 жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Шинжаң ичинде Шинжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26 көбөйдү. Даавен району аба каттоосу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардын ажатын гана аттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Шянгаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Кадактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Синжан Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү үчүн жаңы шан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибирь майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыз доочусуна айланды. Номер айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, билеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктору Сүн Маңзыга мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы эс алуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, билеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалы маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашып эле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткарып алып барып, артынан саламаттыкты алдына келтирүү боюнча сызыл дарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шай кесүү жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Маңзыга дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ооруну токтотуп, укалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Маңзыгынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Маңзы бул жөнүндө тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып, олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Маңзы команда мүчөлөрүн баштап, булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин укалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап, саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жороо болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшене турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты алдына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди. Иш жүзүндө илимий дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят.
Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6 айынын 10-күнү, күнгө шаршемби.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идриктүү бакмачылыкка күч кошуп, Чүйчүк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Абдунум район боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиркол району Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө түрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыштак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмилайлы Сыгунг кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурун бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уландоо бекемдеди. Куанхуй Муйю чөжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаканаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаканаттууларынын ык булгандыларын чордонду бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, ык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмилайлы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гу Жяңшың мындай деди. Учурда Сыгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы беткей кулаш жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 000 айланасында ашуусу божомолдонду. Сыгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сыгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, байуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чөйчөк шаары Эмилайлы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаңфа Алиң мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрү накташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөөнүп, ар бир түтүндүн ар жылкы кирешеси жаңдан 10-20 000 юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айлык иштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмушубуз барган сайын тыныш, туруктуулашып, барган сайын үмүткө толду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак

Кырдат Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аптынум райын боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Ибиргол райыны Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Хүрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эң кооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Ыргол району Батыштоо айылдык курулук кыштагынын тургуну Үрүйөт эли үй бүлөсү Ардак менен аталган.

күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы эки ооз кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй-бүлөнүн баардык үй себеби эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз жапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде өрүйеттин көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыг ашасы артып баштады. Өрүйет көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулут үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыз кезметтен өрүйеттин үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнүн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү өрүйеттин көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жер агалууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жайышты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эри ал өкө ар күнү эшик арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата лай учокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенди сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнар болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө өрүйет үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы автоном район боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азыркыга чейин эсинде. Кыз ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым, деген эле. Өрүйет кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок өрүйет эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жууруйт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйурду. Өрүйет мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014 жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Өрүйет биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын өрүйет үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе жарым түнгө чейин карбалас болду.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумуш шаары Ибиргол району Батыш Дубайлы Корлук кыштагынын тургуну Өрүйөт эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздердин уландуу угасыздар.

Үрүйеттин карашынча бакыттан өзү баарланып эле калбай дагы коңшулар менен баарлануу чыныгы бактылуу болгондук эсептелет. Кыштакта көптөгөн кыз келиндердин үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: «Мен тамак жасай алам, дагы азыраак комул саймачылыгын дагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат». Ал дагы куроосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчан Имин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрөт ага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайда коноктору сатып берди. Бул иш тилге алынса Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: «Үрөт кодом өз эжем окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды. Үрөт өздүгүнөн коңшулар

Кыргызстандын дыйкандарча сайран жай очоосуна жардам берди. Кандай жасалгыласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилет кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдрахман ашкана ачууну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Өрүйөт аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлардагы тааныштырып койду. Өрүйөт мындай дейт: көпчүлүк чогуу акча тапканда анан турмушубуз дагы да жакшыланат. Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Өрүйөттүн ак көңүлдөгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан Өрүйөт ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Өрүйөт: биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам, деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо, ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса, ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса, ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса, ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү, тек орток чымырыкансак үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат. Бүгүнкү күндө Өрүйөттүн үч кызы Дашөөнү бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштоо айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз, башка иштерди иштесе жакшы эмеспи, деп сураганда ал күлүп туруп мындай дейт: ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык, турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз. Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Чернай мындай деди: кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндөк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакыттуу коргоочу. Жакынкы жылдардан бери Өрүйөт көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кооз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында куу сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Өрүйөт мындай деди: мен көп китеп окубагам, эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем. Учурда 59 жашка кирген Өрүйөт ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын. Какыр талаанын жээгиндеги Өрүйөттүн гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Өрүйөт 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт. Өрүйөт болсо нак ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Тактуар мандар берүүз улан тавызы майыл чарба айлыгыштак тыйкындарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кутубей ауданына жайгашкан Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктигинен жылына 100 000 тонна дары жерсемиртикч өндүрүш, 10 000 тонна дыйканчылык дарысын бөлүп салуу төрүнүн негизги толкуу курулушу бүтүрүлдү. Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктиги азыр Шинжаңдагы бирден бир дары жерсемирткич дыйканчылык дарыларын изилдеп ачуу, өндүрүш, сатуу бертулкулашкан бүт желелүү айыл чарба заттык материалдар өндүрүш керканасы. Ошондой эле Шинжаңдагы көлөмү эң чоң дары жерсемирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Түр түшүмдөрү дары жерсемирткич бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулач жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

Уланды бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду, Ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоону чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреше арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 10 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Аптоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
1: 9-чу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
2: Аптоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
1: 2026 Аптоном райондук адабият көркөм өнөрүн жөлөө, шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи өтүп, 86 адабият көркөм өнөр түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
2: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоуна аларды бажыдан оолак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп экем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңыча электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун зор күч менен жылыштатып, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тоңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычын расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөөнү бачымдатып жатат. Түргө бул жол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловаттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атай иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп, торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубат ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атай линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу, Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жугары кулу кайнарын бектүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Şinjandın şamalı fotovolt baylığı molu. Mamlekettin zaral universal energiya bazası bolup taza energiyani çıkara albu, jetkire albu, jeterlik olduğunu albu da yönügü keptesine karata. Bayıldan beri Avtonom rayon atayı sayasat çıkarıp çarşılı elektri tikilay jalgu. Elektri septelüçü torlordun jaŋ energiyani sarıp tosun keŋirtüm ölçörün arttıruu sıyaktuu ülgülördü başım tırtmay öktü. Ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен электеди. Тактап айтканда, Тилке райондун жаңы энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларынын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарыптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарыптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Karamay bulut эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикилей жалгоо түрү биринчи мезгилине жалып салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бир аракетке келтирип 60000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, Очорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Karamay шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы бетке бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңадан көбөйүүчү жашыл электрди сарыптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикелей 60000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңадан отургузган 3 миллион түп тарактын 1 жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөп эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ары киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжаң боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикелей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санап түйүн саясаты. Төмөн электр баасы жана муздак салыктын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кино телин арбутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүнө алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжаң долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шоожиси идара башчысы Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөрүн арттырып электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикелей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмөктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9 күнүнө чейин Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 31 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк каалыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт орнунан текшерип билүүгө болот.
2: 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектөө Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чу күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаптуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шинтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, Жөнгөдөгү 500 күчтүү керхана, борбор керханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу керханалардан болуп 300-дөн ашуун керхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы керханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы керханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде Жөнгөгө экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жөнгө Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт керхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чоңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Керхананын ажаты жана базар иш жүзүндөлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуулашкан пикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган керханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жөнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакытта түйүндү бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктөш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдун мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчүү көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чегара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, Тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жуңгу Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга дем өр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан ортак баарланабыз.
1: Аптырам райымыздын жер жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш жолуну түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айылы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп, мындай деди: суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 млн куб метр. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо саратан жайда суу толуктап, кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин түрү директору Любей мындай деди: быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65 700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаан тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпытолку тездиги 90% ашты. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 млн куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басары директору Жан Сунлий мындай деди: учурда биз нак майданда негизинен тээк куур шаймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз, ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Мори Казак автором ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Түрүгө жалпы 30 млн юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жуньюнг мындай деди: түрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп, башкарууну чыныгы кармап, элген арып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
2: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Комолдон сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан, мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте туңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынан айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди: Комол, Жыңжоо туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү

0: Euro 15 milliard kilovat saatten aştı. Komul Chongqing turuktoy elektr jetkürüsünün bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğa çeyin jetkirgen elektr mölçörü okşuş ele 10 milliard kilovat saatten aşıp Chongqing şahar turgundarının elektr işletu hacatın basandattı. Komul mamlekettik 10 milyon kilovat darajalı şamal elektr bazası, milyon kilovat darajalı nur, jılılık bazası jana fotovolt bazası bolıp bekitilgen. Şinjan'dan elektrin sırtka jetkürüdükü zarıl tüyün jana büt mamlekette gülümü en çoğun şamal fotovolt ot elektrin sırtka jetkürü bazası esepteled. Komul şaharının uçurdakı jalpı elektr kaynarı generator sıyımdılığı aldıgaçan 51 milyon 489.800 kilovatka jetip, jaŋ energiya şamal elektri fotovolt nur jılılık jalpı generator sıyımdılığı aldıgaçan 38 milyon 280.000 kilovatka jetip, jalpı generator sıyımdılığının 74.35% tüzgün. Komul şaharlık energiya koopsuzduğun güzötü borborunun müdürü Ван Рый мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комул Жөнжө туруктуу электр жеткирүү, Комул Чоңчиң туруктуу электр жеткирүү жана Комул шаары Дүнхан Яндөндөн Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жөнжө, Чоңчиң сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40%дан ашат.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчү облусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын жүзөлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Донжо Юнун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып 25 000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Лей мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштануу

0: күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо үчүн чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9-чү күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, бий сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түр сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном район ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Үрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Ли Мин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш рол алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чон басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чан Тяншоу мындай деди: кийин карымда түр башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз.
0: Кечүү 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Үрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район жана биң тууган органдары, ШШ, шаар, тууган майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгү курулуш академиясынын академиги, Доңдан даашөөсүнүн профессору Ван Жиенгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын эмээрчик деп атайын темада бышыктоо алып барды. Ал мындай деди: Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык делегейлештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай, бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгүчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Жиенгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бээжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору Иле Жуучхың жана Иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурасты кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшобогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Автоном райондук туру акча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Юшу Чаң мындай деди: бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийин карымда шаарды жаңылоо барышында көп тарап негизги тулкур ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылоого катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон тиян шан, Шинжаңга нишан.

0: Жарданду жардам берүү эстелиги.
1: Янжоу жергесинен Тян Шандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжаңган Шанду жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжаңга Нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Үгүңдүн тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоу Жи Яң мындай деди. Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Үгүң рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тункүнүе Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоо тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди. Балдар ушундай оюн номер аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Кулназар Айса мындай деди. Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжаңга Нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжаңга Нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди. Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжаңга Нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тункүнүе мындай деди. Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжаңга Нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжаңга Нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, оодан даражалуу окутуу таянчынан 25-ти жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрөмөсүнө сөнүп ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди. Ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжаңга Нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
0: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өндүргөн автоонолор Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Болу Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоонолордун бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоонолору жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Мурда мамлекеттин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоонолорду мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-чү айда Таможня баш мекемесинин Урусал бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек Жунгу чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Урусал бажыдан Улак районго кирип ремонтолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орта Азия базарында каптоонолорду ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжаңдын Орта Азияга бет алган бүтүн аптоона сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнасы таможнодон өткөрүү барышы, аптоона салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндө күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда карахананы жалпы барышта жетектеди. Ошон менен бирге караштуу райондогу аптоона экспорт караханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн аптоонанын бажыдан улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнасы бажыдан улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу универсал бажыдан оолак райондуу бажыдан оолак ремонттоону кулаш айдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Баардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнодон өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3 айда Карамай ачык ташөөсү Мейтуан Ылма Шүнфэн сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңдагы туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык ташөөсүнүн мугалимдери ар аптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери Шоян Жоңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык ташөөсү жеткирүүчүлөр шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Сүйү мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда Түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда Түмөн дайрасы Бакыт дайра көл курулуш түрү 2-нчи мезгилде курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңдун мындай деди. 3.6 километр жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тезгиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана элемес, Кашкары чоң базары төмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике биздин бул жерге келет. Кашкары чоң базардан саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6 айдын 9-чу күнү 19-чу эл аралык арыхып күнү. Арыхып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эмерчик деп аттуурмун районубуздун жер жерлери баалуу сүрөт, жазуу, арыхыптер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн сезтим алып реттеп, кызыл арыхып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кылчаюусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилүү үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
1: 6 айдын 9-чу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунан катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушу козгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300-дөн ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар козгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
0: 6 айдын 8-чү күнү жөнгө Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуч жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтоо оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт автоном районубузда Куналды шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан ачыла табанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корылда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 10 күнү күнгө шаршембе. Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, берибиздин башында берибиздин негизги мазмундарын тааныштыра кетели. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынкулун обласына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат.

мектептери Байынкулун областына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу Берибиз улан табыз урматтуу кугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байынкулун областына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому, Шанхай, Йидиан балдар меоорлары доктурлары тобу менен чогуу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынкулун областынан орно чогалды. Алтынчы айдын 13-чү күнү Байынкулун областындагы 3 өкмөт доктурканасында аксыз оору көрүп, эргеп текшерүү тең арымда кулаш жайылдырылат. Шартка шай келе турган мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып дарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн дарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Бул жолку жалпыга нарыптуу түрү боюнча эргеп текшерүү Овикте бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейнормал. Жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оор белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оору мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөмгө айрып жакын айланада оору мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл доктурканасы, Янжы, Хэжиң, Кошут, Баграш сыяктуу 4 оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл доктурканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчууга айлы Дөңхотан айылындагы балдарга тейлөө кылат. Байынкулун областык эл доктурканасы, Түштүк доктурхана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шаарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оор мүнөздө ошол күнү саат 10:30 14 чейин, 15:30-19:30 чейин болгон эки убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарыптуу түргө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо ашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа доктурканасы, Бейжин балдар доктурканасы, Шиан шаардык балдар доктурканасы, Фудан ашөө карамагындагы балдар оорулар доктурканасы, Шинжаң медицина ашөөсү карамагындагы 1-чи доктурхана сыяктуу Аптырым районунун ичи сыртындагы 3 А даражалуу доктурханалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган болуп, мешал оорусу, балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 А даражалуудан жогору өкмөт доктурханаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, эргеп текшерип оору мүнөздө кесибинин калыптуулашуусуна кепилеттик кылат. Орундаштыруу боюнча эргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл доктурханалар операция көрсөткөнү шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы доктурханага кирип операция кылууга алдын тандайт. Эргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMI ден турган мешал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыптуу түр каржысы кылып кепилеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган ооруларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын лени ачып кеңеш берип, калыктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байынкулун областык ынтымак комитетиндеги жуу магалим менен 100

57 39 38 07 09 157 39 38 07 09 номеруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байыңгулун овласына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып, чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайларга тайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдөгү сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолугу уюму мамлекетибиздин айыл чарба айылгычтык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондуу тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы титетрамин эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5%дан 30%га болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет, бирок ал тери жана былжырак челди жеңилдүү үйлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот, ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын, дүүлүктүр сан сайын кичик болуп, сезгир булчуңдуу кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истре имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргон убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. Экинчи табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курамы тек лимон, эвкалипит, жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон, эвкалипит, алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп, 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, лимон, эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн ымыркайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштетүү майы, жалпыз майы, карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары буулануусу аябай тез болуп, өнүмдү коргон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз чөйрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. Үчүнчү чиркей жоюу түрүндөгү курамдар негиздүүсү титрафтурометил эфир жуухар гүлү эстре хлорофтурофери жуухар гүлү эстре сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры төктүү чиркей кубалоо атыру сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп үй ичинде узун өнүмдү коргонуудагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдү курамдардын уусу аябай төмөн болуп калыптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан олтура толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы, чөнтөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак деталары, жогоруда айтылган өнүмдүү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы, чиркей кубалоо билериги сыяктуу түшүмдөр, алар үгүт кылган доош толкун аркылуу чиркей кубалоо, магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок. Байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ийри жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун убакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп, кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу, талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз, ооз, мурундан алыс болууга байкас кылуу, чачып болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктугу иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо эстери бар болуп, нормал рецепттик чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек. Анын сапаты нымдуу болуп, бет бөлүгө, кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргөн оңгойлуу, ошондой эле оңтойлуу чукул абал.

Берүүбүздү улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көптөр десе, денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет араптада эки жолу акталган донгва. Кабыгын таза жууп, 20 мүнөт кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып, жууныш же денени сүртүү. 6 айдын ортолорунда температура жогору, нымдуулук жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгва кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микро экологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгваны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 мүнөт кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага түгөбүз. 20 мүнөт чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгва жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көк арга айландырганда акча үнөмдөгү, ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көптөр десе, денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 4-нчү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Жинжиңден өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюан Чаушендин атайы майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюан Жүнгө Чаушен достук мунарына таазим этти.
1: Ши Цзиньпин Чаушен Эмгек партия борбор комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Ши Цзиньпин менен айымы Жинжиңден менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Ши Цзиньпин Жинжиңден өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Ши Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжиңге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпин Кыргызия зоңтуу менен Жүнгө Кыргызия дипломатик байланыш орноткондорун 34 жылдыгы жөнүндө үзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зоңли Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хуниң Шинжаңда текшерүү иликтөөдө болду.
1: Ханчжан Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 8-чү күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюан Пиңраң Булан сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш жүйжеси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жинжиңден өткөргөн тосуп алуу сый чогулушуна катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип, өтүп бараткан Ши Цзиньпин олтурган автонун отрядын кызуу тосуп алды.

0: Улан сарайы сый тамак залына, панусуна түстүү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат жетилерде Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Улан сарайына жетип барды. Ким Чен Ын менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаошен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдары чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань, Ким Чен Ын менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылары ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Ким Чен Ын айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаошен жөргөлүү достугу эл аралык бороон чапкындын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызмат ачуусунда өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаошен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку сапарымда баш шуучи Ким Чен Ын менен зарыл ортоктук тарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаалын эгерип, эки мамлекет элинин ортоктук каалоосуна шайкешип, жогору катмардагылар карым каттоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жүнгө Чаошен байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түртмөктөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ан сайын кооз келечегин кулгармашып ачып, адамзат коомунун токтоосуз алгалоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди. Быйыл Чаошен эмгек партиясы 9-чу курултайы жеңиштүү ачылып, Чаошендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаошен социалисттик жалпы этке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары Жүнгө чын жүрөктөн баш шуучи Ким Чен Ын баш болгон Чаошен эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаошен элинин Чаошен эмгек партиясы 9-жолку өкүлдөр курултайында ортого коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаошендин социализм иштеринде үзгүлтүз жаңы кырдаал жаратууну түртмөктөөсүн каалайт. Ким Чен Ын Чаошен партиясы өкмөтү жана эл атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласуу тосууларын билдирди. Ким Чен Ын мындай билдирди. Бүгүнкү Пиңрандын баардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаошен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач жолку сапарында Чаошенге келиши, Чаошен Жүнгө эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаошендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Ким Чен Ын мындай билдирди. Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаошен Жүнгө байларышында зарыл ортоктук тарымдарда тил табышууну биртемдей жылыштатуу, ары ортоктук көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөргөгө ээ Чаошен Жүнгө достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаошен эли агайын Жүнгө элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Баш шуучи Ши Цзиньпинди өзү кылган Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу Жүнгө элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында ан сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи, Ваң И катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү кечте ЖКП борбордук комитетинин баш шуучиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань, Чаошен эмгек партиясынын баш шуучиси, өкмөт иштери комитетинин башчысы Ким Чен Ын менен айымы Ли Шуежунун коштоосунда Пиңран дене тарбия сарайында Чаошен ар сала журчулук менен чогуу атайы майдан адабият көркөм өнөр оюндарын көрүштү. Саат 21:00 Ши Цзиньпин айымы менен Ким Чен Ын айымы менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секисине чыкты. Бүт майдандагы көрөрмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Жүнгө Чаошен эки эл арасындагы достук мээр махабатты оргуп турду. Мен жана ата мекеним. Молиха. Қызыл ту, желбірей сияқты танышырлар бүт майданда қызу тілектестік қозғып, шатыраған қолчаулар үзілбеді. Артистер ыр, би, серк сияқты формалар арқылы Си Цзиньпиндің 7 жылдан кейін Чаушенге тағы бір жолы іссапарға келгенін қызу тосып алды. Чунго Чаушендің жөрелгөлі достық қызматташтығын бекемдеген жана өніктірген чынығы сезімін көрсетті.

Ойын Чаусин Джунгонун достугу түбөлүк жашасын деген ырдын коштоосунда аяктады. Си Цзиньпин жана Цзин Чжэнгын артисттердин тартымдуу оюндарына арт-артынан кол чаап, урматын билдирди. Жунго Чаусин эки тарап өкүлдөрү, эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдарынын атынан артист кызматчыларга гүл себетин тартуулап, оюндун ийгиликтүү коюлганын куттуктады. Сайчи, Ваңи катарлуулар катышты.

Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү түштө мурда Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаушен достук мунарына таазим этти. Чаушен эмгек партиясынын башчысы, мамлекет иштери комитеттин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шиёжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чок сетегине жайгашкан жөнгө Чаушен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шиёжу тосуп алды. Чаушен аскери оркестри жөнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Урмат Каролу Гүлсебетти текчеге акырын алып чыкты. Гүлсебет боосуна Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандары түөлүк жашайт деп жазылган. Ши Цзиньпинг акырын кадам менен секиге чыгып, Гүлсебетиндеги боолорду түзөштүрдү. Бардык киши Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандарына үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүүдөн кийин Ши Цзиньпинг менен Чин Жыңын Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Ши Цзиньпинг менен айымы Чин Жыңын менен айымынын коштоосунда достук мунары эскерүү залына кирди. Чин Жыңын Ши Цзиньпингге достук мунары ичиндеги Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын Чаошен эли менен чогуу жаныөрөп күрөшкөнүн чагылдырган, мекенжайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана май боек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Ши Цзиньпинг кадамын токтотуп, узак кача ичкелей көрдү. Ши Цзиньпинг эректүүлөр армиясы каармандарынын ат тизмесин астайдыл ачып көрүп, Чин Жыңынга курман болгон эректүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ши Цзиньпинг менен Чин Жыңын бирдей мындай карашты. Алдыңкы ылымдын 50-жылдары Жүнгө Чаошен

0: Бул күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эрктүүлөр армиясы, каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңтөрүштүк чөрүлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулаш жайдырып, АКШга каршы туруп, Чаушенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, Жүнгө Чаушен улуу жөрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Сайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 9 күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш ужеси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, Чаушен эмгек партиясынын баш ужеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Джин Чжаңындын коштоосунда Пиңжаңдагы Чаушен эмгек партиясы борбор комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00 Си Цзиньпин автоунаага отуруп жетип келди. Джин Чжаңын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаушен эмгек партиясынын символ мунар алдында тосуп алды. Нече жүз оқытушы оқучу жолдун эки четинде туруп тосуп алды.

0: Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Жинчжэн ындын коштоосунда Си Цзиньпин мектептин тепкичсымал классына кирди. Класстагы окуучулар иреттүү олтурган. Окутуучу Чаушентин сыртка каратылган байланыш сабагындагы Жунго Чаушен байланышы жөндөгү мазмунду сүйлөп жаткан эле. Жунго Чаушен эки партиянын баш ужилери жетип келгенде окутуучу окуучулар чогуу ордунан туруп эки партиянын баш ужилерине кызуу кол чапты. Си Цзиньпин менен Жинчжэн кадамдарын токтотуп, сабак өткөндү көрүп, улам-улам башын ийип куптады. Тепкисиз мал сабакканадан чыккандан кийин, Си Цзиньпин менен Жинчжэн электр арабага болтуруп, мектеп короосун аралап көрдү. Жол бою мектептин негизги жабдуулары, оқутуу орундаштыруусу сыяктууларга байланыштуу тааныштырууларды укту. Оқутуу имараттары арасындагы жашыл жайыкка келгенде, Си Цзиньпин менен Жинчжэн бирдикте күрөк менен топурак жөлөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат олтургузду. Ак шамшат 4 мезгил жап-жашыл турат. Ал Жунго Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучиси Жин Сайлонг чогу көчөт тигүү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жунгочо жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жунго достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Жинчжэн көчөт олтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогу сүрөткө түштү. Сайчи, Ван Йи катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АИМ Пэн Люан Пиңрандагы Жин Шушан конок күтүп алуу сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш ужиси мамлекет иштери комитетинин башчысы Жинчжэн менен АИМ Ли Шижу өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты. Саат 12:30 ашканда Жинчжэн менен АИМ Си Цзиньпин менен айымы түшкөн Жин Шиушан конок күтүп алуу сарайына барып, себелеген жамгырда электр автоунаага чогуу олтуруп, Жин Шиушан конок күтүп алуу сарайынын сый тамак залына чогуу жол алды. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жунго Чаушен жөргөлүү достугун бекемдеп уландыруу жөнүндө терең пикир алмаштырды. Си Цзиньпин Жинчжэн бул жолку иш сапары үчүн көңүл коюп, айланалуу орундаштыруу жасаганына рахмат айтып, мындай билдирди. Бул жолку иш сапар аркылуу биз Чаушен партиясы өкмөтү жана элинин Жунго партиясы өкмөтү жана элине болгон кызуу сезими ары достугун ан сайын сезиндик. Мен өзүңүз менен жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл отук таанымга жеттим. Ары район тынчтыгы жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жунго Чаушен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогуу Жунго Чаушен байланышын чогуу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Жинчжэн мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаушен Жунгонун достук кызматташтыкты бирдемжи күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаушен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл орток таанымдарды астайыдыл жакшы жүзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаушен Жунго байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү түштөн кийин ЖКП Борборд комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп Пиңрандан аттанды. Учакчайга бараткан жолдо Пиңрандагы арсала жорчулугу жолдун эки четине чогулуп, Жунго Чаушен эки мамлекеттин мамлекет туусун жана жашаган гүлдөрдү булгалап, Жунго Чаушен достук ураанын жаңыртып, кызуу аттандырып коюшту.
2: Thank you.
0: Чаушен Эмгек партиясынын баш ужиси, мамлекетчиктер комитетинин баштыгы Чин Чжэн-ын менен айымы Ли Шуэжу учак жайга келип, Си Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань үчүн салтанаттуу аттандыруу азем өткөрдү. Нече миң журчулук жана өспүрүм балдар эреттүү катарга тизилип, кызуу маанайда күтүп турду. Көтөрөңкү маанайдагы музыка жаңырып, Чин Чжэн-ындын коштоосунда Си Цзиньпин ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Си Цзиньпин аттандырууга келген Чаушендин жогору даражалуу мансаптарлары менен бир-бирден кол алышты. Си Цзиньпин менен айымы, Чин Чжэн Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

0: саячи Ваңи катарлуулар аттандыруу аземине катышты.
1: Алтынчы айдын 9-чу күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжинге кайтып келди. Баш жүчү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Дэйюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу, борбордук комитет Пангунтиндин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваңи катарлуу чогуу келгендер бир учакта кайтты.
0: 6-чу айдын 8-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Луис Арборго телеграмма жөнөтүп, анын Канаданын 31-чи жолку баш валилик милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Чүнкү Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө пайдалуу. Мен чүнкү Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали Арбор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак кеңешке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз, чүнкү Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: 6-чы айдын 9-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Грузия зунтуңу Кавила Шивингли менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугун 34 жылдан куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 34 жылдан бери Чүнгө Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү процессин баштан аяк кармарып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Чүнгө Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактылуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык ырдаал мейли кандай өзгөрсүн, жүнгө баштан аяк стратегиялык бийиктикчени узак көңүлтөн жүнгө Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөрттөн пайдаланып, мен зонтун Кавила Шивингли менен чогуу жүнгө Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун жүнгө Грузия байланышынын өнүгүсүнө жаңы болочу качып, эки мамлекеттин жөнөкөй достугунун жаңы барагын жалгаштуу жазып, эки тараптын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгына күч кыймылдаткыч күч кошуп, жүнгө Грузия элине ан сайын көп бакыт жаратуусуна ишенем. Кавила Шивингли мындай билдирди. Өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия жүнгө узакы достук орнотту. Тараптар байланышы өз ара урматтуу, өз ара ишенишүү, тыңгылыктуу кызматташуу негизинде көрүнтүү жетишкендиктерди колго келтирди. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш тургузуусунун 34 жылдык учурунда биз Грузия жүнгө байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөш деңгээлине көтөрүүнү чогуу бекиттик. Бул эки мамлекет кызматташтыгы үчүн ан сайын көп мөрттөрдү жаратып, эки мамлекет үчүн ан сайын чоң пайда алып келе турганына, ары эки мамлекет элдин достук байламдасын дабырдемей күчөтө турганына ишенебиз.
0: 6-чы айдын 9-чу күнү Говьян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Говьян зуңлиси Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жунхайыл Республикасынын негизги закону жана Говьян жана анын тармактары дайындаган мамлекет кызматчыларынын негизги законго ант берүүгө уюмдуу аргасына негиз, Говьян милдетке койгон 33 тармак жана орундун 37 жооптуусу закон боюнча негизги законго ант берди. Түштөн кийин саат 4-тө мамлекет иштер мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Уржан Лоң негизги законго ант берүү аземинин башталганын жарыялады. Баары киши ордунан туруп, Жунхай эл Республикасы мамлекеттерин ырдады. Артынан ант баштоочу колун негизги закондун үстүнө коюп, ант сөзүн баштап айтты. Башка ант берүүчүлөр катарга туруп, ант сөзүн ээрчип айтты. Ант бергенден кийин Говьян зуңлиси Ли Чан сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай бышыктады. Жаңы жетекчилик кызмат ордунда жаңы ыйык милдеттерди аркалоодо саясий да жетик, жөндөмү бышык, иштилик катаң болууну сөзсүз ан сайын чогуу өлчөм менен аткаруу керек. Ши Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, айкын өздөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын ан сайын чечкин, жандуу изчил жүзөлөштүрүү керек. Баштамчылык менен закон аркылуу башкарууга урмат кылып, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билесели колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселелерди чечүү керек. Жогору даражалуу сергектик менен өзүнө катаң талап коюп, таза, дурус, ар убактар саясий түпкү касиетти сактоо керек. Ли Чан мындай бышыктады. Учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулач жайдырууда. Партияны жалпы үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармап нактылуу иштөө башкы талапты жалпы бетке жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, иш жүзүнөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш жүзүндү муктаждыкка ыктап, чыныгып орун алып, өрүм көрсөтүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Нактылуу иштеп элди гүлдөндүрүүдө бекем туруп, баштан аяк нактылуу иштеп өзүн күчтөндүрүп, ан сайын чоң эткен, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги, тоск түйүндөрдү чечүү керек. Иш жүзүндү натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп, түрдүү кызматтарды нактылуу искелей бекем кармоо керек. Говьяндын жетекчи жолдоштору жана Говьяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарлуулар катышты.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 5-чи күндөн 9-чу күнгөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинге өз кылган партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, Тен Шаньнын түштүк түндүгүндө туруктуу урашкер ар кайсылуу эли бейпил кочтонуп, чарбасы гүлдөнгөн жакшы кырдаал жаралды. Партия 20-чи кезектүү Борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун терең изчил түзүлөштүрүп, башчы Си Цзиньпингдин Шинжан кызматы жөнүндөгү арыз сөз уроку жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын түзүлөштүрүп, Шинжан кызмат баш нишанын кем кармап, Шинжандын узакы бейпилдигине байланыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды сызыл жакшы кармап, 15-5 жыл мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжан курууну түртмөктөө үчүн базмырт арым таштоо керек. Ван Хунинг Кумыл шаары Хотен аймагы жана Бингтон 13-чү шыры 14-чү шырыга барып текшерүү иликтөөдө болду. Улуттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артык чарбаларды өнүктүрүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну улайчадыруу, Бингтон менен жериктин журулушусун тереңдетүү, кыштактарды күчтөндүрүү, элди байытууну жылжытуу сыяктуу балдарды түшүндү. Ары ардут кадр жоочулугу менен чогуу маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпилдигин ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Шинжан өнүгүүсү жаңы башталуу түйүнүндө турат. Коом туруктуулугун коргоону баштан аяк башка орунга коюуда бекем туруп, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана анда жаңылыш жаратып, коом чоң кырдаалдын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бирдемжи бекемдөө керек. Жунхуа улуту орток тулку таанын бекемдөө негизги линиясын Шинжан кызматынын бүт барышына ширетип, Жунхуа улуту орток тулку курулушун нактылуу, сезимдүү, өнүмдүү жылжытып, улуттар ынтымагын алгылатууну илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ардуу журчулугунун карым катуу алмаштыруу журулушусун ан сайын кенен тереңдетүүнү илгери сүрүү. Беш чоң стратегиялык макамды бекитип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жоспорлоп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун бачымдатуу, түштүк Шинжандын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу өткөнү чабуул коюу табылгаларын бекем деп, көп жолдор аркылуу жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу асыресе жогору даражалуу агартууну жакшы башкарып, маданият саякатын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөө. Бингтон жергиликтик бир такта шахматта бекем туруп, Бингтон жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоролушусун жылжытып, жаңы доордо Бингтондун туруктуулукту коргоп, чек ара коргоо жаңы артыкчылыктарын токтоосуз калыпташтыруу керек. Лиганже текшерүү иликтөөдө бирге болду.
0: Жергиликтүү убакыт 6-чы айдын 6-чү күнөн 8-чү күнө чейин Белоруссия Республикасы өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык мамлекеттин ормасар төрагасы Хан Чжэн Белоруссияда иш сапарда болду. Министрликте айрым-айрым Белоруссия зунтуу Лукашенко, зунли Турчин, биринчи ормасар зунлиси Сыновков менен жолугушту. Лукашенко менен жолугушканда Хан Чжэн төрага Си Цзиньпингдин жылуу саламын жеткирди. Ары мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпинг жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Жунго менен Белоруссия байланышы тез өнүгүп, дайындуу жалп беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жогору деңгээлине жетти. Жунго Белоруссия менен чогуу башчылар дипломатиясынын жол баштап багыт белгилөөсүндө бекем туруп, өз ара колдоо асыл жөрүлгөсүн таңызалап, эки мамлекеттин достук эл ырай негизин бекемдеп, Жунго Белоруссия байланышы жана эки мамлекет кызматташтыгын уланту тереңдештирүү, чыныгылаштырууну түртмөктөөнү каалайт. Лукашенко Хан Чжэнга төрага Си Цзиньпингге болгон жылуу салам жеткирүүнү айтты. Лукашенко мындай билдирди. Белоруссия Жунгонун дайымдуу жалп беткей стратегиялуу өнөктөшү, түбөлүк ишенчиликтүү жакын досу. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка мурдагыдай эле маани берет. Жунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдештирип, эл достугун улантып, эки мамлекет байланышын өзгөлтүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү күтөт. Турчин менен жолугушканда Хан Чжэн мындай билдирди. Жунгонун Белоруссия менен болгон байланышты өнүктүрүү, Белоруссия менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү кайраты термелбейт. Тараптар бир аткак бир жолу жогору сапатта орток куруу кызматташтыгын жетекчи кылып, кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн уланды жаратып, жер шар түштүк мамлекеттеринин орток кызыкчылыгын кол кармаш чогуу коргоп, термелген дүйнөгө кымбаттуу аныктыкты кошсо. Турчин мындай билдирди. Белоруссия Жунгонун эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоо үчүн тыңгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалайт. Жунго менен чогуу ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык иштерди шайкешүүнү тыгыздаштырып, Белоруссия Жунгонун дайымдуу жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын мазмунун улантуу толуктоону каалайт. Сыновков менен көрүшкөндө Хан Чжэн мындай билдирди. Быйыл Жунгонун 15-5 жылдын башталган жылы Жунго Белоруссия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ансайын жогору деңгээл, ансайын ийкемдүү, ансайын сызыл болгон орток жеңишке жетип өнүгүү жаңы тербелин уланды жаратып, эки мамлекет элине ансайын бак жаратууну каалайт. Сыновков мындай билдирди. Белоруссия Жунго менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортук таарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, чарба жана өнөр жай сыяктуу салаларда нактуулу кызматташууну кеңейтүүнү каалайт. Иш сапар мезгилинде Хан Чжэн Сыновков менен чогуу Жунго Белоруссиянын чарба жана карыз алуу кызматташтык талкуусунун ачылуу аземине чоң базардан ортук баарланып Жунгого тауға экспорту Белоруссия Атай майдан қиынуына чоғы қатыштары сөз сөйледі. Ханжың мұндай білдірді. Чүнгі ұланды Белоруссия менен өзара чыншыл мамыле жасап, шеніш менен өзара қарымға тоғылып, өнігін стратегияларын жалғын күчетіп, содан нарту көмескі күшін терен қазып, чарба қарзы салу қызматташтығын кеңіртуін қалайды. Чүнгі жоғар сабатта өнігді бекем тұрып, жоғар денгелдегі сыртқа ашып жіберін кеңіртіп, Белоруссияны қамтыған дүниедегі арғайсы мамлекеттер дансайын кеңірі базар теребелі. Жана өнігін мөртіменен қамдайды. Чүнгі Белоруссия екі мамлекеттің өкімет жана сода саласы өкілдерінен мінге жуық кіші аталған екі майдан қимылға қатысты. Екі тарап керханлары көптүрді қызматташу мақсатына қол қоюда тіл табысты. Ханжыңдағы жеңіс естелік мұнарына гүл шамғырақ қойып, Белоруссияның айыл шаруа өнігісін көзден көшірді.
1: Таможна баш мекемесі бүгін сыртқа мында жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда мамлекетіміздің бұйым сода импорт экспорт жалпы нарқы 20 триллион 680 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 15.3% артқан. Мұнда экспорт 11 триллион 910 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 20.5% артқан. 5-ші айдың өзінде мамлекетіміздің импорт экспорты 4 триллион 450 миллиард юанға жетіп, уланды 3 ай 4 триллион юандан ашқан. Түйінді торлардан қарағанда алдыңғы 5 айда мамлекетіміздің механика электрондық түсімдер экспорты 7 триллион 580 миллиард юанға жетіп, 18.4% артып, оқшаш мезгілдегі мамлекетіміз экспорт жалпы нарқының 63.6% түзген. Мұнда автоунай, электрондық өнерге құрал жабдулары, кеме экспорты айырмайрым 45.5, 24.7 жана 22.5% артқан. Сода өнектештерінің қарағанда алдыңғы 5 айда мамлекетіміздің шығыш түштік Азия елдері ынтымағы, Еуропа ынтымағы, Африка менен болған импорт экспорты айырмайрым 16.6, 11.3, 18.2% артқан. Бірақ бұл жолы чоғы құрылшы мамлекеттер менен болған импорт экспорты 13.6% артқан.
0: 6-шы айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне шейін екінші кезекті дүниелік байырғы классик елімі жиналышы Гресия Афинада өткерілді. Дүниедегі арғайсы мамлекетін байырғы классик елімі, ошондой эле байланышты салалардын адис оқымыштуулары қатарлуулар байырғы классик маданилике байланыштуу талкуу темаларын эмерчиктеп терең иликтеп маектешти. Жиналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илимий жыйналышы Чүнгөдө жеңиштүү өткөрүлгөнүн бери Чүнгө Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгир жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшүү торун куруп, классик илимий иштеринин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданиликтин терең адамгерчилик көрүнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндик алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл эдирек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч күлдөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллел бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желилеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран Курал жандар кошуну Хатаман Дия Борбор колбашчылык штабы 8-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран Курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Австралия Ливан жанжуудан нишанына уланды сокуп берсе, Иран ансайын катаган иш-чараларды колдонот. Ошол күнү Австралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Австралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаштырат. АКШ зунтун Трамп 8-чи күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн али жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралжысы 8-чи күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМВ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шарын аракет кулаштырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоонун нактылуу жылыштатууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 10 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдарым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
0: 9-чу кезектүү жөнгү Аз Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
1: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушунун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
0: 2026 автоном райондук адабият көрүк өмүрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшуу аземи өтүп, 86 адабият көрүк өмүрү түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
1: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоуна аларды бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп экем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун зор күч менен жылыштатып жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тунгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычын расмий кирди. Төр директору Дунбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш районунун майданын түздөөнүп ачымдатып жатат. Түргө болжол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайын линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу, Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Шинжаңдын шамалы фотоволт байлыгы мол, мамлекеттин зарыл универсал энергия базасы болуп, таза энергияны чыгара албоо, жеткире албоо, жетээрлүү колдоно албоодо өнүгүү кептешине карата, быйылдан бери автоном район атайын саясат чыгарып жашыл электрди тикелей жалгоо, электр септелүүчү торлордун жаңы энергияны сарптоосун кеңиртүү мөлчөрүн арттыруу сыяктуу үлгүлөрдү бачым түртмөөктөп, ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен электеди. Тактап айтканда, Тилекер райондун жаңы энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларын түйүндөн түйүнгө бир электр станциясы менен көп тугамдап жакын айылдан жашыл электр сарыптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарыптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Карамай булут эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикле жалгоо түрүү биринчи мезгилине жалып салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60,000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, Кочорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Карамай шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди: жалпы бетке бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электрди сарыптоо мөлчөрү болжол менен 100,000,000 киловатт саатка жетип, ар жылы тикилей 60,000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз кое берет. Бул жаңыдан отургузган 3,000,000 түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөп эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжан боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикилей жалгоо түрүү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санаатүйүн саясаты, төмөн электр баасы жана муздак салыктын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта ар бутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, AI машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кино телин ар бутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүн алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжан долбоорун кошот. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын

0: күнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикилеп жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн улантуу түртмөк дейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 9-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосунан 63-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Куйзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, Байынгулун Мунгул автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мунгул автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык ужудан булгануу 17, катуу керексиз заттан булгануу 10, экологияны бүлдүрүү 7, суу булгануусу 2, топурактын булгануусу 1, башка булгануу 8. 6 айдын 9-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көн бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337.

0: тапшырган 20 экинчи түркүмдөгү калыктын арыздатма алымдоо дейли болсо. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздатма алымдоо дейлосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 6 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектөө Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бээжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басар баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аумен,

0: Арханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу керханалардан болуп 300дөн ашуун керхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы керханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы керханалар көргөзмөгө туңгуч жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде жунгого экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жунго Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт керхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Чуңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Керхананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалуу боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуу улашкан бикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган керханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жунго менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта түйүндү бакча райондорун туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп ары чек ара эли өз ара базары соода көргөзмө районун киргизип, Шинжаңдагы 7 чек ара эли өз ара базары району ошондой эле айланадагы соода өнөктөш мамлекеттердин өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Соода министрлиги Азия Европа мекемесинин орун басар башчысы Чаңдоң мындай деди. Биз соода артыкчылыгындагы бирдемчи көрсөтүп, Шинжаңдын тышкы экономика соода кызматташтыгын тереңдетүүсүн колдоп, Шинжаңдын чек ара соодасы, иш кошуу соодасы, тейлөө соодасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чек ара аттаган электрондук соода универсал сынак району, базардан сатып алуу соода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы сооданын жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жунго Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанжоу товар соода көргөзмөсү, тейлөө соода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жунго Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга демөөр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан орток баарланабыз.
1: Аптырам районунун жер-жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш түрүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо куруп атын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу кое берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 миллион куб метри. Куур тору арыклуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо, саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде суу аттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин түрү директору Любей мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бүт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаан тизгиндедик. Шийху шаарынын Шийху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шийху шаарчасын жана анын айланасын 24 миллион куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. 4'ün orun basar direktörü Cansu

0: жөнелей мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээп кууруш аймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз. Ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7 айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Моорий Казак Атырым ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Түрөгө жалпы 30 миллион юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арамда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Мажуюн мындай деди. Түр курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт оодандын суу менен камдоо курбатын өнүмдүү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элген арып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Комолдун сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаң техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте тунгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынан айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Комол Жөңжөө туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1 айдан 5 айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1 айдан 5 айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчиң шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, миллион кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алда качан 51 миллион 489 мың 800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератор сыйымдуулугу алда качан 38 миллион 280 мың кВт-ка жетип, жалпы генератор сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ван Рый мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол Жөңжөө туруктуу электр жеткирүү, Комол Чоңчиң туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дүнхуаң, Яндүндөн Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы беткей бүтүрүп, Жөңжөө, Чоңчиң сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40% ашат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн обусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын жүзөлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябыз кабарчысы Дон Жоюңдун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Лей мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркмөн жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулач жайдырып, 25 000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили, Үрүмчү шаардык адам күчү

0: Şu baylığı jana коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлары менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Ли мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири Кулаш Жайдыров адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы. Жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чан Ли Өрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100%дан ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
1: 6 айдын 9 күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Өрүмчүдө өттү. Эми инстанциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйүндү түрү 19, адаттагы түрү 67 болуп, адабият, театр, кино, теле, кооз өнөр, музыка, би сыяктуу көптөгөн көркөм өнөр түрүн камтыган. Мындан башка 12 түр сыйлыкка ээ болуп, баарысы өткөн бир жылда мамлекет даражалуу чоң сыйлыктарга ээ болгон. Автоном районун ичи сыртында кеңири таасир пайда кылган чыгармалар. Өрүмчү шаардык Чинжу театр үйрүмөсүнүн орун басар башчысы Ли Мин былтыр 10-чу кезектүү Жунго театр сыйлыгы боюнча Мейхуа оюн көрсөтүү сыйлыгына ээ болуп, ал баш роль алган театр Жадынын астындагы Хоңмей 2021 жылы дагы шыктандыруу каржысынын колдоосуна ээ болгон. Ал мындай деди: "Кээ бир өрүштөр, кээ бир каржылардын колдоосунда бизде жаш артисттерди көптөгөн өнөрүбүздү көрсөтө турган оңутка ээ кылды. Биздин өнүгүүбүзгө карата, Шинжаңдын шечүүсүнүн өнүгүүсүнө карата аябай зор түртмөктөр ролу бар. Шинжаңдык жаш жазуучу Баян Таскындын аңгемени кайда барып айтуу керек деген эргимелер жыйнагы жөлөөгө ээ болду. Ал мындай деди: "Эң тикелей каржы жөлөөсү биздин мейли чыгармачылык же турмушубузга болсун ан сайын зор шыктандыруу жана жардам. Бул жолу аңгемени кайда барып айтуу керек деген чыгармамды өтүнүч кылдым. Азыр Хуа Чоң басмасы менен кол коюштук. Келер жылы окурмандар менен жүз көрүшүүсүн үмүт кылам." Автоном райондук парткоом үгүт бөлүм адабият көркөм өнөр башкармасынын биринчи даражалуу мудур мүчөсү Чан Тяншоу мындай деди: "Кийин карымда түрү башкаруу жана тейлөөнү бирдемчи жакшы иштеп, жакшы болгон чыгармачылык чөйрөсүн иштиктүү жаратып, көркөм өнөрчүлөрүбүздөн турмушка тереңдей чөгүп, элге тамыр тартып, зээн коюп чыгарма жаратуусуна жардам берип, бир түркүм идеясы терең, көркөм өнөрү жетик, жасалуусу сонун адабият көркөм өнөр чыгармаларын алып чыгып, жаңы доор Шинжаң аңгемесин түрдүү жолдор менен түрдүү формалар аркылуу жакшы айтабыз."
0: Кечүү 6 айдын 9 күнү түштөн мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лекциясы Өрүмчү шаарында башталды. Лекция негизги сабаккана жана бөлүмчү сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан шаар, район жана биң тууган органдары, ШИ, шаар, тууган майдандар тең арымда бөлүмчү жыйын майданын орундаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жөнгө Курулуш Академиясынын академиги, Доңдан Даашөөсүнүн профессору Ван Жиэнгу шаарды жаңылоонун шаар курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүнө белги болуу негизги темасын имээрчик деп атайын темада бышыктоо алып барды. Ал мындай деди: "Шинжаңдын шаар жаңылоосунда эл турмушу жакшыланып, негизги жабдуу жакшырып, жалпылык тилекке элештирүү тейлөө жабдуулары жакшырды. Бул абдан зарыл бир түйүн. Мандан бөлөк Шинжаңдын маданият саякат көрүктөн үзүр алуудай, бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн үзүр алуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ваң Жэнгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бейжин көнү шаары жалпытылкы шаар долбоору. Иле Жоучхын жана Иле Жаңжүн мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурасты кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшубогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты жоспор маалия башкармасынын башчысы Юшу Чаң мындай деди. Бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карамда шаарды жаңылуу барышында көп тарап негизги тулкур ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылууга катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янжоу жергесинен Тияншандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Йогундун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоджи Яң мындай деди. Бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Йогун рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тункүнүе Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоок тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрөмөсүн курган. Ал мындай деди. Балдар ушундай оюн номуру аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Гүлназар Айса мындай деди. Мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди. Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тункүнүе мындай деди. Балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган

0: беру окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, одан даражалуу окутуу таянчынан 25'ти жетиштирген. Кызыл анары театр үйрүмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүн удандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди. Ар бир түркүм күчүлөдө Санжонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар ХБ'дин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркалай ала турган болуп жетишип чыкты.
1: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өндүргөн автоунаалар Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Боло Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалардын бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүм мамлекет өндүргөн экспорт автоунаалары жалпы 7, жүк наркы 1,840,000 юанга жетет. Чек ара сыртында ташымал барышында окуяга жолугуп зыянга учураганы себептүү чек арадан киргизип ремонттоого жаттуу болгон. Морда мамлекетинин импорт көйнө машина электр түшүмдөрү мазмунуна тыйым салуу чектемесине учурап, мамлекетибиз өндүргөн экспорт автоунааларды мамлекет ичине кайтарып ташып ремонттоого аргасыз болуп, экспорт карханаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар сакталган. Быйыл 4-чү айда таможня баш мекемесинин Урусал бажыдан Улак районунун курбатын кеңиртүү сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чаарыларды жарыялап, боло чектемени бузду. Хэлвек, жүнгү чектүү шериктигинин таможня иштери башкы башкаруучусу Хуан кабарчыга мындай деди. Азыр мамлекет ичинде иш кошуп жасалган экспорт түшүмдөрү жана анын майда тетиктери чек ара сыртынан Универсал бажадан Улак районго келип ремонттолгондон кийин кайрадан чек ара сыртына ташып чыгарылат. Бизде Орто Азия базарында каптоонуларды ремонттоо кесибин аркылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошондой эле Шинжандын Орто Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможнясы таможнядан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда кархананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт карханаларын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Улак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Улакмы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу Универсал бажыдан Улак райондуу бажыдан Улак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Бардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез таможнядан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили бардыгы зор темпте кыскарат.
0: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3-чү айда Карамай ачык ташөөсү Мейтуан Ылма Шүнфон сыяктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңда туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык ташөөсүнүн мугалимдери араптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөрдө көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери шоян жоңха улуту ортоо тулку таанымын бекем уюту тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курустан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10 айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык ташөөсү жеткирүүчүлөр

0: баянның жоопдосу Сүй Жайу мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул иште жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөөжүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чын сүйө мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктин жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапай чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда түмөн дайрасы бакыт дайра көл курулуштуру 2-нчи мезгилде курулушу жылыштатылып, 7-нчи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мияо Чаңдуң мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тезгиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана элемес, Кашкары чоң базары түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике бизден бул жерге келет. Кашкары чоң базардан саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6-нчы айдын 9-нчу күнү 19-нчу эл аралык арыхып күнү. Арыхып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эмерчик деп аттуу районубуздун жер-жерлери баалуу сүрөт, жазуу, арыхтер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн системалуу бир реттеп, кызыл арыхып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кыл чайуусуна, доордун өбөгөйсүз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилүү үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунань катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, козгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300 ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар козгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү жөнгө Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуч жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi

Үрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корулда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда абарынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе слушатин абоноттору терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идиректүү бакмачылыкка күч кошуп, Чөйчөк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Аптынын райын боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиркол району Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө төрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурум бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уландуу бекемдеди. Куанхуй Муйю чөйжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөйжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаган аттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба, үй бакмаган аттууларынын кык булгандыларын чордондуу бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чүйчүк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шуудиси Гу Жяншиң мындай деди. Учурда Сыгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы өткөй кулаш жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 юан айланасында ашуусу божомолдонду. Сыгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сыгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, байуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чүйчүк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаңфа Алиаң мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрүн акташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөөнүп, ар бир түтүндүн ар жылкы кирешеси жаңдан 10-20 000 юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айыл кыштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмушубуз барган сайын тыныш, туруктуулашып, барган сайын үмүткө толду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жакында Абдунум райондук айылдар бирлешмеси 2026 жылдык эң кооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Ырыгол райну Батыштоо айылык Курлук кыштагынын тургуну Үрүйөт эли үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Үрүйөт өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Үрүйөттүн үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактар мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек гүлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалары илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Үрүйөт Курлук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн баардык үй себеп эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз чапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жаңгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Үрүйөттүн көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыгашасы тартып баштады. Үрүйөт көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуанын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурлут үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыз кезметтен Үрүйөттүн үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнүн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгерде ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Үрүйөттүн көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жара калууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эреал өкү ар күнү эшек арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Үздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата лай учокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан

Өйлү азырга чейин эсинде. Кызага: «Апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жана эле?» Үрөт кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: «Балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Өрүйөт эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жоройт, этти жумшак түмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйруду. Өрүйөт мындай деди: «Соода кылганда өзүбүзгө бетке алалыбыз керек, башкалардын көңүлүн ортуп коюуга болбойт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумул шаары Эргол району Батыш Дубайлы Корлук кыштагынын тургуну Өрүет эли үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин уландуу угасыздар.

Үрүйеттің қарашынчы бақыттан өзі барланы біле қалбайдағы қоңышылар менен барлану чыныгы бақытлы болғандығы есептелет. Кыштақта көптүгөн кыз келиндерден үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: «Мен тамак жасай алам, дагы азыраак комол саймачылыгындагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат». Алдагы куроосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчанимин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүйеттага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайда коноктурго сатып берди. Бул иш тилге алынса Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: «Үрүйет кодом өз эжеме окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды». Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынын дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгаласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилет кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдрахман ашканачуну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнөгө сунуштап, дагы эски карыдарлардагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: «Көпчүлүк чогуу акча тапкандан турмушубуз дагы да жакшыланат». Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдөгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: «Биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам», деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: «Кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү, тек орток чымыркансак үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат». Бүгүнкү күндө Үрүйеттин үч кызы да шөйүн бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштоо айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: «Эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз? Башка иштерди иштесе жакшы эмеспи?» деп сураганда ал күлүп туруп мындай дейт: «Ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык, турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз». Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: «Кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндөк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакытты коргоочу». Жакынкы жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кооз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында куу сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Үрүйет мындай деди: «Мен көп китеп окубагам, эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем». Учурда 59 жашка кирген Үрүйет ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: «Мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын». Какыр талаанын жээгиндеги Үрүйеттин гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Үрүйет 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт. Үрүйет болсо
нақ ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

Тактуар мандар берүүбүздү улантабыз эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кутубей ооданына жайгашкан Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктигинен жылына 100,000 тонна дары жерсемирткич өндүрүш, 10,000 тонна дыйканчылык дарысын бөлүп салуу төрүнүн негизги толкуу курулушу бүтүрүлдү. Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктиги азыр Шинжаңдагы бирден бир дары жерсемирткич дыйканчылык дарыларын изилдеп ачуу, өндүрүш, сатуу бөртүлкүлашкан бүт желелүү айыл чарба заттык материалдар өндүрүш керканасы. Ошондой эле Шинжаңдагы көлөмү эң чоң дары жерсемирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Түр түшүмдөрү дары жерсемирткич бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Кууун айроо борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айроо акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар кууунду тандоо, таражак айроо, ормолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулач жайдырып, тунугуч күнү эле 40 тонна кууунду айроону бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү кууундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

Уланду бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду, Ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргонуу чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат Түйчөн алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек өрөөчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 10-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чин Чжэн өткөргөн тосуп алуу сый тамагына катышты.
1: Ши Цзиньпин менен Пэң Лиюань Чаошендин атайын майдан адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү.
0: Ши Цзиньпин менен Пэң Лиюань Чүнгө Чаошен достук мунарына таазим этти.
1: Ши Цзиньпин Чаошен Эмгек партия борборд комитет кадрлар мектебин аралады.
0: Ши Цзиньпин менен айымы Чин Чжэн менен айымы өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты.
1: Ши Цзиньпин Чин Чжэн өткөргөн аттандыруу аземине катышты.
0: Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжинге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин Канаданын жаңыдан милдетке болтурган баш валисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпин Грузия зунтуму менен Жүнгө Грузия дипломатик байланыш орнотконунун 34 жылдык өзүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ара тараптар байланышынын даражасын жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулаткандыгын чогуу жарыялады.
1: Гоян негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Зуңли Ли Чан ант берүүнү көзөмөлдөдү.
0: Вау Хунинг Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду.
1: Хан Чжэн Белоруссияда иш сапарда болду.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз буюм соодасынын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 15.3% артты.
1: Келе көрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 38 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-чү күнү кечти. ЖКП борбордук комитеттин баш жүйжеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана айымы Пэң Лиюань Пиңраң Мулан сарайында Чаошен эмгек партиясынын баш жүйжеси, мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Чжэн өткөргөн тосуп алуу сый чогулушуна катышты. Мулан сарайына жүргөн жолдо улуттук салтанат кийимдерин кийген жылуу маанайдагы эл журчулук жол боюна катар тизилип, өтүп бараткан Ши Цзиньпин отурган автонун атыретин кызуу тосуп алды.

0: сарайы сый тамак залына панусуна түстү ленталар илинип, жашан гүлдөрү менен жасалгаланып, кубанычтуу туумандуу маанай балкып турду. Кеч саат жетилерде Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань Мулан сарайына жетип барды. Чин Чжоун менен айымы Ли Шуежу кызуу маанайда тосуп алды. Чаошен партиясы жана мамлекет жетекчилери сапка тизилип тосуп алып урмат билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдары чогуу жылуу маанайда сүрөткө түштү. Артынан Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань, Чин Чжоун менен Ли Шуежунун коштосунда сый тамак залына кирди. Бүт майдандагылары ордунан туруп тосуп алды. Шатыраган кол чабууларда Ши Цзиньпин менен Чин Чжоун айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин тоо дайралары туташкан тагдырлаш. Жүнгө Чаошен жүрөлгөлүү достугу эл аралык бороон чапкынынын өзгөрмөлүү сынактарында шамананы улантып, убакыт узарган сайын бекемделди. Быйыл Жүнгө Чаошен достук кызмат ачуусунда өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жүнгө Чаошен байланышы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турууда. Бул жолку иш сапарымда баш шуучу Чин Чжоун менен зарыл ортоктук тарымдарда тил табыштык. Биз бирде социализм келечек тагдырынын стратегиялуу бийиктигинен доор чоң кырдаалын эгерип, эки мамлекет элинин ортоктук каалоосуна шайкешип, жогору катмардагылар карым каттоосун күчөтүп, стратегиялуу пикир алмаштырууну тереңдетип, нактылуу кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, Жүнгө Чаошен байланышын жогору деңгээлде өнүктүрүүнү түртмөктөп, эки мамлекеттин социализм иштеринин ан сайын кооз келечегин кулгармашып ачып, адамзат коомунун токтоосуз алгалоосун илгери сүрсөк деп карадык. Ши Цзиньпин мындай деп билдирди. Быйыл Чаошен эмгек партиясы 9-чу курултайы жеңиштүү ачылып, Чаошендин партия жана мамлекет иштеринин узак өнүгүүсүнө стратегиялуу жоспор жана олуттуу орундаштыруулар жасалып, Чаошен социалисттик жалпетке өнүгүү жаңы доорун баштады. Жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы жолдош катары Жүнгө чын жүрөктөн баш шуучу Чин Чжоун баш болгон Чаошен эмгек партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Чаошен элинин Чаошен эмгек партиясы 9-жолку өкүлдөр курултайында ортого коюлган нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрүп, Чаошендин социализм иштеринде үзгүлтүсүз жаңы кырдаал жаратууну түртмөктөөсүн каалайт. Чин Чжоун Чаошен партиясы өкмөтү жана эли атынан Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин эң чын ыкласуу тосууларын билдирди. Чин Чжоун мындай билдирди. Бүгүнкү Пиңрандын баардык жери достук мээрим махабатына бөлөнүп, Чаошен партиясы өкмөтү жана эли эң сыйлуу конокту кызуу тосуп алды. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач жолку иш сапарында Чаошенге келиши, Чаошен Жүнгө эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани бергендигин жана Чаошендин социализм иштерине болгон эң баалуу колдоосун айгинеледи. Чин Чжоун мындай билдирди. Мен өзүңүз менен 9 айдан кийин дагы жолу жолугушуп турам. Жаңы кырдаал өзгөрүүлөргө бириктирип, жаңы доору маңызына ээ Чаошен Жүнгө байларышында зарыл ортоктук тарымдарда тил табышууну биртемде жылыштатуу, ары ортоктук көңүл бурган эл аралык жана район маселелери жөнүндө кеңири пикир алмаштыруу сөзсүз терең тарыхый жөрүлгөгө ээ Чаошен Жүнгө достугунун бачым алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугу үчүн салым кошот. Чаошен эли агайын Жүнгө элинин улуу жетишкендиктерди колго келтиргенинен чын жүрөктөн кубанат. Баш шуучу Ши Цзиньпинди өзү кылган Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде улуу Жүнгө элинин сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруу, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жаңы сапарында ан сайын чоң жетишкендиктерди жарата турганына ишенет. Сайчи, Ваң И катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү кечте ЖКП борбордук комитетинин баш шуучуси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань Чаошен эмгек партиясынын баш шуучуси өкмөт иштери комитетинин башчысы Чин Чжоун менен айымы Ли Шуежунун коштоосунда Пиңраң дене тарбия сарайында Чаошен ар сала жоочулук менен чогуу атайы майдан адабият көркөм өнөр оюндарын көрүштү. Саат 21:00 Ши Цзиньпин айымы менен Чин Чжоун айымы менен чогуу дене тарбия сарайы төрагалар секцине чыкты. Бүт майдандагы көрөрмөндөр жана артист кызматкерлер кызуу кол чабуулары ары кубаттоосу менен тосуп ала турганын жана урматын билдиришти. Оюн кызуу сезимге толуп, маанайы айбаттуу болду. Жүнгө Чаошен эки эл арасындагы достук мээрим махабатты оргуп турду. Мен жана ата мекеним. Мо Ли Хуа. Қызыл ту, желбірей сияқты таңы шырлар, бүт майданда қызу тілектештік қозғып, шатыраған қолчаулар үзілбеді. Артистер ыр, би, серк сияқты формалар арқылу Си Цзиньпиндің 7 жылдан кейін Чаушенге тағы бір жолы іссапарға келгенін қызу тосып алды. Чунго Чаушендің жөрелгөлі, достық қызматташтығын бекемдеген жана өніктірген чынығы сезімін көрсетті.

Ойын Чаусен Жүнгонун достугу түбөлүк жашасын деген ырдын коштоосунда аяктады. Си Цзиньпин жана Джин Чжэнгын артисттердин тартымдуу оюндарына арт-артынан кол чаап урматын билдирди. Жүнгө Чаусен эки тарап өкүлдөрү, эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жана айымдарынын атынан артист кызматчыларга гүл себетин тартуулап, оюндун ийгиликтүү коюлганын куттуктады. Сайчи, Ван Йи катарлуулар катышты.

Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү түштө мурда Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АИМ Пэн Лиюань жөнгө Чаушен достук мунарына таазим этти. Чаушен эмгек партиясынын башчысы, мамлекет иштери комитеттин башчысы Жин Чжэнган менен АИМ Ли Шиёчжу коштоп жүрдү. Саат 10:40 мүнөттөрдө Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань отурган автоуна мудан чок сетегине жайгашкан жөнгө Чаушен достук мунарына жетип барды. Жин Чжэнган менен Ли Шиёчжу тосуп алды. Чаушен аскери оркестри жөнгө Чаушен эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Урмат Караолу Гүлсебетти текчеге акырын алып чыкты. Гүлсебет боосуна Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандары төлүк жашайт деп жазылган. Ши Цзиньпин акырын кадам менен секиге чыгып, Гүлсебетиндеги боолорду түзөштүрдү. Бардык киши Жүнгө эл эректүүлөр армиясынын каармандарына үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүүдөн кийин Ши Цзиньпин менен Чин Чжыңын Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү.

0: Си Цзиньпин менен айымы Джин Чжэнын менен айымынын коштоосунда достук мунары эскерүү залына кирди. Джин Чжэнын Си Цзиньпинге достук мунары ичиндеги Жунго эл эрктүүлөр армиясынын Чаошен эли менен чогуу жаныөрөп күрөшкөнүн чагылдырган, мекенжайды чогуу кайра курган тарыхый материал, сүрөт жана майбоек сүрөт чыгармаларын тааныштырды. Си Цзиньпин кадамын токтотуп, узаккача ичкелей көрдү. Си Цзиньпин эрктүүлөр армиясы каармандарынын ат тизмесин астайдыл ачып көрүп, Джин Чжэнынга курман болгон эрктүүлөр армия жоокерлерине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Си Цзиньпин менен Джин Чжэнын бирдей мындай карашты. Алдыңкы кылымдын 50-нчи жылдары Жунго Чаошен чогуу күрөшкөн жылдар тараптардын түбөлүктүү тарыхый эстемеси. Тараптар эрктүүлөр армиясы каармандар эстелик жабдууларын чогуу жакшы коргоп, мол өзгөчөлүккө ээ көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбия, жаш өспүрүмдөрү идея мурал тарбиясын кулаш жайдырып, акышыга каршы туруп Чаошенге жардам берүү улуу рухун өрүш алдырып таңазалап, Жунго Чаошен улуу жөрөлгөлүү достугун урпактан урпакка улантуубуз керек. Цайчи Ваңы катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-нчу күнү түштөн мурда ЖКП борбор комитетинин баш ужеси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш ужеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Джин Чжэнындын коштоосунда Пинграндагы Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети кадрлар мектебин аралады. Саат 11:00 Си Цзиньпин автоунаага отуруп жетип келди. Джин Чжэнын мектептин белги мүнөздүү курулушу Чаошен эмгек партиясынын символ мунар алдында тосуп алды. Нече жүз окутуучу окуучу жолдун эки четинде туруп тосуп алды.

0: Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Жинчжэн ындын коштоосунда Си Цзиньпин мектептин тепкичиси мал классына кирди. Класстагы окуучулар иреттүү олтурган. Окутуучу Чаушендин сыртка каратылган байланыш сабагындагы Жунго Чаушен байланышы жөндөгү мазмунду сүйлөп жаткан эле. Жунго Чаушен эки партиянын баш ужилери жетип келгенде окутуучу окуучулар чогуу ордунан туруп эки партиянын баш ужилерине кызуу кол чапты. Си Цзиньпин менен Жинчжэн кадамдарын токтотуп, сабак өткөндү көрүп, улам-улам башын ийкеп куптады. Тепкичиси мал сабакканадан чыккандан кийин, Си Цзиньпин менен Жинчжэн электр арабага болтуруп, мектеп короосун аралап көрдү. Жол бою мектептин негизги жабдуулары, окутуу орундаштыруусу сыяктууларга байланыштуу тааныштырууларды укту. Оқту имараттар арасындағы жашыл жайыққа келгенде, Си Цзиньпин менен Жинчжэн бирдикте күрөк менен топырақ жөрөп, суу чачып сугаттап, бир түп ак шамшат олтургузду. Ак шамшат 4 мезгил жап жашыл турат. Ал Жунго Чаушен достугу түбөлүк уланат дегенге символ кылынган. Артынан эки партия эки мамлекеттин эң жогору башчыларынын күбөлүгүндө Сайчи менен Чаушен Эмгек партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитетинин шуучиси Жин Сайлонг чогу көчөт тигүү белги ташынын көрүнөгүн ачты. Белги таштын оң бетинде Жунгочо жана Чаушенчи жазууда Чаушен Жунго достугу түбөлүк жашасын деген бир канча чоң кат оюлган. Си Цзиньпин жана Жинчжэн көчөт олтургузуу белги ташынын алдында кол алышып чогу сүрөткө түштү. Сайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-чу күнү ЖКП Борбордук комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АИМ Пэн Юан Пиңрандагы Жин Шушан конок күтүп алуу сарайында Чаушен Эмгек партиясынын баш ужиси мамлекет иштери комитетинин башчысы Жинчжэн менен АИМ Ли Шижу өткөргөн чакан чөлкөмдөгү түшкү сый тамакка катышты. Саат 12:30 ашканда Жинчжэн менен АИМ Си Цзиньпин менен айымы түшкөн Жин Шиушан конок күтүп алуу сарайына барып, себелеген жамгырда электр автоунаага чогуу олтуруп, Жин Шиушан конок күтүп алуу сарайынын сый тамак залына чогуу жол алды. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жунго Чаушен жөргөлү достугун бекемдеп уландыруу жөнүндө терең пикир алмаштырды. Си Цзиньпин Жинчжэн бул жолку иш сапары үчүн көңүл коюп, айланалуу орундаштыруу жасаганына рахмат айтып, мындай билдирди. Бул жолку иш сапар аркылуу биз Чаушен партиясы өкмөтү жана элинин Жунго партиясы өкмөтү жана элине болгон кызуу сезими ары достугун ан сайын сезиндик. Мен өзүңүз менен жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл отук таанымга жеттим. Ары район тынчтыгы жана дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоо жөнүндө терең пикир алмаштырдым. Жунго Чаушен эки тараптын өзара түшүнүшүүсү ан сайын терең жалпы бетке, келечек өнүгүү багыты ан сайын анык айкын болду. Мен өзүңүз менен чогуу Жунго Чаушен байланышын чогуу жетектеп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү ишке ашырып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү кыймылдаткыч күч кошууну каалайм. Жинчжэн мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку иш сапарыңыз ойдогудай ийгиликтүү болду. Дүйнөгө Чаушен Жунгонун достук кызматташтыкты бирдемжи күчөткөн дилгир маалыматын жеткирип, ар кайсы жактын жогору даражада көңүлүн бурду. Бул жолку иш сапар эки мамлекет байланышы жана ушул райондун келечек өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Чаушен жак бул жолку иш сапарда тил табышкан зарыл орток таанымдарды астайыдыл жакшы жүзөлөштүрүп, эки мамлекет кызматташуусун илгери сүрөдө жаңы чыныгы табылгаларды колго келтирип, Чаушен Жунго байланышынын барган сайын жогорулоосун түртмөктөөнү каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 9-чу күнү түштөн кийин ЖКП Борборд комитетинин баш ужиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Чаушендеги мамлекет иштери сапарын бүтүрүп Пиңрандан аттанды. Учакчайга бараткан жолдо Пиңрандагы арсала жорчулугу жолдун эки четине чогулуп, Жунго Чаушен эки мамлекеттин мамлекет туусун жана жашаган гүлдөрдү булгалап, Жунго Чаушен достук ураанын жаңыртып, кызуу аттандырып коюшту.
2: Thank you.
0: Чаушен Эмгек партиясынын башчысы, мамлекеттер комитетинин башчысы Чин Чжэн-ын менен айымы Ли Шуэчжу учак жайга келип, Си Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань үчүн салтанаттуу аттандыруу азем өткөрдү. Нече миң журчулук жана өспүрүм балдар эреттүү катарга тизилип, кызуу маанайда күтүп турду. Көтөрөңкү маанайдагы музыка жаңырып, Чин Чжэн-ындын коштоосунда Си Цзиньпин ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Си Цзиньпин аттандырууга келген Чаушендин жогору даражалуу мансаптарлары менен бири-бирден кол алышты. Си Цзиньпин менен айымы, Ким Чен Ын менен айымы чын ыкластуу коштошту.

0: сайчи Ваңи қатарлылар аттандыру аземіне қатышты.
1: Алтынчы айдын 9-чу күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Чаошендеги мамлекет иштери сапарын ойдогудай аяктаткандан кийин Бейжинге кайтып келди. Баш жүчү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Дэйюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу, борбордук комитет Пангунтиндин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң Ий катарлуу чогуу келгендер бир учакта кайтты.
0: 6-чу айдын 8-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Луис Арборго телеграмма жөнөтүп, анын Канаданын 31-чи жолку баш валилик милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Чүнкү Канада байланышынын соо туруктуу өнүгүсү эки мамлекеттин ортак кызыкчылыгына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө пайдалуу. Мен чүнкү Канада байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Баш вали Арбор менен чогуу чымырканып, өз ара урматташуу, өз ара нарт жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо рухуна негиз чүнкү Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу сызыл жолдо алдыга карай өнүгүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: 6-чы айдын 9-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Грузия зунтуңу Кавила Шивингли менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугун 34 жылдан куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 34 жылдан бери Чүнгө Грузия эки мамлекет өзара урматташып, өзара ишенишүү, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү процессин баштан аяк кармарып, эки тарап байланышынын соо туруктуу өнүгүсүн түртмөктөп, ар кайсыла кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. 2023 жылы Чүнгө Грузия эки мамлекет стратегиялык өнөктөштүк байланыш тургузгандан бери эки тараптын саясий өзара ишенишүү барган сайын бекемделип, көп жактылуу көмөктөштүк мол өрөмдөрдү колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, жүнгө баштан аяк стратегиялык бийиктикчени узак өңгүтөн жүнгө Грузия байланышына мамиле жасайт. Ушул мөрттөн пайдаланып, мен зунтун Кавила Шивингли менен чогуу жүнгө Грузия байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатууну жарыялоону каалайм. Мунун жүнгө Грузия байланышынын өнүгүсүнө жаңы болочу качып, эки мамлекеттин жөнөлгөлүү достугунун жаңы барагын жалгаштуу жазып, эки тараптын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгына күч кыймылдаткыч күч кошуп, жүнгө Грузия элине ан сайын көп бакыт жаратуусуна ишенем. Кавила Шивингли мындай билдирди. Өткөн 30 жылдан ашуун убакытка кайрылсак, Грузия жүнгө узакы достук орнотту. Тараптар байланышы өз ара урматтуу, өз ара ишенишүү, тыңгылыктуу кызматташуу негизинде көрүнтүү жетишкендиктерди колго келтирди. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш тургузуусунун 34 жылдык учурунда биз Грузия жүнгө байланышын жалпы этке стратегиялык өнөктөш деңгээлине көтөрүүнү чогуу бекиттик. Бул эки мамлекет кызматташтыгы үчүн ан сайын көп мөрттөрдү жаратып, эки мамлекет үчүн ан сайын чоң пайда алып келе турганына, ары эки мамлекет элдин достук байламдасын дабырдемей күчөтө турганына ишенебиз.
0: 6-чы айдын 9-чу күнү Гоуян негизги законго ант берүү аземине өткөрүлдү.

0: Ikmildit milletler arkalı odu sayası de jetik, jöndömü bışık, istili qatan bolunu sözsüz ansayın çoğur ölçü menen atkaru kerek. Çeşimpin jağında orjın goçu sosiyazi mediasyon teren ürenip, aykın özdeştürüp, partiya borbor komitetin çeşim orındaştırıların ansayın çeşkin, jandu istil jüzölüştürü kerek. Baştamçılık menen zakon arkalı başkaruğa urmat kılıp, zakon arkalı başkaru oy örüşü jana zakon arkalı başkaru ıngayın bileselü koldonup kızmat tartı jılıştatıp, maselerde çeşu kerek. Joğur darjalı sergektik menen özünü qatan talap koyup, taza durus arvağdar sayası tükkü kasiyeti saktoo kerek. Nişanınday bışıktadı. Учурда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулач жайдырууда. Партияны жалпы үчүн куруу, элге бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгармап нактуу иштөө башкы талапты жалпы бетке жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучу, аракетке келүүчү нактуулуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, иш жүзүнөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, ар кайсы саясат иш чараларын иш жүзүндө муктаждык айыктап, чыныгып орун алып, өрүм көрсөтүүсүнө өбөргө түзүү керек. Нактуулуу иштеп элди гүлдөндүрүүдө бекем туруп, баштан аяк нактуулуу иштеп өзүн күчтөндүрүп, сайын чоң эткен ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу өнүгүүдөгү кедерги тоск түйүндөрдү чечүү керек. Иш жүзүндүү натыйжалар аркылуу сүйлөдө бекем туруп түрдүү кызматтарды нактылуу ишкелей бекем кармоо керек. Гоуяндын жетекчи жолдоштору жана Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору катарууларга катышты.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 5-күндөн 9-күнгөчө Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди: партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөкүлган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине кадам таштап, Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндө туруктуу урашкер ар кайсы улут эли бейпил кочтонуп чарбасы гүлдөнгөн жакшы кырдаал жаралды. Партия 22-жигизектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш рухун терең изчил түзүлөштүрүп, башчы Си Цзиньпингдин Шинжан кызматы жөнүндөгү сарыл сөз уроку жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын түзүлөштүрүп, Шинжан кызмат баш нишанын бекем кармап, Шинжандын узакы бейпилдигине байланыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды сызыл жакшы кармап, 15-5 жыл мезгилинде социалисттик замандашкан Шинжан курууну түртмөктөө үчүн базмырт арым таштоо керек. Ван Хунинг Кумыл шаары Хотен аймагы жана Биңтан 13-ши 14-шыга барып текшерүү иликтөөдө болду. Улуттар ынтымагын күчөтүү, өзгөчө артык чарбаларды өнүктүрүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну кулач жайдыруу, Биңтан менен жеритин журулушусун тереңдетүү, кыштактарды күчтөндүрүү, элди байытууну жылжытуу сыяктуу балдарды түшүндү. Ары ардут кадр жоочулугу менен чогуу маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди: 15-5 жыл мезгили Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпилдигин ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Шинжан өнүгүүсү жаңы башталуу түйүнүндө турат. Коом туруктуулугун коргоону баштан аяк башка орунга коюуда бекем туруп, коомду жөнгө салууну күчөтүп жана анда жаңылыш жаратып, коом чоң кырдаалдын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бирдемжи бекемдөө керек. Жунхуа улуту орток тулку таанын бекемдөө негизги линиясын Шинжан кызматынын бүт барышына ширетип, Жунхуа улуту орток тулку курулушун нактылуу, сезимдүү, өнүмдүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алгыла туруу илгери сүрүү законун изчил жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ардут жоочулугунун карым катуу алмаштыруу жоролушусун ан сайын кенен тереңдетүүнү илгери сүрүү, беш чоң стратегиялык макамды бекитип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жоспорлоп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун бачымдатуу, түштүк Шинжандын өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эмгалдыктан арылтуу өткөнү чабуул коюу табылгаларын бекем деп, көп жолдору аркылуу жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу асыресе жогору даражалуу агартууну жакшы башкарып, маданият саякатын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөө. Биңтан жергиликтик бир такта шахматта бекем туруп, Биңтан жергиликтин жан жактуулуу тереңдей жоролушусун жылыштатып, жаңы доордо Биңтанды туруктуулукту коргоп, чек ара коргоо жаңы артыкчылыктарын токтоосуз калыпташтыруу керек. Лиганже текшерүү иликтөөдө бирге болду.
0: Жергиликтүү убакыт 6-айдын 6-күнөн 8-күнө чейин Белоруссия Республикасы өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжан Белоруссияда иш сапарда болду. Министрликте айрым айрым Белоруссия зунтуу Лукашенко, зунли Турчин, биринчи орун басар зунлиси Сыновков менен жолугушту. Лукашенко менен жолугушканда Хан Чжан төрага Си Цзиньпингдин жылуу саламын жеткирди. Ары мындай билдирди: төрага Си Цзиньпинг жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Жунго менен Белоруссия байланышы тез өнүгүп, дайындуу жалпы бекей стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жогору деңгээлине жетти. Жунго Белоруссия менен чогуу башчылар дипломатиясынын жол баштап багыт белгилөөсүндө бекем туруп, өз ара колдоо асыл жөрүлгөсүн таңызалап, эки мамлекеттин достук эл ырай негизин бекемдеп, Жунго Белоруссия байланышы жана эки мамлекет кызматташтыгын улантуу тереңдештирүү, чыныгылаштырууну түртмөктөөнү каалайт. Лукашенко Хан Чжанга төрага Си Цзиньпинге болгон жылуу салам жеткирүүнү айтты. Лукашенко мындай билдирди: Белоруссия Жунгонун дайымдуу жалпы беткей стратегиялуу өнөктөшү, түбөлүк ишенчиликтүү жакын досу. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка мурдагыдай эле маани берет. Жунго менен жогору катмардагылар карым катуусун тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү күчөтүп, нактуулуу кызматташтыкты тереңдештирип, эл достугун улантып, эки мамлекет байланышын өзгөлтүксүз алга өнүктүрүүнү түртмөктөөнү күтөт. Турция менен жолугушканда Хан Чжан мындай билдирди: Жунгонун Белоруссия менен болгон байланышты өнүктүрүү, Белоруссия менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү кайраты термин кеңелбейт. Тараптар бир акак бир жолу жогор сапатта орто куруу кызматташтыгын жетекчи кылып, кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн уландырып жаратып

0: жер шар түштүк мамлекеттердин ортак кызыкчылыгын козгармаш чогуу коргоп термелген дүйнөгө кымбаттуу аныктыкты кошсо. Турчин мындай билдирди. Белоруссия жүнгөнүн эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоо үчүн тыңгылыктуу роль көрсөткөнүн жогору баалайт. Жүнгө менен чогуу Арсалаанын актуулуу кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык иштерди шайкешүүнү тыгыздаштырып, Белоруссия жүнгөнүн дайымдуу жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын мазмунун уландуу толуктоону каалайт. Сыновков менен көрүшкөндө Ханжан мындай билдирди. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылынын башталган жылы. Жүнгө Белоруссия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, ан сайын жогору деңгээл, ан сайын ийкемдүү, ан сайын сызыл болгон ортак жеңишке жетип өнүгүү жаңы тирибенин уландуу жаратып, эки мамлекет элине ан сайын бак жаратууну каалайт. Сыновков мындай билдирди. Белоруссия жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортак таарымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, чарба жана өнөр жай сыяктуу салаларда нактуулук кызматташууну кеңейтүүнү каалайт. Иш сапар мезгилинде Ханжан Сыновков менен чогуу жүнгө Белоруссиянын чарба жана карыз алуу кызматташтык талкуусунун ачылуу аземине. Чоң базардан ортак баарланып, жүнгөгө экспортто Белоруссия Атайын майдан кыймылына чогуу катыштаары сөз сүйлөдү. Ханжан мындай билдирди. Жүнгө уландуу Белоруссия менен өз ара чынчыл мамиле жасап, ишениш менен өз ара карым каттоо кылып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, сооданын артуу көмөскө күчүн терең казып, чарба карыз алуу кызматташтыгын кеңейтүүнү каалайт. Жүнгө жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жогору деңгээлдеги сыртка ачык жиберин кеңейтип, Белоруссияны камтыган дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди ан сайын кеңири базар теребели жана өнүгүү мөөрт менен камдайт. Жүнгө Белоруссия эки мамлекеттин өкмөт жана соода саласы өкүлдөрүнөн миңге жуук киши аталган эки майдан кыймылга катышты. Эки тарап кыргындары көп түрдүү кызматташуу максатына кол коюуда тил табышты. Ханжандагы жеңиш эстелик мунарына гүл чамгарак коюп, Белоруссиянын айыл чарба өнүгүүсүн көздөн көчүрдү.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин буюм соода импорт экспорт жалпы наркы 20 триллион 680 миллиард юан, окшош мезгилдикден 15.3% арткан. Мындай экспорт 11 триллион 910 миллиард юан, окшош мезгилдикден 11.8% арткан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан, окшош мезгилдикден 20.5% арткан. 5-нчи айдын өзүндө мамлекетибиздин импорт экспорту 4 триллион 450 миллиард юанга жетип, уланды 3 ай 4 триллион юандан ашкан. Түйүндө товарлардан караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин механика электрондук түшүмдөр экспорту 7 триллион 580 миллиард юанга жетип, 18.4% артып, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 63.6% түзгөн. Мында автоунаа, электрондук унаа жай курал жабдуулары, кеме экспорту айрым-айрым 45.5, 24.7 жана 22.5% арткан. Соода өнөктөштөрүнөн караганда алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Европа тымагы, Африка менен болгон импорт экспорту айрым-айрым 16.6, 10.3, 18.2% арткан. Бирок бул жолу чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт экспорту 13.6% арткан.
0: 6-нчы айдын 9-нчу күнүнөн 10-нчу күнүнө чейин экинчи кезектүү дүйнөлүк байыркы классик илими жыйналышы Гресия Афинада өткөрүлдү. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттин байыркы классик илими, ошондой эле байланыштуу салалардын адис окумуштуулары катарлуулар байыркы классик маданиликке байланыштуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең иликтеп маектешти. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илими жыйналышы жүнгөдө жеңиштүү өткөрүлгөндөн бери жүнгө Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгир жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшү торун куруп, классик илим иштеринин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданилик терең адамгерчилик көрүнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндиги алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл эдирек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч гүлдөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллел бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желилеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран курал жандар кошуну Хатаман Бия Борбор колбашчылык штабы 8-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Сралия Ливан жанжуутаң нишанына уланды соку берсе, Иран ан сайын катаан иш чараларды колдонот. Ошол күнү Сралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Сралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаштырат. АКШ зунтун Трамп 8-нчи күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн али жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралжысы 8-нчи күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.
1: 6-нчы айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк деңиз океан күнү жетип келүүсү менен БМУ жарыялаган эң жаңы дүйнөлүк деңиз океан баалуу баяндамасында эскертип мындай айтылды. Климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн басымдардан деңиз океан экология системасынын соолугу сызыл алсыроодо. Бул абалдын жамандашуусу деңиз жээгиндеги райондорго таасир көрсөтүп эле калбай, дагы ачтык коопсуздугу жана жер шар экономика өнүгүүсүнө таасир көрсөтөт. Баяндамада жер шарын аракет кулаштырып, кызматташуу аркылуу деңиз океан экология системасын коргоонун нактылуу жылыштатууга үндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 10 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жашыл электрди тике жалгоо, эсептөө менен электрди тереңде жууруулуштурууну күчөп жылыштатып какыртала. Шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 31-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 63 болду.
1: 9-чу кезектүү жөнгү Аз Европа көргөзмөсүнүн акпарат жарыйлоо жыйыны Бийжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт.
2: Автоном районубуз түйүндү эл турмушу суу иштери курулушунун курууну жылыштатып, шаар айылды суу менен камдоону камсыздоо курбатын өстүрдү.
1: 2026 автоном райондук адабият көркөм өнөрүн жөлөө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи өтүп, 86 адабият көркөм өнөр түрү жөлөө шыктандыруу каржысына ээ болду.
2: Шинжаңда тоңгуч мамлекет өндүргөн экспорт аптоуна аларды бажыдан уулак ремонт кылуу кесиби орун алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөнү көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эстеп экем сактап Шинжаң коопсуз, жогору берекеттүү, таза, төмөн көмүртектүү жаңы электр системасын куруу нишанына тыгыздашып, жашыл эсептөө күчү, көмүртексиз бакча район курууну мээрчиктей, жашыл электрди тикелей жалгоо, эсептөө күчү менен электр терең жоорулушуусун зор күч менен жылыштатып жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин чечип, какыр чөлдөк шамал фотоволт байлыгын санарып экономикасынын жаңы аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң боюнча тоңгуч эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл электрди тикелей жалгап үлгү көрсөтүү түрү катары Санжы шаарына жайгашкан. Шинжаң маалымат кесип бакчасы жашыл электрди тикелей жалгоо шайкештирүү түрү алдыңкы мезгилде кызматтарды толук бүтүрүп, жалпы бетке курулуш иштөө баскычына расмий кирди. Төр директору Доңбай Хау кабарчыга мындай деди. Быйыл жыл этегинде бүтүрүп ишке кириштирүү пландалды. Учурда түрү майданга кирүү жолун салуу жана убактылуу курулуш райондун майданын түздөнүп ачымдатып жатат. Түргө болжол менен жалпы 470 миллион юан каржы салынган болуп, 100 000 киловатттык фотоволт, 25 000 киловатт, 100 000 киловатт сааттык энергия сактоо жабдуусу жана 25 километрлик 110 киловолттук атайын иштетүүчү жеткирүү линиясын куруу жоспорлонуп. Торокту жашыл электр менен камдоого сөөнүп, эсептөө күчү кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө кубаты ыйгарат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо сарптоочу жашыл электр 143 миллион киловатт саат болуп, фотоволт менен электр таратуу жана энергия сактоо жабдууларын куруу аркылуу жашыл электр атайын линиясы менен жөнгү бирлешме кабарлашуусу, Шинжаң булут сандуу маалымат борборун жашыл электр тиреги менен камдап, сандуу маалымат борборунун жашыл электрди жогору салыштырмалуу сарптоосун ишке ашырат. Учурда Санжы облусунда 8300 пи эсептөө күчү тиреги калыпташып 3 гигаватка жакын жаңы энергиялуу генератору жана 10 миллиард юандан ашкан электр мүлкүнө сөөнүп, Шинжаң боюнча эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү үлгүсүн эң алдыда жаратты. Санжы облусу мамлекет менчигиндеги мүлккө каржы салуу жүргүзүү тобу чектүү шериктиги парткомунун шудиеси, башкы иш белгилөөчүсү Чан Хуньюй мындай деди. Электр жүк аркылуу кайнарын бекитүү, бир электр станциясы аркылуу көп колдонулуучу камдоодо жашыл электрди тикелей жалгоо үлгүсүн жылыштатып, ары жаңы энергия сарптоону жогорулаттык, ары эсептөө күчү карханаларынан электр иштетүү өздүк наркын төмөндөттүк. Şinjandın şamalı fotovolt baylığı molu. Mamlekettin zaral universal energiya bazası olup taza energiyanı çıkara albu. Jetkire albu, jeterlik olduğunu albu da yönügü gepteşine qarata. Bayıldan beri avtonom rayon atayı sayasat çıkarıp jaşıl elektrik tikilej algu. Elektri septelüçü torlordun jan energiyanı sarıp tosun gengirtü mölçörün arttıru siyaktı ülgülördü başım tırtma öktü. Ошол менен катар мамлекет боюнча мөлчөрүн арттырып, электр торуна септөөнүн тикелей жалгап, электр иштетүүгө катышуу үлгүсүн эң алды менен иликтеди. Тактап айтканда, Тилекер райондун жаң энергиясын биринчи пландап, Бакча район карханаларынын түйүндөн түйүнгө, бир электр станциясы менен көптү камдап, жакын айылдан жашыл электр сарыптады. Бир түркүм үлгү көрсөтүү түрлөрү тез орун алып, бүт Шинжандын жашыл электрди сарыптоо түзүлүшүн кайтадан жаратты. Karamay bulut эсептөө кесип Бакча району көп колдонуучу жашыл электрди тикилей жалгоо түрү биринчи мезгилинде жалып салынган каржы 400 миллион йонга жуук болуп, 5 эсептөө күчү карханасын бирге аракетке келтирип 60000 киловаттык фотоволт менен энергия сактоо жабдуусун телегейлештирип, очорда илимий изилдөө жана долбоор түзүүнү тереңдештирип, 2027 жылы бүтүп өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Karamay шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Ховей мындай деди. Жалпы бетке бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына жаңадан көбөйүүчү жашыл электрди сарыптоо мөлчөрү болжол менен 100 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы тикелей 60000 тонна көмүртөк кошкуч кылын аз коюу берет. Бул жаңадан отургузган 3 миллион түп тарактын бир жылдык көмүртөк кошкуч кылын шимирүү мөлчөрүнө барабар болот. Алгач карымдагы өлчөө эсептөөдө ар бир колдонуучуга универсал туура келүүчү электр баасын 0.4 юандан ар киловатт саатын 0.35 юан айланасында төмөндөтөт. Учурда Шинжан боюнча 3 түркүмдө 8 жашыл электрди тикелей жалгоо түрү орун алып, мамлекеттин эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү санап түйүн саясаты. Төмөн электр баасы жана муздак салыкын климат артыкчылыгына сүйүнүп, жашыл электр акыл жөндөмдүү эсептөө борборун куруу алтын жерине айланды. 15-чи 5 жылдык жоспордун өнүгү жаңы башталуу түйүнүн такан чыктап, автоном районубуз чыгыштын эсебин батышта эсептөө, батышта машыгуу, батышта сактоо, батышта арбутун уландуу жылыштатып чыгыштын сандуу маалыматын жүргүзүп эсептөө, ЭИ машыгы, сандуу маалыматты сактоо, кийино телин арбутуу сыяктуу санарып кесип ажатын үстүнө алып, бүт мамлекеттин жаңыча электр системасын куруу жана кош көмүртөк тип өзгөртүүсү үчүн Шинжан долбоорун кошот. Абдырам райондук энергия идарасы партия группасынын шоу жээси идара башчысы Яң мындай деди. Биз жашыл эсептөө күчү, жасандык акыл жөндөм, жашыл электрден суутек жасоо сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесип жана көмүртексиз Бакча район мөлчөрүн арттырып электр торуна септөө сыяктуу типтик көрүнүштөргө үйрүлүп, мамлекеттин көптөгөн колдонуучуларга жашыл электрди тикелей жалгоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, автоном район энергиясынын жогору сапатта өнүгүүсүн уландуу түртмө өктөйбүз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
2: Станциябызга бары. 6 айдын 9 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 63 кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 59. Кат аркылуу келгени 4. Бул 63 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 31, Санжо Хойзу автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 5, Аксу аймагыныкы 4, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан бул

0: Алтынчайдын 9-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 31 түркүмдө 1651 дело. Түйүндү көөм бурган дело 110 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1337, кат аркылуу келгени 314, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-чи айдын 31-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тарабынан текшерип билүүгө болот.
0: 6-чы айдын 9-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү акпарат жарыялоо жыйыны Бейжинде ачылды. Бул кезектүү көргөзмө 6-чы айдын 25-чу күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европанын жаңы жашоо күчү дегенде негизги тема кылат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө аянты болжол менен 140 000 чарчы метр. Бир сарайда көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгү, маданият саякаттын жоорулушусу, жибек жолу кызматташтыгынан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылат. Казакстан, Пакистан сыйлуу конок мамлекети, Хубей өлкөсү, Шанси өлкөсү сыйлуу конок өлкөсү болууну аркалайт. Автоном райондук эл өкмөттүн орун басары баш катчысы Жо Чао мындай деди. Мамлекет ичи сыртынан келип көргөзмөгө катыша турган соодагерлер көлөмүндө жаңы рекорд жаратылды. Азия, Европа, Африкадан келе турган 27 мамлекет жана район, эл аралык уюмдардын көргөзмөгө катышуусу ары сарай куруусу анык болду. Мында Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу сарай курат. Ар кайсы мамлекет артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө асыл түшүмдөрүн чордонду көрсөтөт. Мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө, район, шаар, Шанган, Аомен району, Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну, ошондой эле Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаарлар чордонду көрсөтүлүп, мамлекетибиздин кесип өнүгүүсү менен ачып жиберүү кызматташтык образын жан жактуу көрсөтүп берет. Бул кезектүү көргөзмөгө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайын районун жайгаштырып, санарып техникасы, акыл жөндөмдү жаабтуу, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы катардагы жасоочулук сыяктуу салаларга үйрүлөт. Автоном райондук соода назаратынын назарат башчысы Шинтао мындай деди. Учурда дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, Жөнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалар, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул жана жогору жаңы техникалуу керханалардан болуп 300-дөн ашуун керхана көргөзмөгө катышууга тизимделди. Жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө үйрүлгөн алдыңкы катардагы көптөгөн көч башы керханалар бой көрсөтүп, бир түркүм баштагы керханалар көргөзмөгө туңгуш жолу катышып, кесипте жаңылык жаратып, өнүгүнүн эң жаңы жетишкендиктерин жан жактуу көрсөтөт. Көргөзмө мезгилинде Жөнгөгө экспортто Казакстан атайын майдан кыймылы. Жөнгө Шинжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода өкмөт керхана маек жыйыны. Тышкы соодадагы сапаттуу түшүмдөрдүн Жоңхуа сапары атындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы сыяктуу 80 майдандан ашуун кыймыл өткөрүлөт. Соода министрлиги тышкы соода өнүгүү иштери идарасынын орун басар башчысы Дыңбо мындай деди. Керхананын ажаты жана базар иш жүзүндүүлүгүнө тыгыз кадалып, ар бир майдан кыймылдын баарында алдын төп шайкештирүүнү кулаш жайдырып, көргөлүү боло турган, кармагалы боло турган кызматташтык жетишкендиктерин илгери сүрөбүз. Дайымдуулашкан пикир алмаштыруу жолу, камдоо менен ажатты чиркештирүү өрүшү жана маалыматтан орток баарлануу механизмин уландуу куруп, көргөзмөгө катыша турган керханалардын бир жолку маектен узак мезгилдик кызматташууга бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз. 2025 жылы Жөнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин товар соода соммасы туңгуш жолу 100 миллиард доллардан ашты. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттердин өзгөчө товарларын киргизүүгө үйрүлүү менен бир убакта Түйүндү Бакча райондорун Туңгуш жолу мамлекет сарайына алып кирип, көргөзмөлөп, ары чек ара эл өз ара базары соода көргөзмө районун

0: Негізіп, Шинжаңдағы жеті шекара елі өзара базары районы ошонда елі айланадағы сода өнөктүш мамлекеттердің өзгөчө товарларын чордонду көрсөтөт. Сода министрлігі Азия Европа мекемесінен орын басар башшысы Чаң Дуң мындай деді. Біз сода артықшылығындағы бірдемчүй көрсөтіп, Шинжаңдың тышқы экономика сода қызматташтығын тереңдетүүсүн қолдоп, Шинжаңдың чекара содасы, иш кошу содасы, тейлөө содасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чекара аттаган электрондук сода универсал сынак району, базардан сатып алуу сода ыңгайы сыяктуу сынак түйүндөрүнүн ролун жакшы көрсөтүүсүн, тышкы соданын жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүсүн жетиштирүүгө колдоо көрсөтүлөт. Шинжаңдын Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүн жакшы иштөөсүн колдоп, эл аралык импорт көргөзмөсү, Гуанчжоу товар сода көргөзмөсү, тейлөө сода көргөзмөсү сыяктуу өрүштөрдөн пайдаланып, көп кайнарлуу базар ачылат. Айланадагы мамлекеттер менен болгон өз ара байланышып кабарлашууну күчөтүп, Шинжаңдын Жуңгу Европа кезекчи поездунун жогору сапатта жүрүшүүсүн колдоп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга дем өр болуп, Шинжаңды ачып жиберүү өнүгүүсүндөгү жаңы оңуттан ортоп баарланабыз.
1: Аптырам райымыздын жер-жерлери жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап түйүндү эл турмушу, суу курулуштарын бачым куруу, эртешке кириш түрүнү түртмөктөп, шаар айылдарды суу кепилети менен камдоо курбатын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Кара Бура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнө жакында тээкти түшүрүп суу коюу берилди. Автоматтык жабдуулар ишке кириштирилип, тээктин акырын көтөрүлүшү менен өстөн суусу өркөчтү бакты. Шинди айлы ынтымак батыш кыштагынын тургуну Фан Хуи өстөн суусунун айдоо баштарына агып киргенин көрүп мындай деди. Суу мөлчөрү абдан жакшы экен. Мындай болгондо биз кийин кээ бир башка экономикалык дыйканчылык эгиндерин өстүрүп, чөнтөгүбүздү кампайта алабыз. Кара Буура суу сактоо, суу тескөө көлмөсүнүн жалпы сыйымдуулугу 3 миллион куб метри. Куур тору аркылуу келген мезгилинде ашыкча сууну жыйып сактап, келген мезгилинде суу сактоо, саратан жайда суу толуктап кургакчылык мезгилинде сугаттоого кепилдик кылууну ишке ашырат. Тарбагатай суу иштерин долбоорлоо изилдөө академиясы чектүү шериктигинин төрү директору Лю Бэй мындай деди. Быйылкы Сугат районундагы дыйканчылык эгиндеринин өсүү абалына бирлештирип, биз суу иштетүү мөлчөрүн төп эсептегенден кийин түркүмгө бөлүп 65700 мо дыйканчылык айдоосунун сугат суусун жеткиздик. Бөт барышта башкаруу коргоо кызматкерлерин өстөңдү күзөтүүгө орундаштырып, тээктин агын мөлчөрүн маалында тизгиндеп, айдоону жетерлүү суу мөлчөрү менен камсыздадык. Ары суу байлыгынын сиңип кетүү же агып чыгып ысырап болуусун катаң тизгиндедик. Шинху шаарынын Шинху шаарчасындагы жер асты суусун ашыкча казууну башкаруу курулушунун жалпы толку тездиги 90% ашты. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Шинху шаарчасын жана анын айланасын 24 миллион куб метрлик дыйканчылык айдоо сугат суусу менен толуктап, жер асты суу кайнарын сактап калат. Төрдүн орун басары директору Жан Сунлий мындай деди. Учурда биз Нак майданда негизинен тээк кууруш аймандарын орнотуу кызматын алып барып жатабыз. Кийинче маалыматташтыруу жабдууларын орнотобуз. Ошондой эле сынак кылабыз. Азыркы тездик боюнча 7-нчи айдын башында баардык курулуш милдеттерин бүтүрүү болжолдонду. Морегазак Аптырам ооданынын суу менен камдоо биринчи суу заводунун даражасын өстүрүү, өзгөртүү куруу курулушу жалпы курулуш мөлчөрүнүн 70% бүттү. Жыл этегинде ишке кириштирилүүсү пландалды. Төрөгө жалпы 30 миллион юан каржы салынып, 1260 куб метрлик тундуруу көлмөсү жаңыдан салынып, куур линиясы, машина электри, суу чыгаруу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдуулардын даражасы тең арымда өстүрүлөт. Суу заводунун башчысы Ма Жун Юнг мындай деди. Төрү курулуп бүтүп жүргүзүлгөндөн кийин суу заводунун тундуруу көлмөсүндө бир жактуулук кылынган сууну айланмалуу пайдаланып, бүт ооданын суу менен камдоо курбатын өнүмдү жогорулатып, тургундардын калыптуу суудан пайдалануусуна кепилдик кылабыз. Кийинче жабдуу жүрүшүүсүн коргоп башкаруунун чыныгы кармап, элге нарып жеткире турган чыныгы иштерди жеринде жүзөлөштүрөбүз.
0: Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин Комолдун сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 25 миллиард кубат сааттык өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан мамлекетте кайра пайда боло турган энергия маалыматын башкаруу борбору Комол бөлүмчө борборунда бүт мамлекетте туңгуч универсал энергия базасы маалымат жалпылык тейлөө өрүшү туруктуу жүргүзүлдү. Булут эсептөө, ири сандуу маалымат сыяктуу техникаларга сөөнүп, бул жер шамал, фото, суу, өрт, запас сактоо каражат энергиясынын айлануусун төп бир өңчөй пландады. Борбордун мудуру Махайен кабарчыга мындай деди. Омол жаңжо туруктуу электр жеткирүүсү быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү 15 миллиард кубат сааттан ашты. Комол Чоңчин туруктуу электр жеткирүүсүнөн быйыл 1-айдан 5-айга чейин жеткирген электр мөлчөрү окшош эле 10 миллиард кубат сааттан ашып, Чоңчин шаар тургундарынын электр иштетүү ажатын басаңдатты. Комол мамлекеттик 10 миллион кубат даражалуу шамал электр базасы, миллион кубат даражалуу нур жылуулук базасы жана фотоволт базасы болуп бекитилген. Синжаңдын электрин сыртка жеткирүүдөгү зарыл түйүн жана бүт мамлекетте көлөмү эң чоң шамал фотоволт от электрин сыртка жеткирүү базасы эсептелет. Комол шаарынын учурдагы жалпы электр кайнары генератор сыйымдуулугу алдагачан 51 миллион 489 800 кВт-ка жетип, жаңы энергия шамал электри, фотоволт, нур, жылуулук жалпы генератору сыйымдуулугу алдагачан 38 миллион 280 000 кВт-ка жетип, жалпы генератору сыйымдуулугунун 74.35% түзгөн. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү борборунун мудуру Ваң Рый мындай деди. Жаңы бир урпак көмүр электри, жаңы энергия, жаңы типтеги энергия сактоодо тек күч чыгаруу аркылуу жаңы энергиянын өнүгүүсү менен жаңыча электр системасы курулушун бир өнчөй пландап жылыштаттык. Учурда Комол Жаңжо туруктуу электр жеткирүү, Комол Чоңчин туруктуу электр жеткирүү жана Комол шаары Дунхуан, Яндундон, Шажоо багытында электр жеткирүү түзүлүшүн жалпы бетке бүтүрүп, Жаңжо, Чоңчин сыяктуу жерлерге жеткирген электр мөлчөрү жалпы 450 миллиард кубат сааттан ашты. Мунун ичинде жашыл электрдин түзүү салыштырмасы 40% ашат.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026-жылдык жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу, чарба жаратуу кызматын ойдокуда иштөө жөнүндөгү жолго коюу долбоорун басып таратып, көп түрдүү чара колдонуп 2026-жылкы Үрүмчүнүн обусундагы жогору окуу жай бүтүргөн окуучулардын окуу бүтүрүү багытынын түзүлүшү салыштырмасын 90% ашууга жеткирүүгө, мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу мөлчөрүн 95% арттырууга кепилдик кылды. Станциябызга барчысы Донжоюндун кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш оордун кеңиртүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектептерге киргизүү аракети, жумуштанууга тейлөө жүргүзүү ат салуу аракети, жумуштануу курбатын жогорулатуу аракети сыяктуу 7 чоң аракет камтылган. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору жогору орто техникумду бүтүргөн окуучулардын жумуштануусуна жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Чан Ли мындай деди. Биз партия, өкмөт органдарына кесиптик орундарга бир түркмөн кызматка кабылдоо, мамлекет менчигиндеги карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, эл башкаруусундагы карханаларга бир түркмөн кызматка кабылдап жумуштандыруу, негизги катмар жумуш орундарына бир түркмөн орундаштыруу, бир түркмөн армияга кирүүгө козготуу, ийкемдүү жумуштандыруу, өз алдына чарба жаратуу сыяктуу 6 бир түркүм жумуштануунун илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырып, 25 000 кызмат оордун казып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырабыз. Азыркы учуру мектеп бүтүрүү мезгили. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу жогору окуу жайлар менен чиркешип, жумуштанууга тейлөө жүргүзүүнү мектеп короосуна киргизди. Чан Ли мындай деди. Жогору окуу жайлардын жумуштануу жалпылык тейлөө жүргүзүү пунктуна таянып, жумуштандыруунун биринчи сабагы кыймылын кеңири кулаш жайдырып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын башчысы жумуштанууга жетекчилик кыла турган адистери, жаштардын жумуштануудагы типтери сыяктууларды мектеп короосуна киргизүүгө уюмдаштырып, жогору окуу жайды бүтүрө турган окуучуларга жумуштануу абалы саясатын үгүттөп, жумуш издөө чебердигин үйрөтүп, жумуштанууга жетекчилик кылуу тейлөөсү менен камдап, шарты бар мектеп бүтүргөн окуучулардын үй бүлөсүндөгүлөрдү жумуштануунун биринчи сабагы кыймылына катышууга козготобуз. Чан Ли Үрүмчү шаары жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулардын өз алдына чарба жаратуусун бүт күчү менен колдоп, чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралта турганын билдирип мындай деди. Өз алдына чарба жараткан жогору окуу жай бүтүргөн окуучулар шартка ылайык келсе, өзүнүн иш жүзүндө тапшырган негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Эң жогору толуктама жардам акча өлчөмү автоном райондун өткөн жылдагы жумушчу кызматкерлердин коомдук орточо маянасынын 100% ашып кетпөө ак тапшыруу негизги саны боюнча эсептелген негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу каражаты болот.
0: 6-айдын 9-чү күнү түштөн мурда 2026 автоном райондун адабият көркөм өнөрдү жөлө шыктандыруу каржы түрүнө кол коюшу аземи Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл эң акыркы карап чыгып бекиткен жөлө түрү жалпы 86 түр. Мында түйінді түрі 19, адаттақы түрі 67 болып, адабият, театр, кино, теле, қоз өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрін қамтыған. Мұндан башқа 12 түрі сыйлыққа ие болып, барысы өткен бір жылда мамлекет даражалы чоң сыйлықтарға ие болған. Автоном район іші сыртында кеңірек тасыр пайда қылған шығармалар. Үрімжі шаһардық Чинжу театры үйірмесінің орынбасар басшысы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Жунго театр сыйлығы бойынша Мейхуа ойын көрсету сыйлығына ие болып, ал бас рөл алған театр Жадының астындағы Хоңмей 2021 жылдағы шықтандыру қаржысынан қолдосына ие болған. Ал мұндай деді, кейбір өрштір кейбір қаржылардың қолдосында бізде жас артистерді көптеген өнер үбісті көрсету тұрған оңытқа ие қылды. Бізден өнігі бізге қарата Шинжаңдың шечуісінің өнігісіне қарата аябай зор түртмекті ролы бар. Шинжаңдық жас жазушы Баян Тасқындың әңгімені қайда барып айту керек деген ергімелер жинағы жүлеге ие болды. Ал мұндай деді, ең тікелей қаржы жүлесі біздің мейлі шығармашылық че тұрмышымызға болсын ансайын зор шықтандыру жана жардам. Бұл жолы әңгімені қайда барып айту керек деген шығармамды өтініш қылдым. Азыры Хуа Чың басмасы менен қол қойыштық. Келер жылы оқырмандар менен жүз көрішісін үміт қылам. Аптоным райондық партком үгіт бөлім адабият көркемөнер башқармасының бірінші даражалы мудыр мүшесі Чаң Тиян Шоу мұндай деді. Кейін қарымда түрі башқару жана тейлену бірденше жақшы іштеп, жақшы болған шығармашылық чөйресін іштікті жаратып, көркемөнершілер бізден тұрмышқа тереңдей чөгіп, елге тамыр тартып, зейін қойып шығарма жаратусына жардам беріп, бір түркім идеясы терең, көркемөнері жетік, жасалусы соның адабият көркемөнер шығармаларын алып шығып, жаңы дор Шинжаң әңгімесін түрді жолдар менен түрді формалар арқылы жақсы айтабыз.
1: Кечүү 6-чы айдын 9-чу күнү түштө мурда жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабаканасы шаарды жаңылоо атайын темадагы лексиясы Өрүмчү шаарында башталды. Лексия негизги сабаккана жана бөлүмчө сабакканада тең арымда сабак өтүү ыңгайын колдонду.

0: түнү тууралуудай бул ысым картасынын бир түрдүү район өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, маданият саякат көрүктөн тууралуу, улуттар ынтымактуулугу, экономиканын өнүгүүсү, кесиптин гүлдөнүүсү дегендердин баардыгын жогорулаштырып чогуу жакшы иштөө тийиш. Ван Ченгу дагы өзү баш болуп бүтүргөн Бейжин көнө шаары, жалпытылкы шаар долбоору, иле Жоучхын жана иле Жаңжун мекемеси тарыхый маданиятын коргоо мурасты кылып пайдалануу жоспор долбоору сыяктуу мисалдарга бириктирип, окшубогон көрүнүштө шаарды жаңылууну жолго коюу жолун түшүндүрдү. Аптыром райондук туру акча жана шаар айыл курулуш назараты жоспор малия башкармасынын башчысы Юшиу Чаң мындай деди: бизге болгон козготуусу бир кыйла чоң болду. Биз кийинки карымда шаарды жаңылуу барышында көп тарап негизги тулку ролун көрсөтүүгө маани берип, коомдуктардын катышуу иштиктүүлүгүн көрсөтүп, көп жактан каржы чогултуп шаарды жаңылууга катыштырып, калыктын турмушунун көп түрдүүлүгү жана оңтойлуулугун канааттандырып, шаарды жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Янчжоу жергесинен Тияншандын этегине чейин Хэбэй Санжоу Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар тобу окутуу аргасында жаңылык жаратып, окутуу тажрыйбасын ортоктошуп, жергиликтүү мугалимдерди жетиштирип, сапаттуу агартуу байлыгы аркылуу Бүгүр ооданына узакка күч кубат ыгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп залына киргенде Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Сүнкай окуучуларды баштап өзү жазган сабак театры Юугундун тоону жөткөсүн машыктандырып, окуучуларга чөкмө ыңгайда күрөш кылуу рухун сезиндирди. 8-чү жылдык окуучусу Шоджи Яң мындай деди: бул кейипкер ролун аткаруу аркылуу мен Юугун рухун ансайын терең, ансайын анык түшүндүм. 2020 жылы 4-чү айда Сүнкай жана окутуучу болгон аялы Тункүнүе Хэбэй Санжоодан Бүгүр оодандык 4-чү орто мектепке окутууга жардам берүүгө келген. Жергиликте аз сандуу улут окуучулары көп, мамлекет ортоок тил жазуу негизи алсыз болгондуктан окутуу кыйындык даражасы чоң болгон. Сүнкай окутуу ыңгайын жакшылоо менен бирге баш болуп Кызыл Анары театры үйрүмөсүн курган. Ал мындай деди: балдар ушундай оюн номур аркылуу байыркы доордогу атактуу жекелердин ички дүйнөсүнө тике кирет. Алардын байыркы жазууга болгон өздөштүрүүсү ансайын терең болот. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп 8-чү жылдык окуучусу Кулназар Айса мындай деди: мен мурда коркунчак болуп өз оюмду айтууга батын албайт элем. Азыр батылдык менен сабакканада кол көтөрүп суроого иштиктүү жооп бере турган окуучуга айландым. 2022 жыл этегинде Тоңгуч айлампадагы Шинжанга нишандуу жардам берүү убакты тошоюн дегенде, балдардын өтүнүчү менен Сүнкай жубайлар экинчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө өтүнүч берет. Бул ирет алар өзүнүн сабак берүүсүн мугалимдерге сабак берүүгө өзгөрттү. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектептин окутуучусу Лё Яхун мындай деди: Сүн мугалим мени 3 жыл тарбиялады. Ал мени сабырдуулук менен жетектеди. Көбүрөт сабак гана окутуусун машыктандырып, мени адаттагы окутуучудан таянч окутуучуга айландырды. Быйыл жубайлар өкөөнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тейлөө мөнөтү дагы бир ирет тошту. Алар дагы бир жолу калууну тандады. Аялы Тункүнүе мындай деди: балдардын өзүнө ишенүүсү жана жаркыраган маанайы жапалуу үйрөнүп алга илгерилөөсүндөй руху кебетеси барган сайын көрүнүктөндү. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү катары биз бул жумуш ордубузду сызыл бекем кайтарабыз. Азырга чейин Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп Саңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары тобунун жалпы курчалышып жардам берип жетектеген окутуучу 81 болуп, оодан даражалуу окутуу таянчынан 25 жетиштирген. Кызыл Анары театр үйрүмөсүнө сөнүп, ар түрдүү жөрөлгөлүү маданият иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынан 50 майдандан ашуун кулаш жайдырып, катышкан окуучу 5000 адам иретке жеткен. Бүгүр оодандык 4-чү орто мектеп партия баш ячейкасынын шужеси Ли Жен По мындай деди: ар бир түркүм күчлөөдө Саңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар Хэбэйдин сапаттуу агартуу тажрыйбасын чек арага алып келди. Азыр биздин көптөгөн окутуучуларыбыз өздөрү аркылай ала турган болуп жетишип чыкты.
0: 6 айдын 8-чү күнү бир түркүм мамлекет өндүргөн автоонолор Кыргызстандан Үрүмчүнүн Урусал бажыдан Улак районуна ташылып келип, ремонттоо жумушу кулаш жайылдырылды. Бул Шинжанда туңгуш талондуу мамлекет өндүргөн экспорт автоонолордун бажыдан Улак ремонттоо кесибинин орун алгандан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.

0: Бұл дүркін мамлекет өндірген экспорт автоналары жалпы жеті, жүк нарқы 1 840 000 юанға жетеді. Чегара сыртында ташымал барышында оқияға жолығып зиянға ұшырағаны себепті чегарадан кіргізіп ремонттауға жаттығу болған. Морда мамлекетіне импорт көйіні машина электр түшімдері мазмұнына тыйым салу шектемесіне ұшырап, мамлекетіміз өндірген экспорт автоналарды мамлекет ішіне қайтарып ташып ремонттауға арғасыз болып, экспорт қарқыналарының шетелдік сатудан кейін кетейлесінде қысқалықтары сақталған. Биыл 4-ші айда. Таможина баш мекемеси Орсал бажыдан Олақ районының құрбатын кеңірту сапатын өстірін ілгері сүру жөніндегі бір қанша чараларды жариялап, болы шектемені бұзды. Хэлвек, Джунгу чекті шеріктігінің таможина іштері башқа басқарушысы Хуан Қабарчыға мындай деді. Азыр мамлекет ішінде іш қошып жасалған экспорт түшімдері және аның майда тетіктері чегара сыртынан Орсал бажыдан Олақ районға келіп ремонтталғаннан кейін қайрадан чегара сыртына ташып шығарылады. Бізді Орта Азия базарында автоналарды ремонттау кесібін арқылау мүмкіндігіне ие қылды. Ошондой эле Шинжаңдын Орта Азияга бет алган бүтүн автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибине негиз салды. Жаңы кесип турпатынын тездик менен орун алуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү Санжы таможинасы таможинадан өткөрүү барышы, автоунаа салакатын бекитүү, район ичинде иш жүзүндү күзөтүп башкаруу сыяктуу алкактарда кархананы жалпы барышта жетектеди. Ошону менен бирге караштуу райондогу автоунаа экспорт карханаларынын иштиктүү шайкештирип, мамлекет өндүргөн экспорт бүтүн автоунааны бажыдан Олак ремонттоо ажатын изилдеп, кесип сакталуу мөлчөрүн кеңиртти. Үрүмчү Санжы таможинасы бажыдан Олак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонттоо аргасында салыштырмалуу Орсал бажыдан Олак райондуу бажыдан Олак ремонттоону кулаш жайдырганда карахананын бажы жана арткан нарык бажысын тапшыруу ажаты жок. Баардык ремонт майда тетиктери бажы кайтаруудан баарланып эле калбай дагы тез. Таможинадан өткөрүлүп өздүк наркы менен ремонттоо мезгили баардыгы зор темпте кыскарат.
1: Карамайда атайын Квайды жеткирүүчү, Ваймай жеткирүүчүлөр үчүн ачылган жеткирүүчүлөр шояны бар. Курулган 2 жылдан ашуун убакыттан бери алда качан 3000 адам иреттен ашуун жеткирүүчү тарбиялап, жеткирүүчүлөрдү кызмат иштөө менен бирге бир колуна окуу тарыхын алып, бир жагынан техника жөндөм үйрөнүп, тең арымда куткарууну үйрөнүп, көп түрдүү маданиятты бир убакытта үйрөнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 2024 жылы 3-чү айда Карамай ачык ташөөсү Мейтуан Ылма Шүнфон сияктуу жети зат жүгүртүү керханасы менен биргелешип, бүт Шинжаңдагы туңгуч жеткирүүчүлөр шоянын курган. Шоян сабак кананы септеп жеткирүү түйүнүнө алып барып, саркы жыйын, түшкү эс алуудан пайдаланып, сабакты түйүнгө киргизип, ар бир сабак убактын 20 мүнөт кылып, кызмат менен үйрөнүүгө таасирин тийгизбеди. Карамай шаарындагы Мейтуан Ваймай жеткирүүчү Арапат Эзизжан мындай деди. Ачык ташөөсүнүн мугалимдери ар аптада келип бизге сабак өтөт. Сүйлөгөн мазмуну абдан кеңири. Мисалы, кооз чуңгу, жеткирүүчүлөр көрүнүшү, ден соолук башкаруусу, саламаттыкты сактоо чукул куткаруу, жөрөлгөлүү маданият, айтор абдан көп. Биз жеткирүүчүлөр да көп билим үйрөнүп алдык. Мен мындан абдан ыраазымын. 2 жылдан ашуун убакыттан бери Шоян Жоңха улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбия кыймылынан жалпы 94 майдан, атайын курстан 27 майдан, маданият дене тарбия кыймылынан 10 реттен ашуунду кулаш жайдырды. Учурда 320 жеткирүүчү чукул абалга тең тайлаштырып куткаруу ыктыярчысына айланды. 10 жеткирүүчү азык түлүктү көзөмөлдөөчүгө айланып, негизги катмарды жөнгө салуу жана ыктыяры тейлөөгө катышты. 2025 жылы 10-чу айда жеткирүүчүлөр шояны автоном райондук улуттар ынтымагын алга жылдыруудагы үлгүлүү коллектив намына ээ болду. Карамай ачык ташөөсү жеткирүүчүлөр шоянынын жооптуусу Сүйжа Ю мындай деди. Болочокто биз ансайын чымырканып, бул ишти жакшы иштейбиз. Биз жеткирүүчүлөргө ансайын жакшы техника жөндөм, окуу тарыхын көтөрүү шартын жаратып берип, коомдун моюндоосуна ээ болууну ойлоштук. Көркөм жумго сапары. Түмөн дайрасынан бүт узундугу 80 км. Кашкар шаар районун кесип өтөт. Жакынкы жылдардан бери системалуу жөнгө салуу аркылуу мурдакы тунуп калган туруксуз дайра нугунда өзгөрүш болуп, дайра боюндагы чөптөр коюу өсүп, дайра суусу тазарып, шаар тургундарынын тыныгуу дене чыңалтуудагы жакшы жерине айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дайра боюндагы жөөчөндөр жолунда шаар тургундары 2-3 болуп жөө жүрүп, акырын сейилдейт. Кашкар шаарынын тургуну Чөнсүйү мындай деди. Азыр бул жактын чөйрөсү абдан иретке салынды. Дайра суусу таза, эки жээктен жашылдандыруусу да абдан ийине жеткирилди. Эшик алдыбызда ушундай жакшы экологиялык тыныгуу ден аракет майданынын болуусу абдан оңтойлуулук алып келди. Мурда түмөн дайрасынан дайра нугу тунуп калган. Жапайы чөптөр өскөн болуп, экологиялык жөндөмү чегинген. Кашкар аймагы дайра жолун гүлдөндүрүү аркылуу шаарды жаңылоону түртмөктөп, жалпы 977 миллион юан каржы салып, дайра көлдү туташтыруу, дайра жолун универсал жөнгө салуу, көрк алкагы даражасын өстүрүүдөн турган 3 чоң курулушту жолго коюп, башатынан алап экологиясын жакшылады. Учурда түмөн дайрасы бакыт дайра көл курулуштуру 2-чи мезгилде курулушу жылыштатылып, 7-чи айда жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Төрү техника жооптуусу Мяо Чаңдун мындай деди. 3.6 км жээк капталы экологиясын калыбына келтирүү жумушун өзөктүү кылаш жайдырып, ар бир курулуштун жумуш тартибин ичкелей башкарып тескиндеп, асыл экологиялык курулушту кунт коюп жаратабыз. Экологияны жөнгө салуу алып келгени суу тазарып жээк жашылдануу гана элемес, Кашкары чоң базары түмөн дайрасын жөнгө салуу ыргагын бекем кармап, тең арымда жоспорлоп, тең арымда курду. Кашкары чоң базардын баш директору Маметжан Токты мындай деди. Саякатчылар байыркы шаарда айланып болуп, дайра боюн бойлоп, тике биздин бул жерге келет. Кашкары чоң базардын саякатчылар агым мөлчөрү жана тижарат соммасы болжомдон ашып кетти.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6-нчы айдын 9-чу күнү 19-чу эл аралык архып күнү. Архып доор менен бирге жүрөт негизги темасын эми эрчиктеп аттуу райондун жер жерлери баалуу сүрөт, жазуу, архыптер аркылуу шаардын өнүгүү өзгөрүшүн сезим алып реттеп, кызыл архып байлыгына таянып мектептерди кыдырып көргөзмөлөп кадрлар менен журтчулуктун өнүгүү барышына, кыл чаюусуна, доордун эбегейсиз өзгөрүшүн, эпкиндүү илгерилөө үчүн кабылдоосуна мүмкүндүк жаратты.
1: 6-нчы айдын 9-чу күнү Шинжаң, Жиансу, Хэнань, Хэбэй, Жиаңши, Хунань катардуу 6 өлкө автоном райондогу жумушчу кызматкерлердин маданият карым-каттоо, алмаштыруу, чуурулушу козгат, сүрөт, фотосүрөт көргөзмөсү Иле областынан Күнөс ооданында кулаш жайылдырылып, жалпы 300-дөн ашуун чыгарма көрсөтүлдү. Алар козгат, сүрөт, фотосүрөттөн турган 3 чоң түрдү камтыйт. Жалпы 4 күн көргөзмөлөнөт.
0: 6-нчы айдын 8-чү күнү жөнгө Кашкардан Кыргызстан Бишкекке каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы жалпы бетке жаңыланып, туңгуч жолу ташымал тижаратка киришти. Жаңы автоунаага аба жолу орундугу септелип, Wi-Fi, өз алдынча USB электр зарядтоо оозу сыяктуу жабдуулар орнотулду. Эми бүт автоном районубузда Куналы шаарынын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыштан садырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Котенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. жогоруда варайнын алдын маалымат уктуңуздар.

Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, директорлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байынкулун обласына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек? Жайда көптөр десе, денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулары адистери Байынгулун обласына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому, Шанхай, Едиян балдар мээ оорулары доктурлары тобу менен чогу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынгулун обласынан орун очок алды. 6 айдын 13 күнү Байынгулун обласындагы 3 өкмөт докторканасында аксыз оору көрүп, эргеп текшерүү тең арымда кулаш жайылдырылат. Шартка шай келе турган мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып дарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн дарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Бул жолку жалпыга нарыптуу түрү боюнча эргеп текшерүү объекти бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейин нормал. Жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оору белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оору мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөмгө айрып жакын айланада оору мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл докторканасы, Янжы, Хэжиң, Кошут, Баграш сыяктуу 4 оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл докторканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчуга айылы, Дөңкотан айылындагы балдарга тейлөө кылат. Байынгулун областык эл докторканасы, Түштүк докторкана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шаарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оору мүнөздө ошол күнү саат 10:30 14 чейин, 15:30-19:30 чейин болгон 2 убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарыптуу түргө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо ашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа докторканасы, Бейжин балдар докторканасы, Шиян шаардык балдар докторканасы, Фудан ашөө карамагындагы балдар оорулар докторканасы, Шинжаң медицина ашөөсү карамагындагы 1-чи докторкана сыяктуу Аптырым районунун ичи сыртындагы 3 А даражалуу докторканалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган болуп, мешал оорусу, балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 А даражалуудан жогору өкмөт докторканаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, эргеп текшерип оору мүнөздө кесиминин калыптуулашуусуна кепилеттик кылат. Орундаштыруу боюнча эргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл докторканалар операция көрсөткөнү шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы докторканага кирип операция кылууга алдын тандайт. Эргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMI'den турган мешал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыптуу түр каржысы кылып кепилеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган ооруларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын линия ачып кеңеш берип, калктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байынгулун областык ынтымак комитетиндеги жуу мугалим менен 157

39 38 07 09 157 39 38 07 09 номеруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун овласына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып, чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайларга атайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдүү үгүт сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму мамлекетибиздин айыл чарба айылгычтык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондуу тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы тетрамин эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5%дан 30%га болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет, бирок ал тери жана былжырак челди жеңилдүү үйлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот, ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын, дүүлүктүр сан сайын кичик болуп, сезгир булчуңдуу кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истре имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргонуу убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. Экинчи табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курама тек лимон эвкалипит жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон эвкалипит алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо лимон эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн ымыркайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштетүү майы жалпыз майы, карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары буулануусу аябай тез болуп, өнүмдү коргоон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз чөйрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. Үчүнчү чиркей жоюу түрүндөгү курамдар. Негиздүүсү титрафтурометил, эфир жуухар гүлү истри, хлорофтурофери жуухар гүлү истри сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры, төктүү чиркей кубалоо атыры сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп, үй ичинде узун өнүмдүү коргонуу дагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдүү курамдардын уусу аябай төмөн болуп, калптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан олтура толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы, чөттөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак деталары, жогоруда айтылган өнүмдүү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы, чиркей кубалоо билериги сыяктуу түшүмдөр, алар үгүт кылган доош толкуну аркылуу чиркей кубалоо, магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок. Байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ири жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун убакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп, кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу, талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз, ооз, мурундан алыс болууга байкас кылуу, чачып болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктук иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо истери бар болуп, нормал рецепттик чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек. Анын сапаты нымдуу болуп, бет бөлүгү, кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргөн оңгойлуу, ошондой эле оңтойлуу чукул абалда чиркей кубалоо ным кагазын иштетүү керек. Эспирсиз рецепттүү чиркей кубалоо ным кагазы айрым оролгон болуп, жанында алып жүргөн кайлуу.
Бир жолу сүрткөндө 2 сааттан 4 саатка чейин сактаганга болот. Кыска аралыктуу сапарга чыкканда иштетүүгө шай келет, бирок жаракаттанган терини сүртүүдөн сактанууга байкас кылуу керек. Үй ичинде узун өнүмдүү коргонууну дагы төкчө ыстыла турган чиркей атырын иштетүү керек. Тетрафитор метил эфир жуухар гүлү ыстырынын коюлугун 0.6%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандап иштетүү. Иштеткенде дерезени ачып коюп аба алмаштыруу, бекем бекитилген бочтуктагы коюлуктун өтө жогору болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ымыркайлар жана балдардагы сезгир кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, физикалык коргоону чиркей кубалагычы, сым торду терезе сыяктуулар дүйлүктүрбөй турган алдыңкы тандоо. Эгер химиялык түшүмдөрдү иштетүүгө туура келсе, курамында 10%дан төмөн чиркей кубалоо истири барларын тандап, алды менен баланын кулагынын артында артыкча сезгирдик сынагын иштөө керек. 2 айлыктан төмөн ымыркайларга ар кандай химиялык чиркей кубалоо түшүмдөрүн иштетүүдөн сактануу. 3 жаштан төмөн балдарга лимон, эвкалипит, жалбырагы майын иштетпестик керек. Чиркей чагып алганда шилекке кое берет. Анын негизги курамы кан уюшууга каршы дары болуп, кандын уюп калуусунун алдын алат. Шимиргенге оңтойлуу. Кан уюшууга каршы дарылар негиздүүсү бир түрдүү белок бирикме заты болуп, адам денесине киргизилгенден кийин иммун реакциясы пайда болуп, стамин пайда кылып, кан тамырларды кеңейтип, терини кызартып, кан тамырлардын аба өтүшүүсүн жогорулатып, бир бөлүк орунду ооруп, кычышууну келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөрдү чагып алгандан кийин кызыл бөлтөк аябай ачык болот, кээ бирөөлөрдүкү болсо ачык болбойт, ар аябай тез эле жоголуп кетет. Бул негиздүүсү кан уюшууга каршы дарылардын коюлугу жана кишинин дене сапаты менен байланыштуу. Чиркейдин түрү окшош болбогондуктан шилекейиндеги уюшууга каршы дарылардын дагы коюлугу окшош болбойт. Чагып алуу убакты канча узун болсо, кое бериле турган шилекей дагы ошончо көп болот. Сезгир денелүү кишилердин чиркей чагууга болгон жообу ан сайын ачык болот. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, чиркейдин денесинде көп түрдүү бактерия, вирустар бар болот. Чагып алгандан кийин эгер кызарып кычышуудан башка оор белгилер көрүлсө, убагында докторго көрүнүү керек. Кээ бир оор белгилер 2 күндөн кийин, ар 2 аптадан кийин көрүлөт. Мисалы, уйкуга кумар болсо, бий типтүү мээ сезгеничи вирусу менен жугумданган болуусу мүмкүн. Муундар оорса, кококония эти суусу болуусу мүмкүн. Титиресе, безге корусуна чалдыккан болуусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалоо түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улан, табыс.

жерибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе, денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арабтада эки жолу акталган донгуа. Кабыгын таза жууп, 20 мүнөт кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып, жуунуш же денени сүртүү. 6-нчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдуулук жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгуа кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгуаны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 мүнөт кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага түгөбүз. 20 мүнөт чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгуа жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат. Ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көөгарга айландырганда акча үнөмдөгү ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң Ашаан Дара жолдуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Иле обласы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылын кулач жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 км жалгаштырып, чоңку абулуту ортоктулук таанымын бекем оюутуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шиби Аптуном ооданы Чапчал шаарчасы Фаали үчүн куумдук конушу китепканасында айыл жарба илим техникасы, адабият көркөм өнөр, саясат, закон низам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, куумдук конушта китепче таңкыды. Куумдук конуш тургуну Куайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди. Куумдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма куумдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Ул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли куумдук конушунда өзгөртүп таражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дене тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу дене такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып,

ушу уздагы мүлгейлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшылдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле областында Каргай суудан шаарлардын коомдук конуш, кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги атмар маданият базасы орлушуна таянып, маданият кыймылуу, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тануусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайындуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле областындагы даражалуу адабият көркөм өнөр үйрмөлөр дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөм өнөр үйрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөм өнөр номурлары, озот номурларды айыл кышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лю Дэймин мындай деди: артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, бардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле областы облас уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти, кыштак, коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 000 000 барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди: негизги катмар маданият базасына таянып, жумка улутту ортоктулук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, АНП жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызылгулаштырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош Хэ Жяолунгдун алдыңкы издери баяндалган карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Анрюн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Илээ эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нах майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хэ Жяолунгдун иш издери материалдары катарлуу беделдүү чек материалдардан пайдаланып, Хэ Жяолунгдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып, элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн, иштерин байлап чагылдырды, китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хэ Жяолунгдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хэ Жяолунгдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Анрюн мындай деди. Жолдош Хэ Жяолунг эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужиси баш мудуру, башкы редактору Шэньян тааныштырып мындай деди. Карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу китеп автоном райондук Синхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хэ Жяолунгду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синжаңдын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү лантаг зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлесүү менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардан закондуу укук таламын коргоо эле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжен Куа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоуна токтотуу эскалаты, уна токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунук жере ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети, мисалы өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы ичкелештирилип жакшыртылды. Лүйжен Куа мындай деди. Мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бир үз дулан тазардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелеп уча турган абагат линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжан саяк ачылыгы 6 мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжан ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжан аба каттоо линиясы базарын чордонду орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжанга тикелеп уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжан аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жунго чыгыш аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хуңчаудан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелеп уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хуңчаудан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жунго түштүк аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелеп уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Аксууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5ке жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26га көбөйдү. Даавен району аба каттоосу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардын адатын канааттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Кыдактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашаандара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашаандара Жолдолар футбол бирлешме жарышынын Сибир майданында топчулар кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыздоочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет.

Санжу командасынын доктору Сүн Маңзы мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы эс алуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акайдагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашы беле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акай биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдонуна турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча сызылдарлоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкеши жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжу командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжу командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Маңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ууруну токтотуп, буккалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Маңзынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Маңзы бул жөнүндө: тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып, олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Маңзы команда мүчөлөрүн баштап, булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап, саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшине турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты калыбына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө элми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: угармандары. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 10 күнү күнгө чаршембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Түштүк Шинжаңдын батышы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жана Алтай аймагынын чыгышындагы тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Ван Хонинг Шинжаңда текшерүү изилдөөдө болгондо, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, 15-ci 5 жылдык жоспордо Шинжаңдын замандаштыруу курулушунун бекем марш таштоосун түртмөктөрүн баса көрсөттү.
3: Үчтөндүк ылым татыкоюу курулушу батыш бөлүк тосуп соккуу уруу күрөшү Тилке район Нак майданын жылыштатуу жыйыны Шинжаң Байынгулун областында ачылды.
2: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас, Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү.
3: Чин Шиаочаң, Эркин Туниас 2026 жылдык Алтайда айланган 2-ci район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан четелдик коноктор менен көрүштү.
2: Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Аптын районуска бүтүрүүгө тапшырган 32-ci түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо деле 68 болду.
3: Мамлекеттин түйүндүү түрү чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясынын негизги толкуу курулушу жер астын казуудан курулма курулуш баскычына карай бурулуш жасады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 6-нчы айдын 5-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаңда текшерүү изилдөөдө болду. Ал мына буларды билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия Борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилин арыш таштап, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө туруктуу куунак

0: бұл тері бейпілік қоныштанып қуынақ іштеген жақшы қырдағы көрілді. Партия 28-дікті Борбордық комитеті 4-інші жалпы жиынның рухын тереңізді жүз өліштіріп, бас шуы Ши Цзиньпиннің Шинжан қызматы жөніндегі зарыл сөздерінің рухын жана жаңа дор партияны Шинжанды башқару жалпы қымын естіл жүз өліштіріп, Шинжан қызматы баш нышанын бекем қармап, Шинжанды ұзаққа бейпіл башқаруға чатышты түпкі негізге арысқы қызматтарды уланды бекем қармап, 15-інші 5 жылдық жоспар мезгілінде социалистік замандашқан Шинжан құруға мықты арыш таштығыны түртмекте керек. Ванхуның қомыл шары, Хотен аймағы жана Бингтуан 13-ші, 14-ші шыға келіп текшері бізілдеп, шар-шарчылар Айылқыштақ, Керхана, Бингтуан, Лен Атлеті сияқты оларды ішкерлі аралап, ұрыттар ынтымағын күчөтү, өзгөчө артықчылықты кесіптерді өніктіру, Шинжанды маданият арқылу балқытыны ұлашы шайдыру, Бингтуан менен жергіліктен жұрылышысын тереңдештіру, қыштақты күчөтіп елді байытуны жылыштату, негізгі қатмарды башқарыны күчалту сияқты авалдарды түшінді. Ошондойлы Арылт қадыр қалқы менен майықтешіп, бекір алмаштырды. Ван Хуның мына буларды білдірді. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілі болса, Шинжанның қоғам тұрақтылығы жана ұзаққа бейпіл башқарусын ішке ашыруда қалғырықтуу мезгіл. Шинжандын өнүгүсү жаңы баштары түйүнүндө турат. Баштан бойго қоғам тұрақтылығын қорғоону башқаруунга коюп, қоғам башқарусун күчөтүп жана жаңылык жаратып, террордукка каршы туруп тұрақтылыкты қорғоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну жылыштатып, қоғам чоң кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бир демжиги бекемдөө керек. Жоңхаурутуу ортоктолгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын Шинжан кызматына баштан бойго сиңдирип, Жоңхаурутуу ортоктолгу курулушун формалдуу таасирдүү берекеттүү жылыштатып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчил жылга коюуну бекем кармап, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкарууну күчөтүп, ар улут калкынын ан сайын кеңири терең карым каттоо алмаштыруу жуурдушусун илгери сүрүү керек. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн пландап түртмөктөп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыкты замандашкан кесип системасын жаратып, Жибек жол экономика алкагы өзөктөр айылын курулушун башындатып, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынтып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымактыкты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүү керек. Түштүк Шинжандын өнүгүсүн бачым түртмөктөп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, жумуштандыруу сыйымдуулугун түрдүү жолдор менен кеңиртүү керек. Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Шинжан агартуусу, айрыкча жогору даражалуу агартууну жакшы деп, маданият саякатынын жуурулушу өнүгүсүн түртмөктөп, жаңылуур Шинжан аңгемесин жакшы айтуу керек. Бингтуан менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Бингтуан менен жергиликтин жан жактыруу терең жуурулушун жылыштатып, жаңы доор Бингтуандын туруктурукту коргоп, чегара кайтаруу жаңы артыкчылыгын үздүксүз калыпташтыруу керек. Лиганчи бирге текшерип изилдеди.
1: Синьхуа агенттигинин кабары. Үштүндүк ылымтаа токою курулушу ХСИ коридору Такилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккууруу күрөшү нак майдан жылыштатуу жыйыны 6 айдын 9 күнү Шинжан Уйгур автоном району Байынгулун Моңгол автоном областында ачылды. Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары зуңлиэси Халифын жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Ал мындай баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы аргаларды чыгарып, чыныгы берекетти талап кылып, чыныгы натыйжага маани берип, үчтүндүк ылымтаа токою курулушунун батыш бөлүк тилке району тосуп сокку уруу күрөшүн бардык күч менен жакшы иштеп, чыгыш, орто батыш бөлүк үч чоң белги мүнөздүү күрөштүн маалында баскыч мүнөздүү зарыл жетишкендикке кол жеткирүү түртмөктөө керек. Халифын манауларды көрсөттү. 2023 жылы 6 айдын 6 күнү баш шуучи Ши Цзиньпин үчтөндүк ылымтаа токою курулушунун үч чоң белги мүнөздүү күрөшүн бардык күч менен жакшы уруу жалпы козготуу буйругун түшүргөндөн бери ар кайсы катыштуу райондор жана тармактар күчтү бирлештирип чабуулга өтүп демилгелүү иштеп батыш бөлүк тилке районунун тосуп сокку уруу күрөшүнүн көрүнүктүү берекетке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Учурда үчтөндүк ылымтаа токою курулушу тикке жармашып чуңкурлардан өтүү, кыйын өткөлдөргө чабуул жасоонун алгылыктуу баскычында турууда. Айрыкча батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү тилке районунун жаратылыштык чөйрөсүн ачар, суу кайнары шарты кемчил, жөнгө салганда ан сайын эрежеге урмат кылып, зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, айлануу тартибин акырын жылыштатып, узакка чейин салым кошуу керек. Батыш бөлүк тилке район тосуп сокку уруу күрөшүн жылыштатуу менен бирге Чыгыш бөлүк Тилке району жоюу күрөшү жана орто бөлүк Куанхы дайрасы жий каты имерилиши Тилке району чабуул күрөшүн уландуу жакшалып барып, 2027 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспордун 70%дан ашуун милдетин бүтүрүүгө, 2030 жылга барганда 6-чы мезгилдик жоспор милдетин маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. 6 айдын 8-чи күнү Халиевин батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке район нак майданына келип, Байыңгурун Моңгол автоном областы Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району, кум бороондон коргонуу кумду жөнгө салуу пункт илими изилдөө сынак базасы, Шинжаң өндүрүш курулуш бең тууну 2-Ш-31 туан таарым экология жээгин бекитип коргонуу алкагын жеринде текшерип, катыштуу абалдарды терең ээледи.
0: Станциябыз кабара. Аптаным райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң, аптаным райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 9-чү күнү Алтай шаарында сунуш боюнча 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышууга келген Монголиянын орун басары зуңлиси Номтабайыр менен көрүштү. Аптаным райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын Жэнвэ Хэжэнгё көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубанатынан Номтабайыр катардуулардын келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Чүнгө менен Монголиянын тоосуулары туташкан жакын коңшу жакшы шериктерден. Төрага Ши Цзиньпин менен аталган мамлекет зуңтуңунун стратегиялуу жетектөөсүндө Чүнгө менен Монголиянын жалпы өткөй стратегиялык шерик байланышы туруктуу соо өнүгүп, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтык токтоосу тереңдеп, эки мамлекеттин жергиликтер ара кызматташтыгын кеңиртүүсүнө күчтүү аракет күч кошту. Чүнгө Шинжаң менен Монголиянын жергиликтер ара кызматташтык негизи бекем. Жакынкы жылдардан бери эки тарап өкмөттөр ара алмаштырууну тыгыздаштырып, агартууларды, экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, иштиктүү аракетке кол жеткирди. Биз эки мамлекет башчыларынын зарылдык таанымына стайл түзөлөштүрүп, бир алкак бир жол кандыргасында Монголиянын жергиликтер менен болгон өнүгүү стратегиясын чиркештүрүүнү бир темди күчөйтүп, экономика, соода карсы алуу, энергия кентишүм, малчылык сыяктуу салаларда кызматташтык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, чек ара оозун өзара байланыштырып, өтүшүүсүн жылыштатып, экологияны жөнгө салуу кызматташтыгын тереңдетип, дос шаарлар байланышын бекемдеп өнүктүрүп, эки тараптын өзара пайдалуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз өстүрүп, ан сайын тыгыз болгон Чүнгө Монголия тагдырлаш ортоктугун курууга күч кошобуз. Номтабайыр сунуш менен 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышканына ыраазычылык билдирип мындай деди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Монголия Чүнгө жалпы өткөй стратегиялуу шерик байланышы сызылып, эки тараптуу алмаштыруу кызматташтык мазмуну токтоосуз тереңдеп, мол табылгаларга кол жеткирди. Чүнгө Шинжаңдын район орду сыяктуу жактарда артыкчылыгы өзгөчө. Монголиянын батышындагы өлкөлөрү менен Шинжаңдын ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын бир демжи тереңдетип, өзара байланышып, өтүшүү деңгээлин сызылыштырып, азык түлүк эш кошо, малчылык, кент түшүмдөрү ачып өнүктүрүү, чек араттаган саякат, негизги жабдуу курулушу, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин жергиликтери ара кызматташтыгынын үлгүсүн чогуу жаратуусун үмүт кылам. Монголия баштан бойго Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтыгын жылыштатууга өскөлөң маани берип, иштиктүү ролун сызыл көрсөтүп, район кызматташтыгы өнүгүсүн жаңы белеске көтөрүүнү түртмөктөйт. Монголиянын байланыштуу районун тармактарынын өкүлдөрү жана Чүнгөдө отуруштуу элчилер катардуулар көрүшүүгө катышты. Ван Жэншин, Чан Йинчун, Каден Кабин, Ван Гуиса, Ян Шиоли, аптаным райондун байланыштуу тармактары жана аймак областынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 9-чу күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Алтай шаарында 2026 жылдык Алтайда айланган 2-чи район эл аралык кызматташтык жыйынына катышкан бир бөлүк чет элдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Пингтандын Жэнвэ Хэжэнгё көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну атынан жыйынга катышкан ар кайсы мамлекет сыйлуу конокторун каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана райондогу ар кайсы мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Алтайда айланган экинчи райондогу ар кайсы жак Жибек жолу рухуна мураскердик кылып, коңшулар ара достукту коюлатып, бир алкак бир жолду жогор сапатта орток курууну иштиктүү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип орток нар балуучу өнүгүү жолунда жүрүп, иш жүзүндүк. Алтайда айланган экинчи район кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттин өнүгүү стратегиясына ылайык келе турганын, ар кайсы жактын керт башындык таламына ылайык келе турганын, ар кайсы жак элдин үмүтүнө ылайык келе турганын далилдеди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаңдын райондогу ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери менен достук алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, өкмөттөр ара өз ара иш сапары кыймылдары күн сайын тыгыздашып, экономика соода кызматташтык көмүскөгүчү тез кое берилип, өз ара байланышып өтүшүү деңгээли токтоосуз өсүп, илим техника адамгерчиликтүү алмаштыруу дүркүрөгөн жашоо күчүн көргөздү. Биз ар кайсы жак менен райондогу өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүү боюнча ишкерлей талкуу кулап, туура ары терең мазмунду ортого коюп, кызматташтык саласын бирдемжиге кеңиртип, кызматташтык мазмунун тереңдетип, өз ара байланышып кабарлашуу, жашыл энергия, агартуу илим техника, маданият саякат, район коопсуздугу сыяктууларга үйрүлүп, ан сайын көп конкреттүү түрлөрдү жолго коюп, район кызматташтыгын ан сайын жогору деңгээлге өстүрүп, айланадагылар тагдырлаш ортог тулкусун курууга салым кошууну күтөбүз. Казакстандын чыгыш Казакстан областынын башчысы Сактажанов, Монголия Кобдай өлкөсүнүн башчысы Амар Сана, Орусия Алтай чек ара райондук өкмөтүнүн орун басар төрагасы Абдуллаев, Түркмөнстан Ашкабат шаарынын орун басар башчысы Бекмуратов сөз сүйлөп, Жунго Шинжаңдын Алтайда айланган экинчи район эл аралык кызматташтык жыйынын өткөрүү зарыл мааниге ээ экенин жогору баалап, алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетүү боюнча сунуштарын ортого коюшту. Алар мындай билдиришти. Шинжаңдын район кызматташтыгын тереңдетүүдөгү орду жана ролу күн сайын зарылдашты. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, кызматташтык механизми менен өрүш ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын ар кайсы катмар ар кайсы салалары менен болгон алмаштырууну бирдемжий тыгыздаштырып, чек ара оозу негизги жаптуу курулушун, чек ара аттаган соода азат жүгүртүүсү, кен түшүм байлыгын ачып өнүктүрүү, агартуу илим техника, дарылануу саламаттыкты сактоо, адамгерчиликтүү саякат сыяктуу кызматташтык мейкиндигин иштектүү кеңиртип, ан сайын нактылуу жетишкендиктер аркылуу район кызматташтыгы өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошууну үмүт кылабыз. Казакстан, Монголия, Орусия, Түркмөнстандын министр даражалуу сыйлуу коноктору жана жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү катарлуулар көрүшүүгө катышты. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ваң Гуйсы, Ян Сиули, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин чет эл менен байланышуу бөлүмү, соода министрлигинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактары жана аймак областтын жооптулары көрүшүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 10-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 68-ди кабылдады. Түйүндү көөм бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени 52, кат аркылуу келгени 16. Бул 68 делонун ичинде Үрүмчү шаарындагы 33, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Санжыкуз автоном областындагы 12. Байынгулун Моңгол автоном областындагы 6, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областындагы 5, Тарбагат аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 2, Турпан шаарыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, Бортара Моңгол автоном областындагы 1, Комыл шаарыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө уулганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера уулганы 18, экология бүлдүрүүсү 15, кыжык учудан булганы 12, катуу керексиз заттан булганы 12, суу булганысы 3, радиация булганысы 2, башка булганы 6. 6 айдын 10-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном райондун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 32 түркүмдө 1719 делоо, түйүндү көөм бурган делоо 112 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 330. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. Алтын чайдын биринчи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калыкты нарыздат маалымдоо делосу. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеки бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыкты нарыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бара. 6-чы айдын 9-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш атайын темада кеңешүү жыйынын ачып, чет элге чачтуу законун тейлөө кандоосун күчөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөк районунун курулушуна өбөлгө бодоону имиерчик деп кеңешип, бийлик иштерин талкуулады. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин

0: жыйынды башкарды ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү жана адис чет элде таламды коргоону күчөтүү. Чет элге чатыштуу закон тейлөө кандуу сапат берекетин өстүрүү. Чет элге чатыштуу закон универсал тейлөө бүрүшүн куруу. Чет элге чатыштуу закон тейлөө торун тыгыздаштыруу. Адвокаттардын негизги кошун ролун көрсөтүү. Биргелешип чет элге чыгып, чуңго каршы салган керканаларга тейлөө жүргүзүү. Жогору сапаттуу чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоо. Түзүм камсыздоосун жакшыртуу. Чуңго Шинжаң эркин соода Сынак району, 3 чоң Тилке району закон иштери районун жогору сапатта куруу сыяктууларды имерчиктеп кеңешип акыл сунуш беришти. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу жүнгөчө социализм закон аркылуу башкаруу системасынын зарыл курам бөлүгү катары мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу, мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү жана дипломатия кызматы чоң кырдаалына катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торготуп жалпы бетке изилдештирип, партия борборд комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга пайдалуу закон аркылуу башкаруу шарты жана тышкы чөйрөнү жаратып берүү керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкаруунун зарыл талабын тереңдей ийгерип, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун күч берүү түйүнүн төп табуу керек. Шинжаңдын жүнгөнүн батышка карай ачып жиберүүдөгү алдыңкы базасы жана Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району болуу артыкчылыгын көрсөтүп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкарууну бир тулкулаштыруу курулушу жалпы кырдаалына киргизип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда, бүт өлкөм закон иштери өрүшүн кемелдендирүү, кесиптешкен ишмерлерди тарбиялоо сыяктууларда бутага карай күч чыгарууга үйрүлүп, чек араттаган соода, чет элге карыз салуу, эл аралык жазалоо сыяктууларды каптаган бүт желелүү чет элге чатыштуу закон тейлөө кандуу системасын бачымын куруу керек. Саясий кеңештин артыкчылыктуу ролун көрсөтүп, Шинжаң эркин соода Сынак району сыяктуу ачып жиберүү тибиндеги өрүш курулушу иш жүзүндөлүгүн бекем кармап, мүчөлөрдү тереңдей текшерип изилдөөгө уюмдап, иштиктүү акыл кеңеш берип, чараны жолго коюп, сыртка ачып жиберүү жана закон аркылуу башкарууну тең жыштыкта орток гүлдөндүрүү, окшош багытта күч чыгарууну шайкешип түртмөктөп, чет элге чатыштуу закон тейлөө кандоосун түртмөктөгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Автоном райондун орун басар төрагасы Жулиев Ан жыйынга катышты, ошондой эле мүчөлөрдүн көйүн бурган маселесине жооп кайтарды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Яң Йоң, Азиз Муса, Лиу Хуйжун, Шүшенги, Гүлен, Сейпилхан, Анвар Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш коом жана закон түзүм комитети жооптусу атайын темада текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук адлия назараты, агартуу назараты, соода назараты, автоном райондук эл өкмөтү тышкы иштер ишканасынын жооптары мүчө жана адистердин пикири сунушуна жооп кайтарды. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шандуу жардам берүү эстелиги.
1: Тяньшан шаар ишмерлер акыл күчү аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү арттырып, жардам алган жер Биңтуан 11-шынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жан жактуулуу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Биңтуан 11-ши 3-чү орто мектебине киргенде Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Ли Юньяндын 8-чи жылдык окуучуларына толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунан мурдагы математика кайталоосун алып барып жаткан. 2023 жылы 8 айда Ли Юньян Тяньшан шаардык 35 орто мектептен бул орто мектепке Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын иштегели келип, математика окутуучусу болгон. Ал Тяньшандын алдыңкы окутуу түшүнүгүн киргизип, козготуу ыңгайындагы окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, сабаккана окутуу сапат берекетин өнүмдүү өстүрдү. Окуучу Мазы Ю мындай деди: кыйын билим түйүнү болсо, ал бизге бөлүп секин-секин сүйлөп берет. Биз заматта билип алабыз. Менин натыйжам көп эле көтөрүлдү. Ли Юньян мындай деди: ыргакты акырындатып, негизин бекемдеп, көп түшүндүрүп, көп чабыттандырып, окуучуларга ишенич тургузуубуз тийиш. 2023 жылдан бери Тянжин шаары жалпы 36 кадр ишмерди Бингтон 11-ші шыға нишандуу жардам берүүгө тандап жиберип, эки жердин шайкешүүсү ар салада тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн түртмөктөдү. Тянжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Бингтон курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун орунбасар башчысы Лео Шанлин Тянжиндин сапаттуу долбоорло байлыгынан толук пайдаланып, район үйүрлөөсүн бузуп таштап, кош багыттуу алмаштыруу талкуулоо, техниканы ортоктошуу, мисалды көчүрүү, изилдөө темасына аз салуу сыяктуу кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырып, Бингтон курулушту куруу долбоорло изилдөө орду үчүн узакка үйрөнүү, өз ара жардамда болуп өсүү, байлыкты өз ара туташтыруудай сапаттуу аралжыны куруп берди. Бингтон курулушту куруу долбоорло изилдөө ордунун адис инженери Яңсын мындай деди. Мен Лю мугалимден көп нерсе үйрөнүп алдым. Сандуу маалыматты тизгиндөөсү абдан катаң, талапта төптүккө умтулуп, бизге болгон жардам абдан чоң болду. 2023 жылдан бери Тянжин шаары Тянжиндеги 5 милдеттүү агартуу мектебинен Бингтон 11-ші шы мектептери менен курчарышып жардам берип жөлөөсүн түртмөктөдү. Тянжиндин 3 А даражалуу 15 доктурканасы Бингтон 11-ші шы доктурканасы менен доктуркана бөлүмдү көтөрө алуу келишимине кол коюшуп, 20 түрдүү жаңы техниканы киргизип, көп түрдүү мүнөздөө дарылоо бөскөлүгүн толуктап, нишандуу жардам берүүнүн каратмалуулугу чыныгы берекетин өнүмдүү өстүрдү.
0: Жакында чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсүнүн тоңгуч кабатын казуу бүтүрүлүп, түрү негизги тул курулушу жер астын казуудан курулма курулушун жолго коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чакылык суу тартып энергия сактоо электр станциясы тээк бөлмөсү электр станциясынын 3 чоң өзөктүү үңкүр бөлмөсүнүн бири болуп, калдык сууну бөлүп салуу, генератор группасын текшерип, ремонт кылуу сууну токтотуу, окуя көрлүүнүн сиңип кетүүнүн алдын алуу сыяктуу алгылыктуу жөндөмү бар. Үңкүр бөлмөнү казуу сапаты электр станциясынын узакка коопсуз туруктуу жүргүзүү менен тике байланыштуу. Жөнгөө суу иштери суу электр 5-ші курулуш идарасы чакырык түрү бөлүмүнүн жооптусу Ваң Фобао мындай тааныштырды. Тээк бөлмөсүн казуу мезгилинде ирититтеги жер асты бөлмөсүн жарылтып, бузуп формасына келтирүү, кулап түшүүдөн сактануу сыяктуу курулуш кыйын маселелерине асарып, үңкүр бөлмөсүн казуу коргоону жогору берекетте тартиптүү жылыштатып, мындан кийинки калган кабаттарды казуу жана бекемдүү курулушуна мыктуу шарт жаратып бердик. Чакырык суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттин 14-5 жылдык жоспорунда түйүндү жолго койгон түрү. Жалпы генератор сыйымдуулугу 2,100,000 кВт, жалпы салынмасы 15,677,000,000 юан болуп, 2031 жылы жилетегинде жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирүүсү күтүлүүдө. Электр станциясы курулуп бүткөндөн кийин негизинен түштүк Шинжандын электр тору каркынын тез кеп шайкештирүүнү толуктоо жана жаңы энергияны сарптоо милдетин үстүнө алат. Учурда 2000ден ашуун курулушчу курулуш кылуу нак майданына кирди. Жоңку тобу чакырык суу тартып энергия сактоо электр таратуу чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн директору Чын Жын мындай деди. Коопсуздук жана сапат төмөн чегин катаан кайтарып, жогору өлчөм, жогору берекет аркылуу ар түрдүү курулуш милдеттерин жылыштатып, электр станциясынын эрте иштетилип, электр таратуусун колго келтиребиз. Алгачкы мүдөө ыйык милдет тесте бекем сактап, гүлдөндүрүү сапарында талыкпай илгерилейли.
1: Быйыл Маузымын дүйнөгө келгендигинин 130 жылдыгы. Эми бирдикте Үрүмчүдөгү Маузымын байыркы турак жайы эстелик сарайына барып, каарман Маузымындын шаңдуу өмүр аркылуу коммунисттердин алгачкы мүдөө жана ыйык милдетин сезинип көрөлү. Эми кабардан угуңуздар. Маузымындын байыркы турак жайы эстелик сарайы Үрүмчү шаары Тяньшань району Миңды жолуна жайгашкан болуп, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия базасы. 1938 жылы 2-ci айда партия борбордук комитеттин жиберүүсү менен Маузымын Шинжаңда бирдик сап кызматы менен алектенип, атын Жоубинге өзгөртүп, алдарты Шинжаң өлкөлүк малия назаратынын өкүл назарат башчысы, эл иштери назаратынын өкүл назарат башчысы сыяктуу милдеттерди аркалаган. 1940 жылы 8-ci айдан 1941 жылы 7-ci айга чейин Маузымын ошол байыркы турак жайында 1 жылга жуук кызмат иштеп жашаган. Ал бажы жыюуну тескөө, акча түзүмүн ыслаат кылуу сыяктуу бир сыйра өнүмдүү чараларды колдонуп, Шинжандын малия абалын уландуу жакшылануу мүмкүндүгүнө ээ кылган. Маузымын байыркы турак жайы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Надира Наби тааныштырып мындай деди. Мао Цзэмин Шинжаң малиясынын кедерине тартуу, бакалдашуу, киреше чыгашаны каптай албоодой экономика кыйынчылыгына карата, кирешеге карай чыгашалуу, киреше чыгаша тепетеңдигин сактоо сыяктуу бир сыйра кызмат багыттарын ортого койгон. Ал жергилик жана ар кайсы одан даражалуу орундарда малия идарасы жана баж идарасын тургузуп, катаң малия тартиби жана малия камчот түзүмүн түзгөн. 1921 жылы Мао Цзэмин агасы Мао Цзэдунга ээрчип көңтөрүш жолуна баскан. Шинжанга келүүдөн мурда илгери Жуңхуа Совет Республикасы мамлекеттик банкесинин банк башчысы болуп, Борбордук комитет Совет районунун акчаны бирдикке келтирүү, малияны бирдикке келтирүүсүнө зарыл салым кошкон. Эстелик сарайындагы эски сүрөттөр жана маданият эстеликтери Мао Цзэминдин Шинжаңда күрөш жасаган жылдарын калыбына келтирип, айыл чарбадан бажалууну ыслаат кылып, көөнү эски айыл каадасын күчүнөн калтырып, куткаруу жардам берүү доктурканаларын жөнгө салып, арлут калкынын турмушун чыныгы жакшыртып, Тяньшандын этегинде коммунисттердин эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөткөн. 1942 жылы 9 айда Мао Цзэмин жана Чэн Таньчжоу катарлуу компартия мүчөлөрү тескеричил милитарист Шыңшысай жагынан кармалып, 1943 жылы 9 айдын 27 күнү душмандар жагынан 47 жашында купуя өлтүрүлгөн. Жакынкы жылдардан бери Мао Цзэминдин байыркы турак жайы эстелик сарайын экскурсиялаган ар улут калкынын аягы үзүлбөдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шихуа мындай деди: «Бул жерге бир канча жолу келдим. Кээде кийинки муундарды алып келип, аларга республикабыздын бүгүнкүдөй күнгө жетүүсү, алсыздыктан күчтөнүүсүнө чейин, алгы муундардын жапаалуу чыгаан күрөш жасоосунан айырып карагалы болбой турганын сезиндирдим».
2: Көркөм жумго сапары.
0: Быйыл таң бери Үрүмчү шаары жалпылык каттоонун жашылга тий өзгөртүүсүн уланды түртмөктөп, жоонтоп жаңы энергиялуу көчө автобуздору, таксилер жолдо жүрүп, калдык газ кое берүүчү жана кыжык учудан булганылуу өнүмдү азайтты. Эми кабардан угасыздары. Жакында бир түркүм жаңы энергиялуу нукура электр мотордуу көчө автобуздор Үрүмчү шаар районунун биринчи жол линиясында ишке киришип жүргүзүлдү. Жөрөлгөлү май күйдүрүүчү автоуналарга салыштырганда жаңы энергиялуу көчө автобуздорго олтур рахаттуулугу жалпы беткей жогорулатып, автобус бөлмөсү козголгондо туруктуу, жүрүүсү тынч, кыжыгуучу жана ыргалы жок дээрлик болуп, автобузго септелген электр оңтойлуу жабдууларды кан сайын жакшыртылган. Шаар тургуну Хулия ар күнү көчө автобузго олтуруп жумушка барып келет, ал мындай деди: «Жаңы энергиялуу автоунаалар ар көркөм, ары телевизор бар экен. Орундуктар дагы кеңири экен, азыр аябай сонун болду. Бүгүнкү күндө төмөн чуулдактуу, туруктуу, таза рахат жаңы энергиялуу көчө автобуздору Үрүмчү шаарынын көчө жолдорундагы негизги агымга айланды». Үрүмчү шаардык көчө автобуз тобу тижарат тейлөө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чо Жүнрэй: «Азыр керхананын дептерде бар 2792 көчө автобузун түгөл таза энергия менен толук каптатууну ишке ашырып, нукура электр мотордуу, газ электр аралашма аракет энергиялуу, табигый газ автоунаалары сыяктуу көп кайнардуу жайгаштырган жашыл ташмалык күчү системасын калыпташтырганын, арасында жаңы энергиялуу автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 60% ашканын тааныштырып, мындай деди: «Жаңы энергиялуу автоунааларды ишке кириштиргенден кийинки берекеттер болсо, биринчи, жашыл төмөн көмүртектүү чөйрө коргоп, калдык газ кое бербейт. Экинчи, автоунаага төмөн кирүү оозу колдонулуп, аялдаманын бийиктиги менен негизинен бирдей болуп, картаңдар жана балдардын автоунаага чыгуусуна оңтойлуулук жаратылды. Үчүнчү, кыжыгуучу үнү төмөн болуп, олтуруу рахаттуулугу жана автоунаа ичинин септемелери жогору, автоунаа ичинде аба теңшегич, электр зарядтоо сыяктуу жабдуулар бар. Төртүнчү, нукура электр мотордуу автоунаалардын электр коромчусу май, газ күйдүрүүчү автоунааларга салыштырганда кыйла төмөн. Электр зарядтоо өздүк нарк салыштырмалуу кыйла төмөн. Көчө автобус системасынын жалпы беткей жашыл энергия менен аракеттенүүсү бүт шаардын каттоо кесип турпатынын жашылга жаңылуусун алып жүрдү. Быйыл биринчи айдын биринчи күнү расмий жолго коюлган Үрүмчү шаарынын жүргүнчү ташымалдоо таксилерин башкаруу низамында такси автоунааларын жалпы беткей жаңы энергиялаштырууга шыктандырып, кесип сарасынын жашылга даража өстүрүүсүн түзүм тиреги менен камдоо айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчүлөр ташымарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Тың: «Азыр бүт шаар боюнча жаңы энергияга жаңылап жолго салган шаар жүргүнчү ташымалдоо автоунаалары 15 000 болуп, мында жаңы энергиялуу көчө автобуздору 2700, Жан энергиялуу кыдырып айлануучу такси 800 аша турганын, жан энергиялуу көчө автобуздорунун түзгөнүн салыштырмасы 67%, жан энергиялуу таксилердин түзгөн салыштырмасы 6% жеткенин тааныштырып, мындай деди. Жылдагы

0: Астырганда быйыл жаңы энергия алып атпагандардын бүт толкулуу, жөндөмү коопсуз жүрүү өлчөмү жалпы бетке даражасын өстүрдү. Автоунаалардын энергия үнөмдөө коромжуну төмөндөтүү аракети көрүнүктүү болду. Саясат менен камсыздоо жагында жалпылык катоолордун жашылга тип өзгөртүүсүн уланды ушуктандырып, жашыл сапарга чыгуунун каптоо жөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, төмөн көмүртектүү чөйрө коргой турган оңтойлуу шаар жүргүнчү ташымалдоо катуусуз темасын уланды жакшыртабыз.
1: Бүгүн 6 айдын 10 күнү автоном райондук маданият жана саякат назараты маалымат шыбыт берүү жыйынын өткөрүп, 2026 бийлеген заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техникасы кубат ыйгарган заттык эмес маданият мурастарды көрсөтүү, алмаштыруу жана заттык эмес маданият мурас керектөөсү жайкы товар сатып алуу кыймылы 6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин Карамай шаардык маданият сарайында өткөрө турганын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылдын мазмуну мол, көп кайнарлуу, козготуу аз эмес, санариптүү заттык эмес маданият мурасы, төркүн түстүү заттык эмес маданият мурастан турган 3 чоң негизги темалуу кыймыл. Ырбий заттык эмес маданият мурастары, заттык эмес маданият мурастардан кубанычтуу баарлануу, заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн кубанычтуу сатып алуудан турган 3 чоң өзгөчө кыймылды камтыйт. Карамай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ху Хонхон, Карамай шаары соода чогулган районун заттык эмес маданият базары кылып жарата турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл мезгилинде ар күнү түштөн мурда, түштөн кийин убакыт бөлүккө бөлүп, ар кайсы аймак областардын өзгөчө заттык эмес маданият мурас оюн номерлери менен колдоо жасоону туюну кыймылдарын орундаштырабыз. Кечиндеси дагы заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын туюну, заттык эмес маданият мурас маданият жаратмандыктарын сатып алууга болот. Биз XR чөкмө ыңгайда кино көрүү, заттык эмес маданият мурас санарыптуу өз ара өтүшүү туюнуу сыяктуу 15 заттык эмес маданият мурас илим техника түрлөрүн киргизип, калкка санарыптуу жарык нурдан заттык эмес маданият мурастардын тартымдуулугун сезиндиребиз. Бул жолку кыймыл болсо, автоном районубуздун санариптоорун таканчыктап, заттык эмес маданият мурастарды коргоо, мурастык кылуу, жаңылык жаратуу жолун иликтөөдөгү бир жолку зарыл иш жүзүндүк. Базарда көргөзмөлөп сатуу, чыныгы көрүнүштүү концерт, колдоо жасоону туюнуу сыяктуу формалар аркылуу кемелдүү толук болгон заттык эмес маданият мурас керектөө майдан көрүнүшүн куруп, маданият кесибинин жоорулушуп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Автоном райондук маданият жана саякат назараты заттык эмес маданият мурас башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Дон Ян мындай деди. Көп кайнарлуу санариптүү заттык эмес маданият мурас өз ара таасирлешүү ыңгайындагы туюнуу түрлөрүн жаратып, акыл жөндөмдү алмаштыруу, чөкмө ыңгайда туюнуу сыяктуу жаңыча формалар аркылуу жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурас жеткирүү камалын бузуп, заттык эмес маданият мурастын калың калк, айрыкча жаштар тобу менен болгон аралыгын жакындатабыз. Заттык эмес маданият мурас менен санариптүү техниканы терең жоорулуштурууну түртмөктөп, мураскерди кылуу туюнуу жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, заттык эмес маданият мурас усталарынын доор жашоо күчүн чыйралтабыз.
0: 6 айдын 9 күнү Тяньшан кызы Хэ Жиалун атындагы сүрөттүү китеп үгүт жайылтуу жана окууга тааныштыруу кыймылы Шинжаң Шинхуа китепканасы Шинхуа эл аралык китеп шаарчасында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндө кабарын угасыздар. Сүрөттүү китепти тааныштыруу кыймылы Нах майданында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэ Жиалундун тирүү кезинде айткан адамды таасирлендирген сөздөрүн чогуу басып чыгарып, Тяньшан кызы Хэ Жиалун китебиндеги таасирдүү бөлүктөрүн үндүү окуп, негизги тема кыска фильмдерин көрүп, Хэ Жиалундун чек арага тамыр тартып, негизги катмарга тереңдей чөгүп, бүт ниети менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү издерин дагы бир жолу эскерди. Сыйлуу коноктору сүйлөө алкасында чоңго көчмө кабарлашуусу Шинжаң шериктиги жаңы кыймылдаткыч күчү үгүт лекция тобунун мүчөсү Ван Лу негизги теманы ортоктошту. Ал мындай деди: мен аны үлгү кармап, үгүт лекцияда чек арага тамыр тартып, чек араны куруу, чек арага өзүн арнодой алгачкы мүдө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшан түштүк түндүгүнүн ар бир бурчуна жеткирем. Кыймылды Тяньшан кызы үлгүсүнө урмат билдирип, чек арада эркиндүү илгерилөө күчүн жеткирүүнү негизги тема кылып, автоном райондук парткоом үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмаканасы баш боруп, Шинжаң Шинхуа китепканасы таратуу чектүү жооптук шериктиги аркалап өткөргөн. Кыймыл Нах майданында негизги өткөрүүчү чак Хотен шаары Шорубак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арачан ууданы жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу көптөгөн мектептерге сүрөттүү китепти селбик кылды. Боортал облусу Арачан уудандык адабият көркөмдөөчүлөр бирлешмесинин төрагасы Жаңбей Арачан уудандык жогору даражалуу орто мектеп атынан селбикти кабылдады.

0: алмындай билдирди. Кийин карымда биз бул китепти сабакканага алып кирип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктү ээрчитип, үлгүрүү окуун өздөштүрүп, балдарды мурат тургузуп, батылдык менен жоопкерчилигин аркылуу жетектөөнү үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хэ Чжяолун атындагы китеп 5 айдын 28 күнү Бээжинде тунгуч таратылган. Тең арымда Шинжаң Шинхуа китепканасынын 190 жакын дүкөнү жана Шинжаң Шинхуа китепканасы Тор соода шаарчасында жазага тизилип сатылды.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-35 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 18-34 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-35 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 18-33 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-37 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 27-37 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык. Температура 22-37 °C 2 градуска чейин ысык. Батыштан 4-5 баалы шамал чыгат. Шыханзада күн ачык. Температура 23-37 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-38 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 20-36 °C 2 градуска чейин ысык. Чыгыштан 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 3-4 баалга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 29-44 °C 2 градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-37 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-34 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-38 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 16-32 °C 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-30 °C 2 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса, Мамбет Турдапыш, дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу тугармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турган кызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Илим техника акыл идриктүү бакмачылыкка күч кошуп, Чүйчүк шаарынын 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Абтунум район боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиргол району Батыш Тоо айылы курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Али бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө төрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык сабон тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жаңы көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылган өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурун бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдөштүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уланды бекемдеди. Куанхуй Муйю чөйжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөйжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаганаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаганаттууларынын кык булгандыларын чордондуу бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гу Жяншиң мындай деди. Учурда Сыгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы өткөй кулаш айдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинен 10 000 айланасында ашуусу божомолдонду. Сыгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сыгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинен кирешесин арттырып, байуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусуна ан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүүлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаң Фалиан мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрүн акташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөөнүп, ар бир түтүндүн ар жылкы кирешеси жаңыдан 10-20 000 юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айлык иштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмуш

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыргызстандык ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдынум району боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Эбир Кол району Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Хүрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сөздөрүн сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эңгооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Эргол райондук Батыштоо айылдык курулук кыштагынын тургуну Өрүят эли үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Өрүят өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Өрүяттын үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактар мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек гүлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалары илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Өрүят курулук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн бардык үй эсеби эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз чапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Өрүяттын көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт артынан төрөлүшүнө эрчи үй бүлөнүн чыгашасы тартып баштады. Өрүят көңүлүндө бардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катты гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки бардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурлут үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыс кезметтен Өрүяттын үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнүн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Өрүяттын көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жарак алууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты. Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан эреал өкө ар күнү эшик арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Өздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата ал лай очокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу, тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенди сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнары болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө Өрүят үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы Абдунум район боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кызы ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым, деген эле. Өрүят кызын жанына тартып, короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин бардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менен көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Өрүят эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жууруйт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйурду. Өрүят мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014 жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Өрүят биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын Өрүят үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе, жарым түнгө чейин карбалас болду.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр биз 2026 жылдагы эң кооз үй бүлө Кумул шаары Ибиргол району Батыш Дубайлы Корлук кыштагынын тургуну Өрүет эле үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин уландуу угасыздар.

Үргеттен қарашынчы бақыттан өзі барланы біле қалбайдағы қоңшылар менен барлану чыныгы бақытлы болгондугу эсептелет. Кыштактагы көптөгөн кыз келиндерден үйдө бош экени, киреше кайнары жок экенин көрүп, анын көңүлүндө дагы жаңы ой жаралды. Ал мындай деди: "Мен тамак жасай алам. Дагы азыраак комул саймачылыгындагы билем. Аны көпчүлүккө үйрөтүп, чогуу жасасак жакшы эмеспи? Эже сиңдилер дагы акча таба алат." Алдагы куроосун класс кылып, кыштактагы айылдарга сайма саюун акысы үйрөттү. Кыштак тургуну Гүлчанимин күйөөсү ооруп калгандыктан үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар эле. Үрүйетага сайма сайганды үйрөтүп эле калбай дагы сайма буюмдарын дыйкандарча сайран жайда конокторго сатып берди. Бул иш тилге алынса Гүлчандын көздөрү ыраазычылыкка толот. Ал мындай деди: "Үрүйет кодом өз эжеме окшош менин эң кыйын күндөрдөн арылууга жардам берди. Анын жардамында турмушубуз барган сайын жакшыланды." Үрүйет өздүгүнөн коңшуларынан дыйкандарча сайран жайчусуна жардам берди. Кандай жасалгыласа акча үнөмдөгөлү, конокторду кандай эликтирүүгө, тамак сапатына кандай кепилет кылуу жөнүндө билгендерин мүлдө калтырбай сүйлөп берди. Кыштак тургуну Абдул Абдрахман ашканачуну ойлогон болсо да, бирок карыдар кайнарынын жоктугунан кабатырланды. Үрүйет аны үйүнө келип үйрөнүүгө сунуштап, дагы эски карыдарлардагы тааныштырып койду. Үрүйет мындай дейт: "Көпчүлүк чогуу акча тапкандан анан турмушубуз дагы да жакшыланат." Анын түрткүсүндө Курлук кыштагындагы дыйкандарча сайран жай бирден азыркы 8ге көбөйдү. Үрүйеттин ак көңүлдөгү конокторго деген жакшы тейлөөсү менен эле чектелип калбады. Кыштакта жалгыз жашай турган Шамал Турсун чоң эненин балдарынын баардыгы сыртта тургандыктан Үрүйет ар күнү бул чоң энеден абал сурап баруучу. Эрте менен бир чене сүт чай, түштө бир кишилик палоо алып келип берет, кечте келип үйдү тазалап берет. Бир жолу чоң эненин ээти ысып калганда ал керебет жанында туруп абалынан кабар алып, өзү акча чыгарып дары сатып алды. Үрүйет: "Биз баардыгыбыз картаябыз, мен картайганда башкалардын да жардам кылуусун үмүт кылам" деди. Анын сөздөрү жөнөкөй болсо дагы, бирок чын эле кишинин жүрөгүн жылытат. Кыштакта кимдин үйүндө иш болсо ал дайыма биринчи болуп нак майданга жетип келет. Кимдин баласы той кылса ал бир канча күн мурда барып жардамдашып, ким там салса ал нан жана чай алып барып берет. Кышта кар жаап жол тосулуп калса ал үй бүлөсүндөгүлөр жана коңшуларын баштап кар тазалап, колдору үшүп кызарып кетсе дагы токтобой тазалайт эле. Ал мындай дейт: "Кыштак көпчүлүктүн үй бүлөсү. Тек орток чымырыккансак үй бүлөбүз барган сайын жакшыланат." Бүгүнкү күндө Үрүйеттин үч кызы да шөөнү бүтүрүп болду. Чоң кызы Чернай Юсуп Кумул шаарында балгүлчө дүкөн ачып соодасы кызып кетти. Экинчи кызы Патыгүл Юсуп менен кичи кызы Зоргүл Юсуп Батыштуу айылына кайтып келип кыштак кадыр болду. Кээлер андан: "Эмне үчүн кызыңыздын кыштак кадыр болуусуна кошуласыз? Башка иштерди иштесе жакшы эмеспи?" деп сураганда ал күлүп туруп мындай дейт: "Ай, ушунча жылдардан бери биз жакшы саясаттан баарландык. Турмушубуз барган сайын жакшыланды. Булардын баардыгы кыштак кадрларынын жардамынан айрыла албайт. Мен алардын дагы бир кишилик күчүн жумшап, кыштак тургундарына азыраак болсо дагы салым кошуусун үмүт кылам. Күйөөм экөөбүз мындан аябай кубанабыз." Кыздары ар жолу үйүнө кайтканда апасына жардамдашып, дыйкандарча сайран жайдагы иштерди иштеп берип, анын кыштактагы жаңы иштерди сүйлөп бергенин тыңшайт. Чоң кызы Ширнай мындай деди: "Кичине кезимде апамдын эмнеге мынча шашылыш экенин түшүнбөйт элем. Өзүм кызмат кылгандан кийин анан түшүнүп турам. Апамдын бакыт абдан жөнөкөй дегенин иш жүзүндүк чымыркануу жана ак көңүлдүүлүгүнөн келгенин түшүндүм. Ал какыр талаадагы бакытты коргоочу." Жакынкы жылдардан бери Үрүйет көп жолу сабак секисине сунуш кылынып, өзүнүн күрөшүү аңгемесин айтып, дагы да көп үй бүлө аялдарынын өзүнө таандуу кууз турмуш жаратуусуна шык берди. Анын баяндарында куу сөздөр болбосо дагы, бирок дайыма кишинин көңүлүн толкута алат. Үрүйет мындай деди: "Мен көп китеп окубагам, эч канча чоң иш иштеп көрбөсөм дагы, бирок болду кылбай чымырканып, башкаларга жардам берүүнү кааласак эле күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшы боло турганына ишенем." Учурда 59 жашка кирген Үрүйет ар күнү дагы эле өзүнүн дыйкандарча сайран жайында шашылыш иштейт. Анын колдорун кадак басып кетсе да, бирок дагы эле күч кубатка толгон. Анын күлкүсү дагы эле жөнөкөй, бирок жаш кезине караганда дагы да жылуу, дагы да мээримдүү. Кээлер андан бул өмүрүндө эң сыймыктана турган ишинин эмне экенин сураганда, ал саамга ойлонуп алгандан кийин мындай деди: "Мен балдарымдын жарамдуу адам болушун, эже сиңдилеримдин акча тапканы, кыштагыбыздагы күндөрдүн барган сайын жакшыланып жатканын көрүүдөн эң сыймыктанам. Көпчүлүктүн баардыгы бактылуу жашаса, мен ошондо ыраазымын." Какыр талаанын жээгиндеги Үрүйеттин гүлгө толгон короосунда алма дарактары мөмөлөргө толуп, коноктор жарык маанайда аңгемелешип жатты. Дубалдарга сайма чыгармалар илинген. Мына бул Үрүйет 30 канча жыл убакыт жумшап жараткан бакыт. Үрүйет болсо
Нақ ушул кыштак тургундарына жылуулук жеткире турган ошол бакыттын коргоочусу.

ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кутуби ооданына жайгашкан Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктигинен жылына 100 000 тонна дары жер семирткич өндүрүш, 10 000 тонна дыйканчылык дарысын бөлүп салуу төрүнүн негизги толкуу курулушу бүтүрүлдү. Шинжаң Жуйфэн биоэлим техника чектүү сериктиги азыр Шинжаңдагы бирден бир дары жер семирткич дыйканчылык дарыларын изилдеп ачуу, өндүрүш, сатуу бир толкулашкан бүт желелүү айыл чарба заттык материалдар өндүрүш керканасы. Ошондой эле Шинжаңдагы көлөмү эң чоң дары жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүш базасы эсептелет. Төрт түшүмдөрү дары жер семирткич бирикме дарысы, чиркей жоюу дарысы, бактерия жоюу дарысы, кене жоюу дарысы, от чөп жоюу дарысы сыяктууларды өз ичине алат. Жакында 90 ооданынын жыландуу шаарчасы Куун айруу борбору расмий ишке кириштирилди. Акыл жөндөмдөшкөн айруу акма линиясы жогору берекеттүү айланып, кызматчылар куунду тандоо, таражак айруу, ормолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулач жайдырып, тунугуч күн эле 40 тонна куунду айрууну бүтүрдү. Бул жашаң, жакшы сапаттуу жергиликтүү куундор арт-артынан мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына сатылды.

Улан доо бир канча күндөн бери Алтай шаары Койлорду, Чордонду ваннага салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн, машиналашкан, кесиптешкен ылаңдын алдын алуу чаралары аркылуу мал бакмачылыгынын коопсуздук коргоону чебин бекемдеп, малчылардын түшүмүн ашырып, киреше арттыруусуна күч кошту. Алтай шаарынын быйылкы койду ваннага салуу кызматы 6 айдын 20 күнү акырлашуусу божомолдонду. 399 миңден ашуун койду дезинфекциялап, микроб өлтүрүү жумушун бүтүрүп, ваннага салуу менен толук каптоону ишке ашыруу пландалды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү мен Дилишат үчүн алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 10 күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 25. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Жинпин мамлекетти күчтөндүрүүдө алды менен сөзсүз айыл чарбачылыкты күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткөлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айылдык кыштактын замандашуусу болбосо, социалисттик замандашуу жалпы элге болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз айыл чарбачылыктын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат берекетин жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбачылыкты замандаштыруу арымын башымдатты.
1: Ли Ши Хананда текшерүүлүктөй деп болду.
0: Жилелиш кабар улуу сапарда бүгүн узун сапар айбаттуу баатырдык эпосун көрсөтөбүз.
1: Партия борборд комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун биргелик орундаштыруусуна негиз арт-артынан жиберилген 4 борборд комитет жетектүү группасы 10 жер жана орунга барып орун алуу кызматтарын бүттүрдү.
0: 5-нчи айда тургундардын керектөө баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1.2% артты.
1: Мамлекетибиз 6-4 жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. Биринчи чепте иликтеп текшерүү жилелиш кабарда бүгүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин кандай жаңча электр торун кура турганын көрөбүз.
0: АКШ Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасына сокурганын айтты. Иран АКШ армия базасына сокурганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Жинпин мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз алды менен айыл чарбаны күчтөндүрүү керек. Айыл чарбачылык күчтөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет болбосо бүткөлдөй замандашкан күчтүү мамлекет болбойт. Айыл чарбачылык айыл кыштактын замандашуусу болбосо социалисттик замандашуу жалпы элге болбой калат деп көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуунун негизги чабуул коюу багыты кылып, айыл чарбаны замандаштыруу арымын башымдатты. Азыр бүт мамлекет боюнча негизги ачтык өндүрүүчү райондор чоң көлөмдө кулаш жайдырган жайдын үч иши өндүрүшүндө жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү жаңы өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Жоңша маалында кенен кеткен айдоолордо жайдын үч иши өндүрүшү тартиптүү жылыштатылууда. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет боюнча буудай оору барышы 70%'ден ашты. Мейкинде кургактык шакеши, санар бакыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу сыяктуу айыл чарбаны замандаштыруунун жандуу майдан көрүнүштөрү кенен кеткен жерге да көрсөтүлүүдө. Айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун негизги талабы айыл чарбаны замандаштыруу. 2013 жылы башчы Ши Жинпин мамлекетибиздин замандаштыруу курулушу жана жоңко абалтоо улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл чарбанын түпкү чыгар жолу замандаштырууда айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатууну ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Ши Жинпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушунда үздүксүз жаңы бөсүүлөрдү колго келтирүү, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы мындай бычыктады. Айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүн ого бетер көрүнүктүү орунга коюп, айыл чарбаны машиналаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүүнү зор күч менен жылыштатып, айыл чарбаны замандаштырууга илим техника канатын байлоо керек. Жогору өлчөмдөгү дыйканчылык айдоосун жакшы куруп, ылайыктуу көлөмдө жүгүртүүнү жолго коюу керек. Ачтык өндүрүшүн кичине да бошоштурбай бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, өнүмүн арттырууну илгерилетип, айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмү менен сапат өнүмүн жогорулатуу керек. Башчы Ши Жинпиндин бир катар баяндары күчтүү стратегиялык алдын көргөндүккө ээ болуп эле калбастан, анда өтө жогору үстүндө көрсөтүү наркына ээ арга назариясында жаңылык жаратуу камтылган. Башчы Ши Жинпин көрсөткөн жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп өнүмүн арттырууда жалаң техника өз алдынча кармашуун эмес, системалуу шакештирүү бычыкталган. Бул дагы айыл чарбаны жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн ачтык өндүрүү саласында конкрет ишке ашыруу жолу, илим техникада жаңылык жаратууну козготкуч күч кылып, техникадагы күнкөрүштү өзгөрүү, өндүрүш каражаты жаңылык жаратуучулукту жайгаштыруу жана чарбанын түбүн өзгөртүү даражасын жогорулатуу аркылуу айыл чарба толук каражат өндүрүш салыштырмасынын зор темпте жогорулоосун ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин айыл чарбаны замандаштыруу курулушу токтоосуз жаңы секиге арым алды. Эгиндердин өз билги тандап жетиштирүү сорту 95%'дан ашты. Жарымдан ашуун айдоолор кургакчылыкта сууга тоо, киргин сууну чыгара алууну ишке ашырып, 1 миллиард модон ашуун жогору өлчөмдүү айдоолордун моо өндүрүш жөндөмү 10%'дан 20%'га чейин жогорулады. Эгиндерди эгүү түшүм алууну универсал механикалаштыруу салыштырмасы 76.7%'га жетти. Быйыл жайдын үч ишинде жогору түшүм менен асыл сапат, байымдуулук жөндөмү менен кенен шакешүүнү дайындаган бир түркүм бөсүү мүнөздүү сорттор сынак айдоосунан чоң айдоолорго бет алууну бачымдатты. Хэнань Шиншаң айылы Жайпо шаарчасындагы миң моолук жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосу

0: Шында, сапату жаңы сорту жоңмай 578 нақтылы өндіріліп, жиывалу аркылы моо башына орточо түшүм 701,7 килограммга жетти. Буудайлар бир гана тегиз өстү, дандары чоң ары данды, жакшы сорттун таянч болуусунда быйыл мол түшүм алып киреш арттыруубуз ансайынган ысталды. Быйылкы жайдын үч ишинде 800 миңден ашуун комбайн күн түн токтобой иштеп, буудай жыйноонун биринчи чебинде иштеди. Акыл жөнөмдүү тескөө өрүшү дыйканчылык машиналарынын тордо уна болжошуудай ан сайын төп септелүүсүн өбөлгөтүздү. Ар кайсы жерлердин машина менен жыйнап алуу өнүмүнүн жогорулоосуна эрчи. Быйыл район алкып жыйноого катышкан дыйканчылык машиналары былтыркы 280 миң айланасынан 240 миң айланасына азайды. Дыйканчылык машинасын айдоочу сайышы жүн тунгуш жолу аралашма кыймылдаткыч күчтүү комбайнды айдады. Тегинде 4 мо жердеги эгинди жыйнап алууга жумшаган убакытка азыр 5 мо жердеги эгинди жыйнап алабыз. Ылдамдык артып, ачтык чачылбай, тез иштей турган болдук. Бир канча жылдан бери жамгыр алкагынын түндүккө жылуусунан улам начар аба ырайы Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги ачтык өндүрүүчү райондорго жаңы капшаттарды алып келди. Быйылкы жайдын үч ишинде жергиликтеги 1792 район чөлкөмдүн айыл чарбадагы чукул абалга тең талашып, апаттан куткаруу борбору жана 4976 көнүмдөшкөн дыйканчылык машиналары менен чукул абалга тең талашып иштөө тейлөө отряди шайкешип, дыйканчылык машиналары аркылуу чукул тең талашып апаттан куткарууну кулаш жайдырды. Бүгүнкү күндө адамсыз учак, чоң сандуу маалымат сыяктуу асык атмалуу майдан көрүнүштөрдүн үздүксүз кеңирүүсүнөн улам айыл чарбанын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрү жөрөлгөлүү айыл чарбанын бейнесин бүтүндөй жаңылады. Кыйлоң жаңда тенгоң кайву чоң модели акыл директүү айыл чарба баштоок дыйканчылык майданынан 11 курууга жардам берүүдө. Учурда чийишиң дыйканчылык майданы жайкы бар баштоонун алгылыктуу мезгилине кирди. 200 ашуун акыл жөндөмдүү жабдуу бүт чөлкөмдү каптыган акыл директүү айыл чарба абалын көзөмөлдөп өлчөө торун калыптандырды. Мурда тажрыйбага сөөнчүбүз, азыр эсептөө аргасына сөөнөбүз. Эгүү барбаштоо жыйноо толук чынжырдан илимий өндүрүш алып барууну жетектеп, азыркы баскычта айдоолорду барбаштоодо алсыз майсаларды, дарткурт жапайы чөп зыянын, жалбырактын мөлчөр сандуу маалыматын айырмаландыра алабыз. Ар бир парча айдоодо төп өзгөрмө мөлчөр боюнча жер семирткич берип, төп өзгөрмө мөлчөр боюнча дары чачкандыктан түшүм мөлчөр 5%дан 10%га чейин жогорулады. Быйыл мамлекетибиз жаңыр айлампадагы 100 миллиард жаңы аштык өндүрүш өнөмүн жогорулатуу аракетин кусула жолго коет. Жакында жарыяланган айыл чарба айлык штакты замандаштыруу 15-чи 5 жылдык жоспорунда 2030 жылга барганда аштык универсал өндүрүш өнөмүн 1 триллион 450 миллиард жаңы айланасына жеткирүү ортого коюлган. Ары айыл чарба универсал өндүрүш өнөмү менен сапат өнүмүнүн артыруу конкрет чараларын айкындап, айыл чарба айлык штакты замандаштырууну башымдатуу үчүн анык курулуш каритасын сызып берген. Бүт мамлекетте чоң көлөмдө бирдик түшүм артырылган, жалпы курама боюнча жылыштатылган бир түркүм оодандарды куруну орнаштырып жатабыз. Бүт мамлекеттин негизги өндүрүш райондорунда бир түркүм айыл чарбанын жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн иштетүү, майдан көрүнүштөрүн бачым жеткире түзөлүштүрүп, каражаттарды шакештирүү жана системалуу чогултуу аркылуу илим техника көмөскө күчтөрүн иш жүзүндө өндүрүш мөлчөрүн айландырып ачтык коопсуздук негизин мекемдейбиз.
1: ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 8-нчи күндөн 10-нчу күнгө чейин Хананда текшербиликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү рыбзия органдары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчөсү сыясий медиасын тереңде үйрөнүүчүлөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, борбордук тартип текшерүү комитети 5-нчи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайды. Тартып текшерүү рыбзия кызматын калыптуулаштыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүү керек. Лиши, Чоңжоу көмүркен механика тобу чектүү жооптуулук шериктиги, Кайфан аштык чарба тобу чектүү шериктигине келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши мындай көрсөттү: быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Тартып текшерүү рыбзия органдары жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жергиликтин жагдайына шай өнүктүрүү сыяктуу стратегиялуу милдеттерди мерчиктей саясий көзөмөлдөөнү күчөтүп, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чыныгы түзөлүш түрүүгө кепилет кылуу тийиш. Хуанхэ дайра тандий бактиясында Лиши мындай талап кылды: Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүн көзөмөлдөп коргоо керек. Ланкау ооданы Дуңбатоо шаарчасы Жаңжуан кыштагында Лиши мындай бышыктады: мыккагур уруху аркылуу журтчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салуу керек. Лиши дагы Кайфэн шаардык адылия мекемесине келип, Жаңдоор Фунчау тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, закон аркылуу башкаруунун коомду башкарууда калыпташтыруу жана ролун жакшы көрсөтүүнү бышыктады. Өлкөлүк тартип текшерүү комитети рыбзия комитет органында Лиши тартип текшерүү рыбзия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулуш жылы аракетинин жылыштатылуу абалын ичкилей билди. Тартип текшерүү рыбзия кадрларынан аба сурады. Текшерүү бийликтөө мезгилинде маек жыйналышын башкарып ачып мындай бышыктады: тартип текшерүү рыбзия органдары баш шужи Ши Цзиньпиндин борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-нчи жолку жалпы жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең изилдештирип, үч ан сайын зарыл талабын түзөлөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу партиянын жалпы этке катаң башкаруун

0: ыштатып, экени коргоо олуттуу саясий жоопкерчилик термелбей бекем аткарып, партия борбор комитет токтотууга буйрук түшүргөнүн дароо токтотууга кепилдик кылуу, кезек алмашууда стил таза маанай дурус болуусуна кепилдик кылуу, түзүм аркылуу укук жөнгө салуу, белгилеме боюнча укук иштетүүнү термелбей бекем күчөтүп, чиректешүүгө каршы туруунун жүнгөчө жолунда термелбей бекем жакшы жүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошууну багыттуу түзөтүү, күчтөштүрүү курулушу жыл аракетин сызыл жыл иштатып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Лишидагы жолдош Жоюлуу эстелик сарайы, Хынан Жоюлуу кадрлар шоюна барып, жолдош Жоюлуунун чыгаан ишсиздерин урмат назар менен көрүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Жоюлуу рухун кусалап үйрөнүп өрүш алдыруун талап кылды. Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгы, дагы Узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, бүгүнкү улуу сапар желелеш кабарыбызда тарыхтын түрдүү зоор өзгөрүүлөрүнө кайрылып, Узун сапар жолундагы түйшүк жана шаңдарды эскерип, Жүнгө коммунисттер жана Кызыл армия офицер жоокерлеринин кырчын жаны жана кызуу каны менен жаралган улуу Узун сапар рухун кайра эскеребиз. Борбордук Кызыл армиянын Узун сапарга аттануу эстелик мунары Духу дайра кылаасында айбаттуу бой тиреп турат. Бул Жүнгө коммунисттеринин мурат нуру менен жарыткан күрөшүү жолуна, ишенимдин күчү аркылуу кооз келечек жараткан улуу сапарга күбө болуп турат. 1933 жылдын кийинки жарым жылында Гоминдан гер тартмачылары миллион кошун чогултуп, Жаңшинин түштүгү Фужендин батышындагы Борбордук Совет районуна 5-нчи олку курчап жоюуну козгогон. Солчул догматизмдин каталыгынын таасиринде Кызыл армия менен Борбордук Совет району оор зыянга кабылган. Борбордук Кызыл армия ошол жерде согуштун кырдаалын өзгөртө албаган абалда 1934 жылы 10 айда стратегиялык которулуунун алыскы баршындагы Узун сапарды баштаган. Бир айдан ашуун убакытта Борбордук Кызыл армия өтө ачынычтуу бедел төлөп, душмандын 4 курчоосунан жиреп чыккан. Айрыкча 4-нчү сактануу линиясын жиреп чыккан Шаңжаң дайра согушунда Кызыл армия кошуну жолго чыккан кездеги 86 миң кишиден 30 канча миң кишиге чукул азайган. Шаңжаң дайрасынан өткөндөн кийин Борбордук Кызыл армия Хунан аркылуу Гүйжүуга которулган. 1935 жылы 1 айдын 7-нчү күнү Кызыл армия түндүк Гүйжүудогу стратегиялык орунга ээ Зарыл шаарча Зүйнини чабуул менен колго алды. Жүнгө көңтөрүшүнүн тагдырында ушул жерде тарыхый бурулуу көрүлдү. 1 айдын 15-нчү күнүнөн 17-нчү күнүнөчө ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Зүйниде кеңейтилген жыйынын ачты. Тарыхта Зүйни жыйыны деп аталат. Жыйында 5-нчү олку курчап жоюуга каршы туруудан берки тажрыйба сабактар корутундуланып, жолдош Мауздундун партия борбордук комитет жана Кызыл армиядагы жетекчилик орду бекитилди. Партиянын Жүнгө көңтөрүшүндө ишсиндүү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүнүн жаңы баскычы башталып, эң кооптуу чукул өткөлдү партияны куткарып калды. Кызыл армияны куткарып калды. Жүнгө көңтөрүшүн куткарып калды. Борбордук Кызыл армиясы аскер кийимдерин кайра реттеп сапарга аттанды. Шишуйхы дайрасынан 4 жол өтүп, Чиншажаң дайрасынан чеберчилик менен өтүп, Дадуху дайрасынан күчкө салып өтүп, Лудинчау көпүрөсүн тез тартып алып, Жажиншан тоосунан ашып, кеңгеткен саздыктан кечип өтүп, Лазыкоодо чечкин согушуп, Кызыл армия офицер жоокерлери көңтөрүш мураты баарынан жогору болуудай жигер менен арт-артынан жеңиштерди колго келтирди. 1936 жылы 10 айда Борбор Кызыл армиясы Хунан, Хубей, Сычуан, Гүйжүу таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 2-нчи багыт армиясы Сычуан Шанши таянч базасынан жолго чыккан Кызыл армия 4-нчү багыт армиясы менен Хуйнинг жана Жаңтайбууда жеңиштүү көрүшүп, Узун сапардын жеңиштүү акырлашканын жарыялаган. Узун сапар барышында 600-дөн ашуун жолу согушуп, 100-гө жакын дайрадан кесип өтүп, 40-дан ашуун бийик тоо, ооптуу чокулардан ашып өткөн. Мында деңиз деңгээлинен 4000 метрден бийик карлуу тоодон 20-дан ашууну бар. Өлүм тузагы деп аталган көз жеткис саздыктардан кечип өткөн. Кызыл армия кажыбас кайраты менен адамзаттын өмүр сүрүү чегин багындырып, кишини таңдандырган жашоо кереметтерин жаратты. Узун сапар үндөө каты, узун сапар үгүттүү атрети, узун сапар үрөөн себүү машинасы. Узун сапар жараткан улуу узун сапар руху Жүнгө көңтөрүшүнүн үзгүлтүксүз жеңиштен жаңы жеңишке карай жүрүүсүн күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады. Ары Жуха улан кыздарын сөзсүз жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүүгө шыктандырат.
1: Партия борбордук комитеттин бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулайшайдыруу биргелик орундаштыруусуна негиз. Жакында уландуу жөнөтүлгөн 4 борбордук комитет жетектөө группасы 10 жер жана орунга кирип туруу кызматын бүтүрдү. кирип туруп жолугушуу жыйналышында ар кайсы борбордук комитет жетектөө группалары башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө, шилтеме рухун терең үйрөнүп силдештирүүгө

0: Ата, талабын ортого коюп, уландуу жөнөтүлгөн борбордук комитет жетектөө группа аларынын жоопкерчилик милдети, кызмат орундаштыруусу жана конкрет талабын жалпы кулактандырып, үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалынан берилген докладтоого жетекчилик кылуу көзөмөлдөп айдактоо кызматын изилдеп орундаштырды. Ар кайсы борбордук комитет жетекчилик группасынын башчылары мындай бычыктады. Байланыштуу жергилик менен орундар саясий турумду жогорулатып, партия борбордук комитеттин жетекчилик группаларын уландуу жибердөгү саясий ойлоомун тереңдей таанып, идея менен аракетти партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, үйрөнүү тарбиясын жакшы кармоодогу белеселүүлүктү, бекемдикти чыныгы күчөтүү керек. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун жетер жернече түзөлөштүрүүнү тыгыз эмерчиктеп, идея таанымды жогорулатып, көрүнүктүү маселелерди түзөтүп, түзүм эрежелерди тургузуп, саясий жоопкерчиликти чыңдап, жетекчилик кылуу көзөмөлдөп, жетектөө кызмат сапат өнүмүн кысыла жогорулатуу керек. Байланыштуу жергилик жана орундардын партком партия группасынын негизги жооптуулары мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин борбордук комитет жетекчилик группасын уландуу жиберүү жөнүндөгү зарыл орундаштырууларын чечкин колдоп, жетекчилик кылуу көзөмөлдөп, жетектөөсүн кабылдоону үйрөнүү тарбиясынын ан сайын терең нактылуу болсун түртмөктөөчү зарыл тутка кылып, борбордук комитет жетекчилик группасынын кызматын бүткүч менен колдоп, дилгир шакешип, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң чаралар аркылуу үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толкулаштырып жылыштатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиз керектөө базарынын жүргүзүлүүсү жалпы жагынан туруктуу болуп, тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Артуу темп алдыңкы ай менен окшош. Мында өнөрчө керектөө буюм баасы окшош мезгилдегиден 3.9% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0.4% кеңирген. Тейлөөдө сапар тартуу тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 2.8% арткан. Мезгилдүү жашылча зор мөлчөрдө базарга салынып, чочко этин камдоо жеткиликтүү болгон. 5-айда өнөрчай түшүмдөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 3.9% артты. 3-айдан тартып минустон плюско карай өзгөргөндөн кийин уландуу 3 ай окшош мезгилдегиден артты. Артуу темпи алдыңкы айдагыдан 1.1% кеңирди. Мында түстүү металл саласы, жашылга тип өзгөртүү сыяктуулардын жетектөөсүндө баада артуу турпаты сакталды. Электр аспап механикалар жана аспап жасоочулугу, компьютер кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулуктун заводдон чыгуу баасы окшош мезгилге салыштырмалуу былтыр жыл этегиндеги төмөндөөдөн жогорулоого өзгөргөн. Кабарчынын бүгүн жүнгү автоунаа өнөрчай коомунан билүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспортунда ылдам артуу турпаты жалгашкан. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 5-айда мамлекетибиздин автоунаа экспорт мөлчөрү 930 000 жетип, окшош мезгилдегиден 68.7% артып, удай 2 ай экспорт мөлчөрү 900 000 автоунаадан көп болуу деңгээлин сактаган. Мында жаңы энергиялуу автоунаа экспортунда окшош мезгилдегиден бирчама жогору темпте артуу көрүнүктөнүп, 446 000 автоунаа экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Жүнгө автоунаа өнөрчай коомунун байланыштуу жооптуусу мамлекетибизде жер шаары боюнча эң кемелденген жаңы энергиялуу автоунаа чарба чынжыр бар экенин билдирди. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекетибиз автоунаасына жалпы 4,059,000 экспортолуп, окшош мезгилдегиден 63% арткан. Мында жаңы энергиялуу автоунаадан 1,833,000 экспортолуп, бүткүл автоунаа экспортунда ээлеген салыштырмасы 45% арткан.
0: Мамлекетибиз таза энергия чоң мамлекети катары энергия курулмасы жагында тарыхый бурулууларды башынан өткөрүүдө. Шамал электр фотоволк генераторунун сыйымдуулугу от электрдикинен ашты. Бул дагы электр торунун өнүгүүсүнө бүткүлдөй жаңы ат салышууларды алып келди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кандай жаңыча электр торун жарыкка чыгарат, учурдагы илгерилөө абалы кандай, андай эмесе кабарчынын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүнө көңүл буралы. Ланжуудан жолго чыгып батышты көздөй жүргөндө, жол бою шамал электр парасы, фотоволт тетиктерин жүктөгөн чоң жүгүналарынын биринин артынан бири баратканын көрүүгө болот. Алардын көздөгөн жери окшош бир жер Теңгир чөлү.
1: Мен азыр Тыңгыр чөлүндөгү ХШИ жаңы энергия базасындамын. Артымдан нече он механиканын тең арымда иштеп жатканын көрүп турасыздар. Курулуш бүткөндөн кийин бул жер Гансуудагы бирдик генератор сыйымдуулугу эң чоң фотоволт түрү болуп калат. Жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 000 000 жуук жансандын бүт жылдагы электр иштетүү муктажын канааттандыра алат.
0: Нах майдан жооптуусунун кабарчыга айтуусунча, тегерегиндеги нече 100 км ичинде 500 көп жаңы энергия майдан пункти жайгаштырылган. Гансуу электр күчүн орундаштыруу залында кабарчы мындай 2 каританы көрдү. От электрдин электр таратуусу көп болгон кезде ири сызыктар бирчама туруктуу болгон. Ал эми жаңы энергия электр таратуунун негизги толкусу болгондо ири сызыктар чукул өзгөргөн. Жаңы энергия менен электр таратуу аба ырайына карай болот. Окшобогон аба ырай абалында электр таратуу жөндөмүнүн айырмасы өтө зор. Эң көп болгон кезде жогору чек, төмөн чек аралыгы 22 000 000 кВт ашуун термелүүгө жетет. Гансууда гана эмес, бүт мамлекетте ар жылы жаңыдан арткан жаңы энергия генераторлор корпусунун көлөмү 200 000 000 кВт ашты. Мамлекетибиз салып жаткан жаңы типтеги электр тору бул жашыл электрди жакшы кабылдап, жакшы жеткирип, жакшы иштетүүнү максат кылган. Гансу өлкөсүндөгү чөл какыр энтала жаңы энергия тажрыйба канасында кабарчы илим изилдөөчүлөрдүн бүткүл физикалык чоң электр торун санарып дүйнөсүнө көчүрүп киргизгенин, 120 ашуун көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кечил абалдарды бирме-бир иликтеп жатканын көрдү. Күчтүү боз түшүү, күчтүү бороон чогуу сыяктуу начар аба ырайынан шамал электр жарыктык болт электр таратуусунда күч чыгаруусу катуу термелеп, кала берсе бир канча булут учуп келсе дагы бир бөлүк райондорго кичине таасир көрсөтүүдөй баардык ички алкаларды жан жактуулуу ойлошуп, алдын өкүм чыгаруубуз ары чечүү долбоорун түзүүбүз керек. 15-5 жылдык жоспордогу таза энергия базасынын 80% батыш бөлүккө курулган. Бирок 73% ашуун электр иштетүү муктажы орто чыгыш бөлүктө. Ан сайын чоң сыйымдуулуктагы акыл жөнөмдөшкөн электр жеткирүү жаңы жолун куруу өтө зарыл. Гансу Уэйде Гансунун электрин Жыйжанга жеткирүү өзгөчө жогору чыгаруудагы курулуш нак майданы өз белгизилди деп өнүктүргөн жаңы жабдууну тосуп алды. Ал болгондон кийин биздин жаңы энергия жеткирүү жолубузга кудум бир акыл жөнөмдүү чүмүк орноткондой, ан сайын зор мөлчөрдөгү жаңы энергия 2000 км ашуун жолду алкып Жыйжанг районуна жеткирилди. Мындай көптөгөн техникалык бөсүүлөр бул өзгөчө жогору чыгаруу жолундагы жаңы энергия генераторунун элүү салыштырмасын зор темпте арттырып, заматта 8 үлүшкө жуук жогорулатты. 15-5 жылдык жоспор программасында орнаштырылган 10 чоң таза энергия базасынан аттанып, көптөгөн өзгөчө жогору чыгаруудагы туруктуу электр жолу бачым курулууда. 15-5 жыл мезгилинде ушундай жолдон дагы 15 иштетилүүгө кириштирилет. Алар тоо дайралардан кесип өтүп какырдын фотоволт жарыктык жылуулугун, жайыттын бороонун, батыш түштүк капчыгайынын чукул агындарын электр иштетүүчү муктажы айрыкча зор болгон чыгыш орто бөлүктөгү райондорго жеткирет. Ушундай чар тарапка жалганган электр тору жогору салыштырмадагы жаңы энергияларды туруктуу жалгап эле калбай, түрдүү энергия сактоо электр пункттери, электеме электр станциялары, акыл жөнөмдүү микроэлектр тору аркылуу электр энергиясын коопсуз жогору өнүмдүү ийкемдүү тескеди. 15-5 жыл мезгилинде жаңы типтеги электр торуна салынган каржы 5 триллион юандан ашып, жогорку төмөнкү агын жалпы көлөмүнөн 10 триллион юандан ашуун болосун жетектейт. Жаңы чарба мөрттөрү барган сайын көп электр энергиясына окшош бирикме жүргүзүүчү, электр энергиясынын ишеничтүү башкаруучусуна окшош жаңы кызмат орунларын жаратып, тикилей жараткан жумуш орноштуруу кызмат орду миллиондон ашат.
1: 5-чи кезектүү Чер шаар маалымат аралчылары жаңылык жаратуу талкуусу бүгүн чоң чеңде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Төрага Ши Жинпиңдин алгач кезектүү Жер шаар маалымат аралчылар жаңылык жаратуу талкуусуна жөнөткөн куттуктоо кат рухунун жетектөөсүндө талкуу ар кайсы жактардын акылы менен күчүн чогултуп, ар кайсы мамлекет маалымат аралчыларынын алмаштыруу өз ара өрнөк алып үйрөнүүсүн тереңдеткен зарыл өрүшкө айланды. Жасанды акыл жөндөмүн өкүл кылган жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүүсү жаңы өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, үйрөнүү ыңгайы, кызмат ыңгайын үзгүлтүксүз бардыкка келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм маалымат аралчы калыбына жана коомдук пикир экологиясына жан жактуу терең катмарлуу таасир алып келди. Жасанды акыл жөндөмдүн жаңылыктар кабары маданият таратуу сыяктуу салалардагы жан жактуу жөндөм ыйгаруусун жылыштатып жаңылык жаратып өнүгүүдө маалымат аралчыларынын тип өзгөртүүсүн бачымдатуу керек. Бүт адамзаттын ортак наркын кол кармашып таңазалап жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары жүнгө салуу эл аралык ортак таанымын чогултуп санарып акыл жөндөм техникасынын адамдын негиз кылуу жакшыга карай алголоосун төртмөктөө жер шаар маданийлик демилгесин тереңдетүүсүндө көрсөтүп эл арайын байланыштыруунун илгер сүрүү керек. Ушул кезектүү талкууну Борбордук радио теле баш станциясы менен Чунчин шаардык эл өкмөт биригип өткөргөн. Негизги темасы бекем сактоо жана кайра куруу акыл жөндөмдүү орундагы маалымат аралчы ыйык милдети. Байланыштуу мамлекеттин өкмөт тармактары эл аралык уюмдар сыяктуу ар сала өкүлдөрүнөн 300 жуук киши катышты.
0: 6 айынын 10 күнүнөн баштап борбордук комитет үгүт бөлүм борбордук негизги маалымат аралчылары жана байланыштуу жерлердин маалымат аралчыларынын 2026 жылдык жашоо күчүнө толгон жүнгө иликтөө сапары негизги темасындагы кабар жыюу кыймылдарын кулач айдырууга уюмдап жүнгө экономикасынын туруктуулукта жакшыланганын аракет энергиясынын толуп ташканын жандуу жашоо күчү менен чамынган жакшы турпатын көбөңүттөн стролу көрсөтөт. Ушул жолку негизги темадагы кабар жыюу кыймылы 4 түркүмгө бөлүнгөн. Негизги темасы илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү, керектүү жашоо күчү, кыштак жашоо күчү, ачып жиберүү жашоо күчү. Тааныштырууга караганда 10 күнү козготулган биринчи түркүмдөгү кабар жыюуда илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчүнө үйрүлүп маалымат аралчы кабарчылары Уландуу, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Жаңсу, Жыжаң, Анхуй, Гуандун сыяктуу жерлерге барып чордонду текшерип иликтөө жүргүзүп кабар жыят.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Борборго караштуу керканалардын жаш илим техника ишмерлеринин 5 өкүл жаштык көктөмүндөгү аңсоого канат кагуу илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу негизги темасын эмерчиктеп жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырды. Алар өздөрүнүн абагаттуу жабдууларын изилдеп жасоо сыяктуу мамлекеттин түйүндүү техника саласындагы алгылыктуу техника өткөлүнө чабыл коюп кесип саласындагы кыйын көйгөйлөрдү чечүү аңгемесин баяндап борбор керканалар шаарынын калың жаш илим техника ишмерлеринин биринчи чепке тамыр тартып, илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу ыкмилдетин үстүндө көрсөткөнүн айгенеледи. Эми назарыңыздар Фушкай жаңылыктарда болсун. Жуңго мезгилдүү товар кесиби коомунун эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 5-айгача бүт мамлекет мезгилдүү товар базар жалпы соодалашуу мөлчөрү 4 млрд 166 млн жетип, жалпы соодалашуу сомасы 402 триллион 80 млрд жанга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 24.84% жана 40.13% арткан. Мамлекеттик мезгилдик товар базар соодасы жалпысынан туруктуу болгон.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынан билүүсүнчө 1-айдан 5-айга чейин бүт мамлекет суу жолунда жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 120 млн кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Деңиз арал саякаты, ички дайра сейили сыяктуу сууга жакын сапарга чыгуу линиялары уландуу жанданган.
1: Жаратылыштык байлык министрлигинин бүгүн жарыялаган 2026 Жуңго деңиз океан экономика өнүгүү көрсөткүчүндө көрсөтүлүшүнчө, былтыр Жуңго деңиз океан экономика өнүгүү көрсөткүчү 128.08 болуп, өткөн жылдагыдан 2.12% арткан. Деңиз океан экономика өнүгүүсү жаңга, сапаттуулашууга бет алып, деңиз океан чарба курулмасы дагы бир демчи жакшыланган.
0: Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүм коом коопсуздук министрлиги бирге бүт эл алдамчылыкка каршы туруусу аракеттенүүдө аттуу чордондуу үгүт ай кыймылын орнаштырып кулаш айдырды. Ар кайсы жерлер коомдук конуштарга кирүү сыяктуу кыймылдарды уюштуруп, байланыштуу тармактар, акча мамиле аппараттары, телеграф кесибин жүргүзүүчүлөр, интернет тейлөөсүн камдоочулардын ушул кесибинин алып урушуучулар жана тейлөө объектилерине алдамчылыкка каршы туруу үгүтүн алып баруусун көзөмөлдөп айдактады.
1: Жакында 24 борбордук комитет коопсуз өндүрүш текшерүү кыдырып текшерүү группасы арт артынан жергиликке барып, 2-3 мезгилдүү ачык текшерип, тымызын аралап, кен, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесип салаларында кырсык, жашырын кырсыктарын катаң текшерди. Ошону менен катар көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу маселелерин атай текшерүүнү кулаш жайдырды.
0: Бириккен мамлекеттер уюму маданилик сүйлөшүү илралык күнүн куттуктоо негизги темалуу кыймылы 8-нчү күнү Жанвада өткөрүлдү. Кыймыл көп кайнарлуу маданилик тең барабар сүйлөшүүнү үндөйт. Көп тараптуу кызматташып кооз келечекти чогуу жаратууну негизги тема кылган. 50-дөн көп мамлекеттин дайымдоо туруштуу өкүлдөрү жана жогору даражалуу тышкы иштер мансаптарлары катышты. Жуңго өкүлү мындай билдирди. Учурда 100 жылда көрүлбөгөн өзгөрүүлөр бачым курчуп жатат. Ар кайсы мамлекет элинин тынчтыкты көздөп өнүгүүгө умтулуп, кызматташууну илгерилетүүнү жогору толкунга көтөрүлдү. 2024-жылы 6-айда БМУ кеңеши Жуңго орто койгон чечимди бирдей кабылдап, ар жылы 6-айдын 10-нчу күнү маданилик сүйлөшүү эл аралык күнү болуп бекитилди.
1: Жергиликтүү убакыт бүгүн эрте менен Ирандын түштүгүндөгү Аббас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуунун үнү жаңырып турду. АКШ борбордук колбашчылык штабынын артынан эле АКШ армиясынын согуш учактары Хормуз деңиз кысыгына жакын жердеги Иран абадан коргоо системасы, жер бетиндеги тизгиндөө пункти жана көзөмөлдөп тизгиндөө радарына чабуул урганын, бул аракетин нече күн мурда АКШ бир тиги учагынын атып түшүрүлгөнүнө болгон жооп экенин айтты. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга чабуул урганын айыптап, АКШнын бул аракети БМУ баш мыйзамына оор кайчылык кылгандыгы экенин айтты. Иран куралдуу кошуну жана Иран ислам көңтөштүк коргонуу отряды бүгүн мындай деди. АКШнын Иран түштүк бөлүк районуна караткан чапкынчылыгына жооп кайтаруу үчүн Иран орто чыгыш райондогу АКШ армия базасына күчтүү сокку берген. Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясынын 5-нчи кеме отряд жаптоосуна адам сучак чабуулун жасаган. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандагы Кувейтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан саламат сактоо министрлиги 9-нчу күнү мындай деди. Сыралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Тир районуна абадан чабуул жасап, кеминде 8 киши көз жумуп 32 киши жараланды. Ливан жынжуудан ошол күнү Сыралия армиясы колбашчылык борбору жоокерлери чогулган район сыяктуу нишандарга адамсыз учак менен чабуул жасаганын, ары Сыралия аскер кошунунун Тир районундагы илгерилеп кирүү оюн жеңилишке учуратканын айтты.
1: Англия тышкы иштер министрлиги 9-нчу күн мындай билдирди. Англия, Франция, Канада жана Норвегия Иордан дайрасынын батыш жээгинде Палестин карапайым элине зоракердик чабуул жасоо кыймылына катышканына байланыштуу нактылуу тулку жана жекелер жазалайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Эгер Сыралия өкмөт иш чара колдонбосо бирдемчи аракет колдонот. Сыралия тышкы иштер министрлиги 9-нчу күнү жогоруда айтылган жазалоо иш чарасын кабылдабай турганын билдирди. Мындан башка Австралия жана Жаңы Зеландия алдыңкы аптада дагы ушуга окшош жазалоо иш чараларын жарыялаган.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 9-нчу күнү мындай деди. 8-нчү күнгөчө Конго Киншасанын ушул айлампадагы Эбола илдетинде аныкталган ноокас 598 жогорулаган. Мында көз жумганы 115. Африка орунун алдын алып түзгүндө борбору 9-нчу күнү илдеттин айылындагы мамлекеттерге таралуу опорталынын алида бир гана жогору экенин, илдетти көзөмөлдөп өлчөө жана чегер алкыган сактанып түзгүндө кызматын күчөткөнүн айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Тагда көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орун 3 терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына

0: Налдан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыс абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле обласы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чоңку абулуту ортоктулук таанымын бекем уютуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шиби Аптуном ооданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият көркөмөнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Кул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп таражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу дени такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле обласында ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги катмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тыныгуусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле обласында ар даражалуу адабият көркөмүнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөмүнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмүнөр номурлары, озот номурларды айыл кышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди. Артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, баардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле обласы облас уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 миллион барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Коу Тянминг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына таянып, чоңку абулуттуу ортоктулук таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөмүнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аянпий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызыл кулач жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош, Хыжаулуңдун алдыңкы издери баяндалган карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабиятын тоңуш таратуу аз эми жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Анүрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нак майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары. Хыжаулуңдун иш издери материалдар катарлуу беделдүү чеки материалдардан пайдаланып, Хыжаулуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып, элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн, иштерин байлап чагылдырды, китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хыжаулуңдун айланасындагы кишилердин оозэки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хыжаулуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Анүрүн мындай деди. Жолдош Хыжаулуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудур, башкы редактор Шэньян тааныштырып мындай деди. Карлоо талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу китеп автоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият

интернет басмасынан Доуин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хыдиялоңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда Күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синжаңдын өркүндөп өсүп жаткан кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу уармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'дин 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жүргүздү улан таузардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжаң саяк ачылыгы алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжаң ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжаң аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжаңга тикелей уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжаң аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жумго чыгыш аба каттоосу 6-чы айдын 15-чи күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хунчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейжин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелей уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8-чи айдын 31-чи күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6-чы айдын 16-чи күнүнөн баштап Шанхай Хунчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайына конот. 6-чы айдын 15-чи күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жумго түштүк аба каттоосу 6-чы айдын 15-чи күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелей уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ-54-54 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Аксууга жетип барат. CZ-54-53 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат.

Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү бешке жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26га көбөйдү. Даавен району аба каттоосу быйыл 9-чу айдын 3-чү күнүнөн 10-чу айдын 7-чү күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезикчи учак тейлөөсүн жол коюп, күз мезгилдик саякатчылардын ажатын гана аттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезикчи учакты жолго коет.

Дактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү үчүн жаңашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибирь майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыз доочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, билеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктору Сүн Маңзыга мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы эс алуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, билеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акай дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашы беле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханжи Акай биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдонуна турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты алдына келтирүү боюнча сызылдарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкешүү жөндөмүн дагы да сынайт. Синжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Маңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ууруну токтотуп, уккалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Маңзынын жүрөгү сыздайт. Дилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Маңзы бул жөнүндө: тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Маңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңуу жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшине турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты алдына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар

аркылуу топчулардын болчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: Иш жүзүндө илми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери бай.

Жамбыл обласына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз эргеп текшерүү операциясынан баарландырат. Чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек? Жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байынгулун обласына чогулуп, мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Аптырым райондук ынтымак комитети, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому, Шанхай Едиян балдар меоорлору доктурлар тобу менен чогуу жолго койгон үмүт курулушу, саламаттыкты коргоо планы, балдардын мээ саламаттыгына көңүл бөлүү жалпыга нарыптуу түрү Байынгулун обласынан орун очок алды. 6 айдын 13 күнү Байынгулун обласындагы 3 өкмөт доктурханасында аксыз оору көрүп, эргеп текшерүү тең арымда кулаш жайылдырылат. Шартка шай келе турган мешал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдар түр жардамына ээ болуп аксыз операция жасалып дарыланып, ооруп калган үй бүлөлөрдүн дарылануу жүгү чыныгы жеңилдетилет. Болжолку жалпыга нарыптуу түрү боюнча эргеп текшерүү Овикте бүт областтагы 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдар болуп, бут колу, тили, акыл жөндөмүнүн жетилүүсү бейин нормал. Жол жүргөндө бутунун учунда басуу, чалышып жүрүү, ат туягы сымал бут, жалгыз олтуруп жүрө албастык, шилекей агуу сыяктуу байланыштуу оор белгилер көрүлгөн балдар эргеп текшерүүгө катышса болот. Аксыз оору мүнөздөдө чөлкөм боюнча чөлкөмгө айрып жакын айланада оору мүнөздөтүү жолго коюлат. Янжы оодандык эл доктурканасы, Янжы, Хэжин, Кошут, Багыраш сыяктуу 4 оодандагы ооруган балдарды кабылдайт. Бүгүр оодандык эл доктурканасы Бүгүр ооданы жана Лопнур ооданынын Карчуга айылы, Дөңкотан айылындагы балдарга тейлөө кылат. Байынгулун областык эл доктурканасы, Түштүк доктурхана району Корла, Чакылык, Черчен жана Лопнурдун башка айыл шаарчаларындагы балдарды кабылдайт. Аксыз оору мүнөздө ошол күнү саат 10:30 14 чейин, 15:30-19:30 чейин болгон эки убакыт бөлүгүнө бөлүнүп оору көрүүгө кабылданат. Бул жолку жалпыга нарыптуу түргө оору көрүүгө катышкан адистер тобу Шанхай каттоодо ашөөсү медицина шөйөнү карамагындагы Шэнхуа доктурханасы, Бейжин балдар доктурханасы, Шиян шаардык балдар доктурханасы, Фудан ашөө карамагындагы балдар оорулар доктурханасы, Шинжаң медицина ашөөсү карамагындагы 1-чи доктурхана сыяктуу Аптырым району ичи сыртындагы 3 А даражалуу доктурханалардан балдар нерв сырткы оорулар бөлүмүнүн 6 беделдүү врачы жыйылган болуп, мээ шал оорусу, балдардагы баш сөөгү, мээ жана жүлүн тубасы ооруларын микро жаракаттуу оору мүнөздө дарылоону атайын изилдейт. Белгиленген 2 А даражалуудан жогору өкмөт доктурханаларынын бир туташ оору мүнөздө дарылоо өлчөмүнө сөөнүп, эргеп текшерип оору мүнөздө кесибинин калыптуулашуусуна кепилеттик кылат. Орундаштыруу боюнча эргеп текшерүү аксыз оору мүнөздөгөнү, ар кайсыл доктурханалар операция көрсөткөнү шай келе турган 10 баланы тандап, жакын айланадагы доктурханага кирип операция кылууга алдын тандайт. Эргеп текшерүүдө ылайыктуу болгон калып калган балдарды 2 жыл ичинде түркүмгө бөлүп операция кылат. Бул төр SPR, CPS, CP, MMA'den турган мешал оорусуна чалдыккан 3 түрдө адаттагы сырткы оорулар операциясын өз ичине алат. Ноокас балдардын дарылоо камсыздоосу отчет кылынгандан кийин өзү чыгышылай турган каражатын жалпыга нарыптуу түр каржысы кылып кепелеттендирет. Бул ооруга чалдыккан балдардын операция кылууга шай келе турган оорларга оору мүнөздөдө адистер өкүм кылат. Жардам берүү салакатын Шинжаң жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коому үй бүлөсүнүн экономикалык абалына бирлештирип текшерип бекитет. Жылуу эскертүү. Ноокас балага бала кароочу жоро болуп оору көрсөтүүсү керек. Оору көрсөткөндө нопус дептери, жөн билик, дарылоо камсыздоо картасы, мурдакы оору тарыхы жана сүрөт текшерүү пленкасы сыяктуу материалдарды алуусу керек. Ар кайсыл оодандык ынтымак комитетинин кызматчылары атайын лени ачып кеңеш берип, калктын түрү инчке барышын алдын кеңеш суроосуна оңтойлук жаратып берет. Тизимге алдырса, кеңеш сураса, Байынгулун областык ынтымак комитетиндеги жуу магалим менен 157-39-38-07-09 157-39-38-07-09 номуруна телефон чалып байланышса болот. Урматтуу
угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги атактуу балдар оорулар адистери Байыңгулун обласына чогулуп, мээшал оорусуна чалдыккан кыйынчылыгы бар балдарды аксыз иргеп текшерүү операциясынан баарландырат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып беребиз. Аба барган сайын ысып чиркей тарала турган мезгил жетип келди. Кээде сыртка чыгып бир айланып чыкса, денеде ары кызарып кычыша турган бир канча бөлтөк көбөйүп кишини аябай жайсыздандырат. Көздүн жоосун ала турган чиркей кубалоо чачмаса, гүл суусу, чиркей кубалоо чаптагары таза, уусуз, ымыркайлар катайын иштетилет. Тунук сууда түшүргөнгө болот сыяктуу ар түрдүү сөздөр алдында көптөгөн кишинин көзү ала чакмак болуп кетет. Азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму мамлекетибиздин айыл чарба айылгычтык министрлиги колдогон ар мамлекет ичинде закондо тизимге алдырып иштетилип жаткан чиркей кубалоо курамынын негиздүүсү үч түргө бөлүнөт. Биринчи химиялык бирикме чиркей кубалоо курамы тетрамин. Эң көп иштетиле турган курам болуп коюлугу 5%дан 30%га болгондо коргоо убакты 2 сааттан 12 саатка чейин болот. Коюлугу канча жогору болсо өнүмү ошончо узун болот. Узун убакыт аракет кылууга шай келет. Бирок ал тери жана былжырак челди жеңилдүүлүктүрөт. Тер дегенден кийин оңой эле суюлдурулат же жуулуп кетет. Агып кетүүсү бир кыйла тез болот. Ошого убагында толуктап сүртүү керек. Гидроксипиприт икардин деп атала турган чиркей кубалоо өнүмү титраминге жакындашат. Анын үстүнө бөлүнүү сан сайын акырын, дүүлүктүр сан сайын кичик болуп, сезгир булчуңду кишилер тобуна салыштырмалуу жакшы. 10%дан 20%дык коюлукта 6 сааттан 12 саатка чейин коргонууга болот. Чиркей кубалоо истире имонин деп аталат. Бул үчөө ичинде эң нормал, уусу эң төмөн, бирок өнүмү алсызыраак. 4%дан 20%га чейин коюлукта коргоон убакты 4 сааттан 6 саатка чейин болуп, күндөлүк үй ичи жана кыска убакыт сыртка чыгып иштетүүгө шай келет. Экинчи табигый өсүмдүк чиркей кубалоо курамы тек лимон эвкалипит жалбырагы майы жана андан айырып алынган зат лимон эвкалипит алкоголинин чиркей кубалоо өнүмү ачык экендиги испатталган болуп 2 сааттан 6 саатка чейин коргой алат. Төмөн коюлуктагы химиялык чиркей кубалоо дарысына жакындашат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо лимон эвкалипит майы териге реакция кылуусу мүмкүн. 3 жаштан төмөн ымыркайларга иштетүүгө болбойт. Смофогон иштеттүү майы жалпыз майы карагай майы сыяктуу башка өсүмдүктөрдөн айырып алынган заттардын чиркей кубалоо өнүмү алсызары бууланусу аябай тез болуп өнүмдү коргоон убакты адатта 20 мүнөттөн ашып кетпейт. Тек чиркей аз чөйрөдө убактылуу иштеткенге шай келет. Үчүнчү чиркей жоюу түрүндөгү курамдар негиздүүсү титрафтурометил эфир жуухар гүлү истири хлорофтурофери жуухар гүлү истири сыяктуу протеид түрүндөгү курамдар бар. Көбүнчө чиркей кубалоо атыры төктүү чиркей кубалоо атыру сыяктуу суюктук түшүмдөрүнө иштетилет. Алар чиркейдин нерв системасына кедерги болуу аркылуу ролун көрсөтөт. Кошумча чиркей кубалоо жана жоюу өнүмүнө ээ болуп үй ичинде узун өнүмдү коргоону дагы алдыңкы тандоо эсептелет. Бул түрдүү курамдардын уусу аябай төмөн болуп калыптуу түшүмдөрдү туура иштеткен абалда адам денесине коопсуз болот. Базарда сатылып жаткан олтура толкунуу аркылуу чиркей кубалоо аспабы чөнтөк телефон аркылуу чиркей кубалоо жумшак деталары жогоруда айтылган өнүмдү курамы эскертилбеген чиркей кубалоо чаптагы чиркей кубалоо билерги сыяктуу түшүмдөр алар үгүт кылган доош толкуну аркылуу чиркей кубалоо магнит майдан аркылуу чиркей кубалоонун илимий негизи жок байкас кылып тандап сатып алуу керек. Окшош болбогон абалда чиркей кубалоого болгон ажат окшош болбойт. Түшүмдү туура тандаганда ири жолду аз жүрүүгө болот. Сыртта узун убакыт кыймыл кылганда чиркей кубалоо чачмасын иштетүү керек. Курамында 20% айланасында титрамин же 10% пакероидин бар болуп кең көлөмдө чачууга оңтойлуу. 6 сааттан 8 саатка чейин коргонууга болот. Тоого чыгуу талаада конуу сыяктуу абалдарга шай келет. Көз ооз мурундан алыс болууга байкас кылуу чачып болгондон кийин кол жууш керек. Кичик көлмөдө дал ордунда алдын алуу үчүн чиркей кубалоо суюктук иштетилет. Курамында пайкароидин же чиркей кубалоо истери бар болуп нормал рецепттеги чиркей кубалоо сүзсүмал суюктугун тандап иштетүү керек. Анын сапаты нымдуу болуп бет бөлүгү кулак арты сыяктуу сезгир орундарга төп сүртүүгө болот. Айрыкча балдардын иштетүүсүнө шай келет. Алып жүргө оңгойлуу ошондой эле оңтойлуу чукул абалда чиркей кубалоо ным кагазын иштетүү керек. Эспирсиз рецепттүү чиркей кубалоо ным кагазы айрым оролгон болуп жанында алып жүргөн ыңгайлуу.
Бир жолу сүрткөндө 2 сааттан 4 саатка чейин сактаганга болот. Кыска аралыктуу сапарга чыкканда иштетүүгө шай келет. Бирок жаракаттанган терини сүртүүдөн сактанууга байкас кылуу керек. Үй ичинде узун өнүмдүү коргонууну дагы төкчө ыстыла турган чиркей атырын иштетүү керек. Тетрафитор метил эфир жуукар гүлү ыстырынын коюлугун 0.6%дан төмөн болгон түшүмдөрдү тандап иштетүү. Иштеткенде дерезени ачып коюп аба алмаштыруу. Бекем бекитилген бочтуктагы коюлуктун өтө жогору болуп кетүүсүнөн сактануу керек. Ымыркайлар жана балдардагы сезгир кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, физикалык коргоону чиркей кубалагыча, сым торду терезе сыяктуулар дүйлүктүрбөй турган алдыңкы тандоо. Эгер химиялык түшүмдөрдү иштетүүгө туура келсе, курамында 10%дан төмөн чиркей кубалоо истири барларын тандап, алды менен баланын кулагынын артында артыкча сезгирдик сынагын иштөө керек. 2 айлыктан төмөн ымыркайларга ар кандай химиялык чиркей кубалоо түшүмдөрүн иштетүүдөн сактануу. 3 жаштан төмөн балдарга лимон, эвкалипит, жалбырагы майын иштетпестик керек. Чиркей чагып алганда шилекке кое берет. Анын негизги курамы кан уюшууга каршы дары болуп, кандын уюп калуусунун алдын алат. Шимиргенге оңтойлу. Кан уюшууга каршы дарылар негиздүүсү бир түрдүү белок бирикме заты болуп, адам денесине киргизилгенден кийин иммун реакциясы пайда болуп, стамин пайда кылып, кан тамырларды кеңейтип, терини кызартып, кан тамырлардын аба өтүшүсүн жогорулатып, бир бөлүк орунду ооруп, кычышууну келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөрдү чагып алгандан кийин кызыл бөлтөк аябай ачык болот. Кээ бирөөлөрдүкү болсо ачык болбойт. Ар аябай тез эле жоголуп кетет. Бул негиздүүсү кан уюшууга каршы дарылардын коюлугу жана кишинин дене сапаты менен байланыштуу. Чиркейдин түрү окшош болбогондуктан шилекейиндеги уюшууга каршы дарылардын дагы коюлугу окшош болбойт. Чагып алуу убакты канча узун болсо, кое бериле турган шилекей дагы ошончо көп болот. Сезгир денелүү кишилердин чиркей чагууга болгон жообу ан сайын ачык болот. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, чиркейдин денесинде көп түрдүү бактерия, вирустар бар болот. Чагып алгандан кийин эгер кызарып кычышуудан башка оор белгилер көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Кээ бир оор белгилер 2 күндөн кийин, ары 2 аптадан кийин көрүлөт. Мисалы, уйкуга кумар болсо, бийтиптүү мээ сезгеничи вирусу менен жугумданган болуусу мүмкүн. Муундар оорса, кикокония эти суусу болуусу мүмкүн. Титиресе, безге корусуна чалдыккан болуусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалоо түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

Элдерибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе, денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, араптада эки жолу акталган донгва. Кабыгын таза жууп, 20 минут кайнатып сүзүлгөн сууну жууныш суусуна аралаштырып, жууныш же денени сүртүү. 6-нчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдылык жогору болуп, тер курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Донгва кабыгы суусуз, алсыз ишкарлуу касиетине ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдө амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу донгваны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы кабыкты сууда 20 минут кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага төгөбүз. 20 минут чыланып жуунгандан кийин же бүт денеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө донгва жемекчи болсоңуз, кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көө карга айландырганда акча үнөмдөгү, ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе, денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Директүү бакмачылыкка күч кошуп, Чүйчүк шаарынан 100 000 жумуртка тоого айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы кубатын чыйралтты. Аптунум район боюнча эң кооз үй бүлө Комул шаары Эбиргол району Батыш Тоо айылы Курулук кыштагынын кыштак тургуну Өрүятали бир үй бүлө кишилери бүт кыштактын байуу жолуна жүрүүсүнө түрткү болду. Синжаңдагы эң чоң дары, жер семирткич жана дыйканчылык дарыларын өндүрүү базасы жакын арада жалпы бетке ишке кириштирилет. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Чөйчөк шаары жергиликтен байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, акыл жөндөмдөштүрүлгөн, көлөмдөшкөн жумуртка тоого өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрдү. Кыстак менен кирхана биргелешип аракеттенүү, жумуш таап берүү, бүт кесип челеси боюнча орундаштыруудан турган өнүгүүлүгүбүз аркылуу кыштак даражалуу коллектив экономиканы сызыл зоройтуп, кыштак тургундарын жакын айланада жумуштандырууну кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Эмил айылынын Сыгун кыштагындагы акыл эдиректүү тоок бакмачылыгы жан көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Чүйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагына жайгашкан Синжаң Куанхуй Муйю айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин бакмачылык базасындагы реттүү таза орундаштырылганын өлчөмдөшкөн тоок кетектеринде толук автоматик жем берүү, жумуртка жыюу жабдуулары жогору өнүмдүү жүрүп, жаңы жумурткалар жеткирүү куурун бойлой тартиптүү жеткирилип жатты. Жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча кызматташып, айыруу, жүктөп жеткирүү, жыюу катарлуу кызматтарды бышык бүтүрүп, бүт барыштуу машиналашкан жумуш бакмачылык кесибинин сапатын жогору өнүмдү өстүрүп, база экинчи түркүмдө 100 000 жумуртка тоогун жаңыдан киргизип, бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, кесип өнүгүүсүнүн негизин уландуу бекемдеди. Куанхуй Муйю чөйжө жетиштирүү түрүнүн даражасын өстүрүү курулушу сызыл жылыштатылып, чөйжө жетиштирүү жабдуулары ары негизги жүрүштөшкөн жабдууларды толук септеп, үй бакмаканаттууларын белгиленген жерде союу, иш кошуу заводу курууну тең арымда пландап, иш кошуудагы кыскалыктарды толуктап, бакмачылык, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жабык алкактуу желени бардыкка келтирди. Ошону менен бирге мал чарба үй бакмаканаттууларынын кык булгандыларын жордондуу бир жактылуу кылуу түрүн жүзөлөштүрүп, кесиптик бир жактылуу кылуу жабдууларын сатып алып, кык булганмаларды зыянсыздандырып, байлыкка айландырып пайдаланууну ишке ашырып, жашыл экологиялык айланма өнүгүү бакмачылык жаңы жолун таап чыкты. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагы партия ячейкасынын шудиси Гу Жяншиң мындай деди. Учурда Сыгун кыштагынын жумуртка тоогу бакмачылык түрү жалпы өткөй кулаш жайдырылып, бир түркүм кыштак тургундары кабылданып жумушка орундаштырылган болуп, киши башы кирешесинин 10 000 юан айланасында ашуусу божомолдонду. Сыгун кыштагыбыздын Куанхуй Муйю жумуртка тооктору тоок кетегине киргизилип, быйыл жалпы 300 000 тоокту өндүрүшкө кириштирип, калктын кирешесин ашырабыз. Ошондой эле Сыгун кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин кирешесин арттырып, байуу жолун бекемдейбиз. Кийинки арымда биз калктын иштемчилик кылуусунан сайын жакындашып, киреше арттыруу жолдорун

ан сайын көбөйтөбүз. База шериктик кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жергиликтеги артык эмгек күчтөрүн жакын айланада жумуштанууга өнүмдүү кабылдап, эшик алдында жумуш ордун туруктуулаштырып, киреше арттыруусун ишке ашырды. Чөйчөк шаары Эмил айылы Сыгун кыштагынын кыштак тургуну Чаңфалиан мындай деди. Кыштагыбыздын тоок фермасы түрү накташып тижаратка кириштирилгенден бери биз эшик алдында эле жумуштандык. Журтубуздан айрылып сыртка чыгып иштебей дагы үйдө камсыз иштеп акча таба алабыз. Турмушубузга аябай оңтойлуу болду. Кыштактын өзгөчө бакмачылык кесибине сөйүнүп, ар бир түтүндүн аржылкы кирешеси жаңдан 10-20 миң юан көбөйүп, күнүмдүк турмуш шартыбыз чынында жакшыланды. Айлык иштак кесиптери барган сайын жакшыланып, калык ээ боло турган нактылуу нарып барган сайын көбөйүп, турмушубуз барган сайын тыныш, туруктуулашып, барган сайын үмүткө толду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6

0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кызмат Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аптынум району боюнча эң кооз үй бүлө Комол шаары Ибир Кол району Батыштоо айылы Курулук кыштагынын тургуну Хөрүйөт Али үй бүлөсүнүн таасирдүү сиздерин сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук аялдар бирлешмеси 2026 жылдык эңгооз үй бүлө тизмесин жарыялады. Комол шаары Ыргол району Батыштоо айылдык курулук кыштагынын тургуну Өрүятели үй бүлөсү Ардак менен аталган тизмеге кирди. Бул кабар таралганда 59 жаштагы Өрүят өзүнүн бакыт короосу дыйкандарча сайран жайында конокторго палоо салып берип жатты. Ал колун сүртүп күлүп туруп мындай деди: бул сыйлык мага гана берилген эмес, бүт кыштактагы чогуу чымыркангандарга берилген. Өрүяттын үйүнө киргенибизде куроодогу алма дарактары мөмөлөр менен толуп, көк кирпич чыйыр жолдун жанына таштек күлдөр тизилген, дубалдарга ичке комул саймалары илинген болчу. 30 канча жыл мурда бул жер бүткүлдөй башкача бир көрүнүш эле. 1990 жылы Өрүят курулук кыштагына күйөөгө чыгып келди. Ошол жылы 200 кесек үй, бир суу басымдуу кудук бул кичинекей үй бүлөнүн баардык үй эсеби эле. Ал мындай деди: ал кездерде күндөрүбүз жапалуу, кесек үйдөн кышта шамал, жайда жамгыр өтүп кетчү. Күйөөм экөөбүз ар күнү таң жарбай эле атызга барып иштеп, кечте кайтып келгенибизде дагы майда чүйдө иштерди иштеп үйдү камдайт элек. Ошол күндөрдү эскергенде Өрүяттын көзүнөн азыраак дагы наалуу жок, тек турмушка деген чыдамкайлык көрүнүп турду. Үч кызынын арт-артынан төрөлүшүнө эрчей үй бүлөнүн чыга шасы артып баштады. Өрүят көңүлүндө баардык нерсени сатып болсо дагы балдарды мектепте окутам, алар дагы мага окшош бир канча катта гана тааныса болбойт деген кайратка келди. Бул жөнөкөй арзуу анын кийинки баардык чымыркануусунун аракеттендиргич күчү болуп калды. Бурулут үйүнө 2002 жылы көрүлдү. Кыштакка келген бир канча фотограф капыз кезметтен Өрүяттын үйүнө келди. Ал кезде ал атыздан кайтып келген күйөөсүнө тамак жасоо менен шашылыш болгон. Жаңы гана тандырдан чыккан нандан буу көтөрүлүп, казандагы кой эти түмдүмөсүнөн куш кержити буркурап турду. Фотограф күлүп туруп: сиңдим, сиздин бул өнөрүңүз аябай жакшы экен, эгер ашкана ачсаңыз биз сөзсүз күндө келебиз, деди. Фотографтын тамашалаган бир ооз сөзү Өрүяттын көңүлүндө жаңы бир ойду жаратты. Ошол күнү кечте ал күйөөсү менен түнү бою муңдашып, кыштак оозундагы бакты жыра калууну чечим кылып, кыштактагы тоногуш дыйкандарча сайран жай ашты.

Алгачкы чарба жаратуу жолу жапа машакатка толгон болот. Турба суусу болбогондуктан Эреал өкү ар күнү эшек арабасын айдап 3 км алыска барып суу ташыды. Үздүк наркын үнөмдөө үчүн үстөл орундуктарды күйөсү керексиз эски тактайлардан мыктап жасады. Бирок куурма кууруга карата лай учокто кой этин акырын дүмдөп, унду таш тегирме менен тартуу тамактан мурда ичкен чайына дагы өзүнүн күнгө салып кургаткан атыр гүлүн кошуп демдегенде сызыл жалгаштырды. Ал мындай деди: ал кезде конок кайнар болбогондуктан мен өзүм жапкан нандарды алып таш жол жээгине барып саякатчыларды күттүм. Бүгүнкү күндө Өрүйөт үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайы автоном район боюнча 3 жылдыздуу дыйкандарча сайран жай болуп бааланды. Чоң кызы Ширина Юсуптун кичинекей кезиндеги түпөйүлү азырга чейин эсинде. Кыз ага: апа, эмне үчүн башкалардын үйүндө бир жолу нан жапса жарымай жейт, биздин үйдө 3 күндө бир жолу жабылат, мен тынч олтуруп тапшырма иштөөгө айласыз калдым деген эле. Өрүйөт кызын жанына тартып короосундагы конокторду көрсөтүп туруп мындай деди: балам, силердин окуу акчаңар, жаңы кийимиңердин баардыгын ушул коноктор алып келген бакыт эмеспи? Бул бакыт менин көңүл коюп эмгек иштөөмдүн беделине келген. Алгачкы күндөрдө дыйкандарча сайран жайда ар күнү тек 2-3 үстөл гана конок бар болду. Бирок Өрүйөт эзелтен колунун учунда иш кылбайт. Ал камырды жакшы жоройт, этти жумшак дүмдөп бышырат, ал тургай карыйдарлардын алдына алып келген куурмаларды дагы аябай иреттүү тизет. Бир жолу бир саякатчы чөнтөк телефонун короосун унутуп калганда, ал күйөөсүн мотоциклет менен 5 км жол жүрүп жеткирип берүүгө буйурду. Өрүйөт мындай деди: соода кылганда өзүбүзгө бетке алуубуз керек, башкалардын көңүлүн оорутуп коюуга болбойт. 2014 жылы мамлекет дыйкандарча сайран жай толуктама жардам акчасы саясатын жол койду. Өрүйөт биринчи убакытта өтүнүч кылып, кесек үйдү жер титирөөгө байымдуу үйгө өзгөрттү. Короо кеңиртилгенден кийин мөмөлүү дарак гүл өстүрүлдү. Акырын акырын Өрүйөт үй бүлөсүнүн дыйкандарча сайран жайынын атагы алыс жакынга таралып баштап, саякатчылар ооздон оозго таратуусу менен эски карыйдарлар да барган сайын көбөйүп, кээде шашылыш болуп кетсе, жарым түнгө чейин карбалас болду.